بیانیه مشترک 78 برنده جایزه نوبل، خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، ژوئن 2026. ما برندگان جایزه نوبل، امضا کنندگان این بیانیه، نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. رژیم ایران موج جدیدی از اعدام ده‌ها تن از زندانیان سیاسی را آغاز کرده است. در میان اعدام شدگان افرادی با اتهاماتی نظیر شرکت در اعتراضات ژانویه 2026، فعالیت‌های سیاسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به چشم می‌خورند.

ما امضا کنندگان خواستار توقف فوری اعدام‌ها به ویژه در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده هستیم. سکوت بین المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، تناب دار جدیدی بر گردنی فشرده می شود. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می آیند تا خواسته نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند.

0: آنچه در پاریس فریاد زده خواهد شد دقیقاً همان چیزی است که این بیانیه بر آن تأکید دارد. ما باور داریم که دستیابی به دموکراسی در ایران باید به دور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه باز تولید استبداد، چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تبیین شده است، چشماندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می دهد.
1: امضا کنندگان: پرزیدنت خوزه راموس هورتا، جایزه صلح نوبل 1996 از تیمور شرقی، رئیس جمهور کنونی تیمور شرقی از سال 2022. اسکار آریاس، جایزه صلح نوبل 1987، رئیس جمهور کاستاریکا 2006-2010. پروفسور پیر آگوستینی، جایزه نوبل فیزیک 2023 فرانسه. پروفسور هاروی آلتر، جایزه نوبل پزشکی 2020 آمریکا. پروفسور ویکتور آمبروس، جایزه نوبل پزشکی 2024 آمریکا. پروفسور آلن اسپک، جایزه نوبل فیزیک 2022 فرانسه. پروفسور رابرت اومن، جایزه نوبل اقتصاد 2005 آمریکا. پروفسور بری بریش، جایزه نوبل فیزیک 2017 آمریکا. پروفسور منجی بابندی، جایزه نوبل شیمی 2023 آمریکا، تونس، فرانسه. پروفسور گئورگ بنورز، جایزه نوبل فیزیک 1987 آلمان.
0: آقای کارلوس فیلیپ بلو، جایزه نوبل صلح 1996 تیمور شرقی. پروفسور ماریو کاپچی، جایزه نوبل پزشکی 2007 ایتالیا آمریکا. پروفسور توماس چک، جایزه نوبل شیمی 1989 آمریکا. پروفسور آرون سیچانوور، جایزه نوبل شیمی 2004. پروفسور استیون چو، جایزه نوبل فیزیک 1997 آمریکا. پروفسور الیاس کوریی، جایزه نوبل شیمی 1990 آمریکا. پروفسور یوهان دایزنهوفر، جایزه نوبل شیمی 1988 آمریکا. پروفسور گرهارد ارتل، جایزه نوبل شیمی 2007 آلمان. آقای آدولفو پرز اسکویول، جایزه صلح نوبل 1980 آرژانتین. پروفسور جروم فریدمن، جایزه نوبل فیزیک 1990 آمریکا.
1: پروفسور راینهارد گنزل، جایزه نوبل فیزیک 2020 آلمان. پروفسور شلدون گلاشو، جایزه نوبل فیزیک 1979 آمریکا. پروفسور پیتر هندکه، جایزه نوبل ادبیات 2019 اتریش. پروفسور اولیور هارت، جایزه نوبل اقتصاد 2016 آمریکا. پروفسور آلن هیگر، جایزه نوبل شیمی 2000 آمریکا. پروفسور ریچارد هندرسون، جایزه نوبل شیمی 2017 انگلستان. پروفسور آبرام هرشکو، جایزه نوبل شیمی 2004 مجارستان. پروفسور جفری هینتون، جایزه نوبل فیزیک 2024 کانادا. پروفسور ژول هافمن، جایزه نوبل پزشکی 2011 فرانسه. پروفسور بنگت هولمستروم، جایزه نوبل اقتصاد 2016 فنلاند.
0: پروفسور جراردوس هوفت، جایزه نوبل فیزیک 1999 هلند. پروفسور مایکل هاتون، جایزه نوبل پزشکی 2020 انگلستان. پروفسور رابرت هیوبر، جایزه نوبل شیمی 1988 آلمان. دکتر تیم هانت، جایزه نوبل پزشکی 2001 انگلستان. پروفسور لوئیس ایگنارو، جایزه نوبل پزشکی 1998 آمریکا. سر کازوئو ایشیگورو، جایزه نوبل ادبیات 2017 انگلستان. خانم الفرید یلینک، جایزه نوبل ادبیات 2004 اتریش. پروفسور برایان جوزفسون، جایزه نوبل فیزیک 1973 انگلستان. پروفسور تاکاکی کاجیتا، جایزه نوبل فیزیک 2015 ژاپن. پروفسور برایان کوبیلکا، جایزه نوبل شیمی 2012 آمریکا.
1: پروفسور راجر کورنبرگ، جایزه نوبل شیمی 2006 آمریکا. پروفسور فرانس کراوس، جایزه نوبل فیزیک 2023 اتریش مجارستان. پروفسور رابرت لپکوویتس، جایزه نوبل شیمی 2012 آمریکا. پروفسور جان ماتر، جایزه نوبل فیزیک 2006 آمریکا. الکساندرا ماتویچوک، جایزه نوبل صلح 2022 اوکراین. پروفسور میشل مایور، جایزه نوبل فیزیک 2019 سوئیس. پروفسور کریگ ملو، جایزه نوبل پزشکی 2006 آمریکا. پروفسور هارتموت میشل، جایزه نوبل شیمی 1988 آلمان. پروفسور پاتریک مودیانو، جایزه نوبل ادبیات 2014 فرانسه. پروفسور پول مودریچ، جایزه نوبل شیمی 2015 آمریکا.
0: پروفسور ادوارد موزر، جایزه نوبل پزشکی 2014 نروژ. پروفسور مای بریت موزر، جایزه نوبل پزشکی 2014 نروژ. خانم هرتا مولر، جایزه نوبل ادبیات 2009 آلمان. پروفسور ویلیام فلیپس، جایزه نوبل فیزیک 1997 آمریکا. پروفسور جان پولانی، جایزه نوبل شیمی 1986 کانادا.
1: 2015 آمریکا.
0: پروفسور ادوارد موزر، جایزه نوبل پزشکی 2014 نروژ. پروفسور مای بریت موزر، جایزه نوبل پزشکی 2014 نروژ. خانم هرتا مولر، جایزه نوبل ادبیات 2009 آلمان. پروفسور ویلیام فلیپس

0: جایزه نوبل شیمی 1986 کانادا. پروفسور سر پیتر راتکلیف، جایزه نوبل پزشکی 2019 انگلستان. پروفسور چارلز رایس، جایزه نوبل پزشکی 2020 آمریکا. پروفسور سر ریچارد رابرتس، جایزه نوبل پزشکی 1993 انگلستان آمریکا. پروفسور شیمون ساکاگوچی، جایزه نوبل پزشکی 2025 ژاپن. پروفسور ژان پیر ساوواژ، جایزه نوبل شیمی 2016 فرانسه.
1: پروفسور ریچارد شراک، جایزه نوبل شیمی 2005 آمریکا. پروفسور گرگ سمنزا، جایزه نوبل پزشکی 2019 آمریکا. پروفسور دنی شختمن، جایزه نوبل شیمی 2011. پروفسور وردون اسمیت، جایزه نوبل اقتصاد 2002 آمریکا. پروفسور بول سوینکا، جایزه نوبل ادبیات 1986 نیجریه. پروفسور جک شوستک، جایزه نوبل پزشکی 2009 آمریکا. پروفسور جوزف تیلور، جایزه نوبل فیزیک 1993 آمریکا. پروفسور اولگا توکارچوک، جایزه نوبل ادبیات 2018 لهستان. پروفسور سرجان باکر، جایزه نوبل شیمی 1998 انگلستان. پروفسور آری وارشل، جایزه نوبل شیمی 2013 آمریکا.
0: پروفسور تورستن ویزل، جایزه نوبل پزشکی 1981 سوئد. پروفسور اریک ویشاوس، جایزه نوبل پزشکی 1995 آمریکا. خانم جودی ویلیامز، جایزه صلح نوبل 1996 آمریکا. پروفسور رابرت ویلسون، جایزه نوبل فیزیک 1978 آمریکا. پروفسور دیوید واینلند، جایزه نوبل فیزیک 2012 آمریکا. پروفسور جان لوئیس هال، جایزه نوبل فیزیک 2005 آمریکا. پروفسور کنستانتین نووسلوف، جایزه نوبل فیزیک 2010 روسیه انگلستان. پروفسور ژان ماریلن، جایزه نوبل شیمی 1987 فرانسه.

0: بیانیه مشترک برندگان جایزه نوبل خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ژوئن 2026. جناب آقای دبیر کل، ما برندگان جایزه نوبل امضا کنندگان این بیانیه با احترام عمیق به تاریخ و فرهنگ غنی مردم ایران، نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام می کنیم. حقوق بشر ارزشی جهانی است. حق زندگی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تجمع، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منع شکنجه از مصادیق حقوق بشر است. با این حال، مردم ایران دهه هاست که از این ابتدایی ترین حقوق محروم ماندند.
1: ما با نگرانی عمیق مطلع شدیم که رژیم ایران موج جدیدی از اعدام ده ها تن از زندانیان سیاسی را آغاز کرده است. طبق گفته فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آغاز این وقایع دست کم ده ها بازداشتی اعدام شدند.

0: که در میان آنها افرادی با اتهاماتی نظیر شرکت در اعتراضات ژانویه 2026، دی ماه 1404، فعالیت‌های سیاسی یا عضویت در اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران به چشم می‌خورند. طبق همین منبع بیش از 4000 نفر نیز در این بازه زمانی با انگیزه های امنیتی بازداشت شدند. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که گزارش ها و برآورد های مختلف از آمار بالای کشته شدگان در جریان سرکوب اعتراضات ژانویه دی ماه خبر می دهند. برخی منابع از چندین هزار قربانی سخن می گویند، ابعادی که حتی برخی مقامات ایرانی نیز به آن اشاره کردند.
1: ما امضا کنندگان خواستار موارد زیر هستیم: توقف فوری اعدام ها به ویژه در پرونده های دارای ماهیت سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده، دسترسی مکانیزم های بین المللی به بازداشتگاه ها و نظارت بر وضعیت بازداشت شدگان. ما همچنین از دولت ها و نهادهای دموکراتیک می خواهیم که در روابط خود با ایران تجدید نظر کرده و توقف مجازات اعدام را به عنوان یک معیار اساسی در تعاملات خود قرار دهند.
0: سکوت بین المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، تناب دار جدیدی برگردنی فشرده می شود. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می آیند تا این خواسته را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند. نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، آنچه در پاریس فریاد زده خواهد شد، دقیقا همان چیزی است که این بیانیه بر آن تاکید دارد.
1: ما باور داریم که دستیابی به دموکراسی در ایران باید به دور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه بازتولید استبداد، چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. آینده ایران باید به دست مردم ایران و از طریق اراده آزاد آنان تعیین گردد. در این چارچوب، برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده خانم مریم رجوی که قبلا توسط بسیاری از ما حمایت شده، چشم‌اندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می‌دهد.

حملات آمریکا در سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه به 20 هدف در جاسک، سیریک، لارک، کوه مبارک، اشم، بندرعباس، میناب، اهواز و شهرستان جم. رویترز: یکی از بزرگترین موارد تبادل آتش از زمان آتش بس آوریل، پس از آن رویداد که ترامپ گفت ایران روز سه‌شنبه یک بالگرد آپاچی آمریکا را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده است. ترامپ: معتقدم جواب ما باید خیلی قوی و پرقدرت باشد. سنتکام: آمریکا ضربات خود در پاسخ به حمله ایران را تکمیل کرد. نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا به پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار ایران در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. این حملات حدود 4 ساعت ادامه داشت. رویترز: سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن را با موشک مورد حمله قرار داده است. 4 سایت در پایگاه الازرق در اردن با موشک‌های برد بلند هدف قرار گرفتند، از جمله آشیانه جنگنده F-35 و مرکز فرماندهی و کنترل. آمریکا می‌گوید 20 ایستگاه کنترل زمینی و سایت نظارتی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران مدعی است 21 هدف را در پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف قرار داده و یک فروند پهپاد MQ-9 را در شهرستان جم ساقط کرده. خبرگزاری سپاه پاسداران: مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد اصابت قرار گرفته است. پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه الجهرا در کویت هدف قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا: ارتش ایران کاملا آشفته و به هم ریخته است. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردند. ایران فقط حرف می زند و هیچ عملی انجام نمی دهد. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی وقت صرف کردند. حالا باید هزینه آن را بپردازند.

رویترز فوری. ترامپ در حال بررسی حملات به زیرساخت‌های ایران است. فاکس نیوز روز چهارشنبه گزارش داد رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است دستور حملات جدید به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را صادر کند. چین خواهان قطع درگیری‌ها شد. روسیه ابراز نگرانی کرد.

0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای رژیم ایران. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با 21 رأی موافق قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای رژیم ایران را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت: هیئت مدیره 35 عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه مورد حمایت آمریکا را تصویب کرد. این قطعنامه به ایران دستور می‌دهد موجودی باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آن را راستی آزمایی کنند. به نوشته رویترز، قطعنامه‌ای که توسط آمریکا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. رویترز افزود، این امر می‌تواند گفتگوی واشنگتن با تهران را پیچیده‌تر کند. دیپلمات‌های حاضر در این جلسه غیرعلنی گفتند کشورهای مخالف روسیه، چین و نیجر بودند و افزودند که ونزوئلا اجازه شرکت در رأی‌گیری را نیافت.
1: اما اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها. به تو پناه آوردم.

0: 17 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن. قسمت سوم.
1: کسی که دشمن اصلیش در هر قدم مجاهدین هستند و مقاومت انقلابی، آیا این ضد انقلابی هست یا نیست؟ آیا واضح شد که دشمن اصلی آقایان مجاهدین هستند؟ و من که گفته بودم 30 خرداد سال گذشته که وای به حالتون اگر دشمن اصلی مجاهدینند و خمینی نیست، کما این که گفته بودم اگر دشمن اصلی در عمل خمینی است. سلام علیکم، درود بر شما باد. بیایید به جانب کلمه واحد بینمون، این رهنمود قرآنی رو به کار برده بودن. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایم با یک چیز مشترک که دشمن اصلی خمینی است. یکی رفته خون داده، جون داده، مبارزه کرده، انسجام خودش رو حفظ کرده، به راه های انحرافی نرفته، به نتیجه صاحب آبرو و حیثیت و مقام شده. یکی دیگه میخواد از حالا با پیچیدن و به پر و پای اون برای خودش جا باز کنه. آیا این زالو صفتی چیزی جز خوردن خون شهیدان، استثمار حاصل رنج و شکنجه اونهاست؟ چنین مفتخوری هایی رو به هیچ کس اجازه نداده و نخواهیم داد. دوران میوه چینی و موج سواری گذشته است. از من بشنوید و کارها رو بر خودتون از این بدتر نکنید. معلوم است که دی از نیروها منفعت دارند که این مرزها روشن نشه. ما مرزها رو روشن خواهیم کرد. در منتهای غرور و سرفرازی و افتخار به حکم خلق و تاریخ، هر آن کس رو که در عملش با خمینی سهیم و شریک و همدست بشه افشا خواهیم کرد. و بدانید که مرزهای انقلاب و ضد انقلاب از این پس سریع و سیرتر روشن خواهد شد. بذارین تصریح کنم. نیروی انقلابی و مترقی و مبارز و کذا جز در جنگ با خمینی نداریم. آیا این پیام همه شهدا، رزمندگان و مردم ایران هست یا نه؟ جز در جنگ با خمینی یا پشت جبهه این جنگ نداریم. به رسمیت نمیشناسیم، نه در حال حاضر نه در آینده. فردا کسی نیاید بگوید که من در خارجه نشسته بودم و مبارزه میکردم. ازش خواهیم پرسید چه میکردید آقا؟ مبارزه با مجاهدین؟ البته این که روشنه. هر چه میخواید به مجاهدین دشمن بدید، نقد کنید، تحلیل کنید، بزنید، من جمله به خود من، هر چی میخواید. اما یادتون باشه که یک روز وزن خواهیم کرد. تاریخ ایران و مردم ایران وزن خواهند کرد. اون مقدار رو که به ما زدید و اون مقدار رو که به خمینی نزدید. راه البته صعب و خطیره. گفتم که از شب 30 خرداد وقتی مجاهدین به زبون ایدئولوژیکی خودشون مسیری عاشورایی پیشه کردند، میگه اینها توشه. شهادت ها، فراق ها، جدائی ها، تیربارون ها، اعدام ها، چه میشه کرد؟ دشمن میخواد ما رو محدود و فلج کنه و بعد قهقه بزنه و ما میخوام رو داغون کنیم، نابود کنیم و خواهیم کرد. وقتی امواج تاریکی هجوم میارند، بزن بر سینه شب تیری از نور، گل خوشید را مهمان ما کن. بس مثل نخستین روزی که از زندان آزاد شدم، بگذارید یک بار دیگه یادآوری کنم. مگه میشه خوشید رو کشت؟ پاکترین فرزندان این میهن رو میتوان دست دست تیر باران کرد و به شکنجه گاه فرستاد. اما اونها در خورشیدی مزمحل میشند که هیچ تردیدی در تابشش نیست. خورشید تابان رهایی ایران. مگه میشه دریاها رو خشک کند؟ مگه میشه لاله ها رو از شکوفایی باز داشت و بادها رو از وزیدن؟ و مگه میشه خلق قهرمان ایران رو تا به ابد در زنجیر پیر کفتار جماران نگاه داشت؟ نه نه هرگز.
2: پخش در پایان اخبار.

0: تشدید فشار علیه زندانیان سیاسی زن در اوین و وضعیت فاجعه بار زندانیان قیام در قزلحصار. پشتیبان رژیم آخوندی در ادامه تشدید فشار بر زندانیان سیاسی زن در اوین، ارتباطات تلفنی شماری از آنان از جمله شیوا اسماعیلی، مرضیه فارسی، فروغ تقی‌پور، زهرا صفایی، الهه فولادی، گلرخ ایرایی و سکینه پروانه را قطع کردند.
1: شیوا اسماعیلی 60 ساله در اسفند 1401 در تهران دستگیر و به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. مرضیه فارسی 59 ساله در مرداد 1402 در تهران دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شده است. فروغ تقی‌پور 32 ساله در مرداد 1402 در تهران برای دومین بار دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شده است. گلرخ ایرایی در مهر 1401 دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد. وی پیش از این نیز در آبان 1395 دستگیر و مدت 6 سال در زندان بود و پس از آزادی به فاصله کوتاهی مجدداً دستگیر شد. سکینه پروانه در فروردین 1402 دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد. وی پیش از این نیز در بهمن 1398 دستگیر و مدت 3 سال زندانی بود. زهرا صفایی 63 ساله در شهریور ماه 1402 دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شده است. وی که برای سومین بار زندانی شده است، در دهه 60 به دلیل هواداری از مجاهدین 8 سال زندانی بوده است. الهه فولادی در آذر ماه 1402 بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده است.
0: از سوی دیگر زندانیان قیام دیماه 1404 در بندهای 35 و 37 واحد 3 زندان قزلحصار از حداقل امکانات و حقوق محروم هستند. بسیاری از آنها که از جراحت‌های شدید و شکستگی دست و پا و صورت و دندان رنج می‌برند، بدون حداقل امکانات زیستی و بهداشتی به صورت متراکم در این بندها جا داده شدند. بند 37 با حدود 200 زندانی و گرمای شدید فاقد هر گونه سیستم سرمایشی است و آب نیز در اکثر ساعات قطع می باشد. نشخیمان زندانیان را تحت فشار قرار می دهند که باید هزینه خرید آب از تانکر را خودشان پرداخت کنند. در یک تحول دیگر، دشخیمان رژیم آخوندی میلاد سجادیان 33 ساله زندانی سیاسی سابق را در شیراز دستگیر کردند. میلاد در اعتراض دست به اعتصاب قضا زد. پس از 7 روز در بیمارستان بستری و سپس به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل گردید. دشخیمان اخیراً او را از زندان عادل‌آباد به مکانی نامعلوم منتقل کردند و هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری او در دست نیست. او پیش از این نیز در دیماه 1400 و شهریور 1402 بازداشت شده و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین 3 سال در زندان به سر برده است. مقاومت ایران بار دیگر تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، به ویژه زنان زندانی در اوین و زندانیان قیام در قزلحصار را قویاً محکوم نموده و خواهان بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و زنان می‌باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 20 خرداد 1405.

ژام بارتومئو نخست وزیر پیشین آنروا. حمایت از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک، نه به اعدام و نه به دیکتاتوری، چه با تاج و چه با عمامه. حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران.

0: تماس و کار. ایران 45 سال مشاهده و یک نتیجه گیری روشن. هر سیاستگذاری که به دنبال رویکرد جدی در قبال ایران است باید به جای تکرار سیاست‌های گذشته به این توجه کند که چه نیروهایی در صحنه حضور دارند. آنچه در این میان اهمیت دارد وجود یک جایگزین سازمان یافته است با برنامه 10 ماده‌ای برای جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت. بروس مک‌کولم رئیس مؤسسه استراتژی‌های دموکراتیک در مطلبی با عنوان ایران 45 سال مشاهده و یک نتیجه گیری روشن که در نشریه ایشیوز اند اینسایتس منتشر شد می‌نویسد: فعالیت سیاسی من همزمان با سقوط حکومت شاه آغاز شد. من انقلاب 1979 ایران را از نزدیک دنبال کردم و دیدم چیزی که بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی در آن زمان متوجه نشدند این بود که حاکمان تازه تهران قرار نیست دموکراسی وعده داده شده را محقق کنند. همچنین روشن بود که ائتلاف گسترده‌ای که شاه را سرنگون کرده بود تا پایان همان سال به تدریج کنار زده شد. در 45 سال بررسی این پرونده به این نتیجه رسیدم که در تاریخ معاصر هیچ تغییر مهمی در یک رژیم بدون وجود یک جایگزین داخلی و سازمان یافته رخ نداده است. در ایران سازمان مجاهدین خلق ایران و ائتلاف گسترده تر آن شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی چنین جایگاهی دارند. سیاست آمریکا در این 45 سال این واقعیت را نادیده گرفته است. خود رژیم چنین نگاهی ندارد. ماه گذشته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ثبت دست کم 24 اعدام سیاسی در ایران طی 4 هفته خبر داد. از میان اعدام شدگان 8 نفر عضو سازمان مجاهدین خلق بودند. تمرکز این چنینی بر یک سازمان فقط یک آمار نیست، بلکه نشانه است از اینکه حکومت این جریان را تهدیدی جدی می‌داند.
1: بروس مک‌کولم می‌افزاید: خروج از حکومت دینی با بازگشت به سلطنت ممکن نیست، بلکه با تکمیل همان انقلاب دموکراتیکی ممکن می‌شود که حکومت دینی آن را مصادره کرد. مردم ایران نیز در اعتراض‌های سراسری خود همین پیام را روشن بیان کردند: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. آنچه در این میان اهمیت دارد وجود یک جایگزین سازمان یافته است. در 20 ژوئن حامیان مقاومت ایران در پاریس برای گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران جمع می شوند. رویدادی که نزدیک به 3 دهه است هر تابستان برگزار می شود. پایگاه اجتماعی، رهبری و برنامه سیاسی این جریان از جمله طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و ایران غیر اتمی در این سالها ثابت مانده است. چیزی که تغییر کرده است شرایط پیرامون است. این گردهمایی در 3 دهه گذشته مهمترین نمایش عمومی مستمر اپوزیسیون سازمان یافته و دموکراتیک ایران در جهان بوده است. وقتی حکومت بخش قابل توجهی از اعدامهایش را متوجه یک سازمان مشخص می کند، در عمل نشان می دهد که آن سازمان را تهدید اصلی خود می داند. همین نیرو می تواند جایگزین حکومت کنونی باشد. هر سیاستگذاری که به دنبال رویکردی جدی در قبال ایران است، باید به جای تکرار سیاست‌های گذشته به این توجه کند که چه نیروهایی در صحنه حضور دارند.
2: گاردین: ستایش راست افراطی از پلیس مخفی شاه رضا پهلوی را لکه‌دار می‌کند. در حالی که ساواک منفورترین نماد سرکوب شاه به شمار می رفت، برخی هواداران رضا پهلوی ساواک را نمادی تعیین کننده در تلاش برای بازگرداندن سلطنت و نشاندن او بر تخت می دانند. در مونیخ در ماه مارس یکی از هوادارانش شعار یک ملت یک پرچم یک رهبر را به نمایش گذاشت که به شدت زبان نازی ها را در حمایت از هیتلر تداعی می کرد. گاردین به عنوان ستایش راست افراطی از پلیس مخفی شاه رضا پهلوی را لکه‌دار می کند نوشت برای دهه ها ساواک منفورترین نماد سرکوب به شمار می رفت. نهادی که آخرین شاه ایران محمد رضا پهلوی را در قدرت نگه داشت و یکی از عوامل نفرت عمومی و شکلگیری انقلابی بود که در سال 1979 شاه را سرنگون کرد. اکنون برخی از پرصداترین هواداران رضا پهلوی پسر شاه مخلوع ساواک را نمادی تعیین کننده در تلاش برای بازگرداندن سلطنت و نشاندن او بر تخت می دانند. اما متحدان پیشین پهلوی می گویند اعتبار او به دلیل رفتار هواداران فاشیست آسیب دیده است. هوادارانی که در تجمعها بنرهایی در ستایش ساواک حمل می کنند و تیشرت هایی با نشان آن می پوشند. ساواک که با آموزش آمریکا و اسرائیل شکل گرفت به طور گسترده ابزاری برای استبداد دانسته می شد. ابزاری که با شکنجه و نظارت بیرحمانه بر مخالفان به حفظ حکومت پدرش کمک می کرد. پس از انتقادها از سکوت رضا پهلوی او ناچار شد فاصله بگیرد و با تأخیر و در پیامی ویدیویی با لحنی نچندان سنجیده گفت نمی دانم این موضوع از کجا سرچشمه می گیرد. نمی خواهم وارد این بحث تاریخی شوم که آن سازمان درست عمل می کرد یا نادرست. فقط می توانم بگویم که این موضوع بحث برانگیز است و همین نوع رفتار به کسانی که می خواهند به ما حمله کنند بهانه می دهد. نکته تأسف‌بار این است که ساواک به شکنجه فعالان سیاسی و هر کسی که از پدر او انتقاد می کرد و نیز به سانسور رسانه ها شهرت داشت. این نهاد نه نماینده دموکراسی بود و نه لیبرالیسم. اما اکنون برخی از هواداران رضا پهلوی چنان تصویری از آن ارائه می کنند.
1: گاردین در ادامه نوشت منتقدان می گویند ستایش ساواک با نشانه های دیگر عدم مدارا و اقتدارگرایی در اردوگاه پهلوی همخوانی دارد. در یک تجمع در مونیخ در ماه مارس یکی از هواداران شعار یک ملت یک پرچم یک رهبر را به نمایش گذاشت که به شدت زبان نازی ها را در حمایت از هیتلر تداعی می کرد. هواداران او همچنین به روزنامه نگاران حمله کردند. ویدئوهایی که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد کریستیان امانپور خبرنگار CNN و متولد ایران از سوی دستیاران رضا پهلوی هدف توهین کلامی قرار می گیرد. زیرا آنان از توصیف او به عنوان مدعی تاج و تخت در جریان مصاحبه خشمگین شده بودند. خود پهلوی نیز در برخوردهای شخصی با روزنامه نگاران رویکردی متقابل داشته است. در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین در ماه آوریل او ناگهان سخن یک روزنامه نگار زن را که میخواست پرسش بعدی را مطرح کند قطع کرد. برخی از هواداران پهلوی به تهدید منتقدان او و ایجاد فضایی از ترس و وحشت متهم شدند. مسعود مسجودی ساکن کانادا که از او فاصله گرفته بود در ماه مارس امسال در ونکوور مرده پیدا شد. برخی از ایرانیان خارج از کشور گزارش دادند که پس از مرگ مسجودی در یک پست تهدیدآمیز در رسانه‌های اجتماعی برچسب گذاری شدند. علیرضا نادر تحلیلگر امور ایران مستقر در واشنگتن که این تهدید را به پلیس گزارش داده بود گفت تعدادی از ما این تهدید را به صورت آنلاین دریافت کردیم و این واقعا همه ما را تکان داد.
3: رویترز 20 خرداد نوشت پس از دستور ترامپ برای حمله به اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز، سپاه پاسداران پایگاه‌های آمریکا در اردن و خلیج فارس را هدف قرار داد.
1: این درگیری‌ها یکی از بزرگترین موارد تبادل خصومت از زمان توافق دو کشور برای آتش‌بس در ماه آوریل به شمار می‌رود. این رخداد پس از آن رویداد که ترامپ گفت
4: ایران روز سه‌شنبه یک بالگرد آپاچی آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده است. ترامپ روز سه‌شنبه به ABC نیوز گفت: به نظر من پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و این اقدام در همان راستاست. رویترز افزود: تشدید خشونت‌ها تردیدها درباره چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگی را که در 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، عمیق‌تر کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرد روز چهارشنبه در واکنش به حملات آمریکا به اهداف ایرانی در اطراف تنگه هرمز، حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، کویت و بحرین انجام داده است. تهران با حمله به کشورهای همسایه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند، واکنش نشان داده و تنگه هرمز این گذرگاه حیاتی نفت و گاز را تقریباً مسدود کرده است.
3: به گفته ارتش آمریکا، آخرین حملات سنتکام سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی ایران را هدف قرار داد. این حملات حدود 4 ساعت ادامه داشت تا اینکه فرماندهی مرکزی آمریکا اندکی پیش از ساعت 1 بامداد چهارشنبه به وقت گرینویچ اعلام کرد عملیات پایان یافته است. یک مقام آمریکایی گفت که تقریباً 20 هدف ایرانی مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع و ساکنان محلی گزارش دادند که سپاه پاسداران اعلام کرده جزیره قشم و شهر بندری سیلک در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. همچنین صدای انفجارهایی در بندر عباس و سپس در نزدیکی جاسک در ورودی تنگه شنیده شده است. رویترز نوشت: به گفته سپاه پاسداران در حملات ایران، 4 نقطه در پایگاه آمریکایی الازرق در اردن، از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F-35 و یک مرکز فرماندهی و کنترل با موشک‌های دوربرد هدف قرار گرفت. ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 5 موشک شلیک شده از ایران به سمت الازرق را رهگیری و منهدم کرده است. ارتش افزود بقایای این رهگیری در خاک اردن سقوط کرده اما هیچ تلفات یا خسارت مادی در پی نداشته است. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی از این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم هستند و از مردم خواست دستورالعمل‌های رسمی ایمنی را رعایت کنند. همزمان بحرین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات ایران را دفع کرده است.
4: رویترز افزود: وزارت خارجه ایران در بیانیه حملات آمریکا در جنوب این کشور را محکوم کرد و گفت تهران در دفاع از خود عمل کرده است. این وزارتخانه همچنین به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که اگر خاکشان در اختیار نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی قرار گیرد با پیامدهایی روبرو خواهند شد. یک مقام آمریکایی گفت ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد تقریباً همه موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند و تاکنون هیچ گزارشی از آسیب به نیروها یا تأسیسات آمریکایی منتشر نشده است. در شروع درگیری‌ها در روز سه‌شنبه، یک بالگرد آپاچی آمریکایی با یک پهپاد تهاجمی یک طرفه ایرانی سرنگون شد. اما رسانه‌های دولتی ایران به نقل از یک منبع نظامی اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته هیچ عملیات هوایی تهاجمی در تنگه هرمز انجام نشده است. از سوی دیگر ترامپ بلافاصله اعلام کرد 2 خلبان بالگرد در این حادثه آسیبی ندیدند. ارتش آمریکا گفت یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا 2 خلبان را پیدا کرده و نجات داده است و وضعیت جسمی آنها پایدار است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مستقیماً به حادثه بالگرد اشاره نکرد، اما در پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای خارجی در منطقه در معرض خطر درگیری‌های ناخواسته یا تبادل آتش قرار دارند. او نوشت برای کاهش خطر بهترین راه حل این است که آنها منطقه را ترک کنند.
3: ترامپ روز سه‌شنبه پیش از آن که اعلام کند بالگرد آپاچی به دست ایران سرنگون شده است، در گفتگوی تلفنی با وال استریت ژورنال گفت این حادثه هلیکوپتر مسئله بزرگی نبوده است. ترامپ بارها گفته است ایران و آمریکا به توافق نزدیک شدند، هرچند از زمان برقراری آتش‌بس شکننده در اوایل آوریل نشانه‌های اندکی از پیشرفت دیده شده است. رویترز افزود این ماجرا می تواند فشار بر تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح، پایان دادن به جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز را افزایش دهد. در همین حال جنگ میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران در لبنان همچنان ادامه دارد و تهران نیز محدودیت‌های خود را بر بخش عمده کشتیرانی از طریق تنگه هرمز حفظ کرده است. واشنگتن نیز محاصره بنادر ایران را ادامه داده است. رویترز نوشت کریس راید وزیر انرژی آمریکا روز سه‌شنبه گفت تردد کشتی‌ها از طریق هرمز به طور معناداری در حال افزایش است، اما افزود بازگشت جریان انرژی به وضعیت عادی پس از پایان جنگ ماه‌ها زمان خواهد برد. ترامپ گفته است هر گونه توافق صلح باید تضمین کند که ایران نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند.
5: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در تروث سوشال نوشت ارتش ایران کاملا آشفته و به هم ریخته است. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردند. ترامپ افزود ایران فقط حرف میزند و هیچ عملی انجام نمیدهد. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی وقت صرف کردند. حالا باید هزینه ی آن را بپردازند.
3: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اوائل چهارشنبه اعلام کرد نیروهای سنتکام در 9 ژوئن سه‌شنبه 19 خرداد به دستور فرمانده کل قوا در پاسخ به سرنگونی دیروز یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا حملات دفاع از خود علیه ایران را به پایان رساندند. نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا با مهمات دقیق از جنگنده‌های نیروی هوایی و دریایی آمریکا به پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار ایران در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. سنتکام افزود این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای بود. نیروهای ارتش آمریکا هوشیار و آماده دفاع در برابر تجاوز بی‌دلیل ایران هستند.
5: از سوی دیگر سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در مورد ثابت قرار دادن 21 هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه، نیروهای هوافضای سپاه 4 هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F-35 در مرکز پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند. پیش از این نیز نیروی دریایی سپاه، ناوگان 5 دریایی بحرین و پایگاه علی السالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار دادند.
3: قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران در بیانیه این نوشت در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا در مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف هجوم ارتش و سپاه پاسداران قرار گرفت.
5: سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد در جریان درگیری‌های هوایی جاری در تنگه هرمز یک فروند پهپاد MQ-9 که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت در آسمان شهرستان جمع استان بوشهر مورد اصابت آتش سپاه قرار گرفت و منهدم شد.
3: خبرگزاری سپاه پاسداران زیر عنوان پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن زیر آتش نوشت منابع محلی بامداد چهارشنبه از فعال شدن آژیرهای هشدار در بحرین در پی حمله هوایی به این کشور خبر دادند. گفته می شود که مقر ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه الجحرا در کویت و پایگاه‌های الازرق و موفق السلطا محل استقرار نظامیان آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است.
5: عراقچی وزیر خارجه رژیم چهارشنبه 20 خرداد در بیانیه‌ای در توجیه حمله به کشورهای منطقه گفت جمهوری اسلامی در اعمال حق ذاتی دفاع از خود از جمله از طریق هدف قرار دادن مبدا حملات و نیز پایگاه‌ها و امکانات لوجستیک مورد استفاده برای اجرا و پشتیبانی از عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران درنگ نخواهد کرد.
3: قالیباف نیز سه‌شنبه شب در حساب ایکس خود نوشت: ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، ولی زبان غیر دیپلماسی را روان‌تر صحبت می‌کنیم. اگر تعهدات خود را بشکنید، ما به همان زبان که خودمان بهتر بلدیم روی می‌آوریم. شما سوار همان اسبی می‌شوید که زین کرده اید.
5: رویترز چهارشنبه 20 خرداد خبر داد مذاکره کنندگان قطری صبح چهارشنبه برای نهایی کردن توافق پس از مشورت با آمریکا به تهران سفر کردند. تلگرام چند ثانیه رژیم نیز نوشت: بر اساس گزارش فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات آگاه، هیئتی از مذاکره کنندگان قطری صبح چهارشنبه پس از رایزنی با آمریکا برای گفتگو با مقامات ایرانی و تلاش برای رفع اختلافات باقی مانده در مذاکرات وارد تهران شدند.
3: ادامه خبرها. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفت: آمریکا بسیار نزدیک به توافق با ایران است و این توافق ممکن است ظرف یک هفته یا چند ماه آینده حاصل شود. او افزود: همیشه از من می‌پرسند آیا به ایرانی‌ها اعتماد دارید؟ پاسخ این است که رئیس جمهور گفته است که به هیچ کس اعتماد ندارد. آنچه من به آن اعتماد دارم، توانایی خودم در مذاکره، توانایی دولتمان در پیشبرد مذاکرات و مفاد توافقی است که قرار است اجرا شود.
5: رویترز 20 خرداد گزارش داد در حالی که سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی در حال بررسی احتمال اثرگیری درگیری‌های آمریکا و ایران هستند، قیمت نفت روز چهارشنبه تغییرات کمی داشت. قیمت نفت برنت صبح چهارشنبه به 91 دلار و 70 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام تگزاس به 88 دلار و 43 سنت در هر بشکه رسید. رویترز همچنین نوشت تهران اعلام کرد اگر اسرائیل به حمله به حزب الله در لبنان ادامه دهد، خصومت‌ها را از سر خواهد گرفت. امتناع اسرائیل از پایان دادن به حملات خود علیه حزب الله تحت حمایت ایران، تلاش‌های ترامپ را برای گسترش آتش‌بس شکننده در جنگ گسترده‌تر با ایران به یک توافق پایدار با مانع مواجه کرده است.
3: کارل اسکاو، مدیر اجرایی موقت برنامه جهانی غذا متعلق به سازمان ملل، در مصاحبه با سی ان ان گفت اثرات موجی جنگ در ایران میلیون‌ها نفر از آسیب پذیرترین افراد را تحت تأثیر قرار داده است. اسکاو گفت در فقیرترین کشورهای جهان وقتی قیمت غذا 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد، آنها 20 تا 30 درصد کمتر غذا می‌خورند. اسکاو افزود حتی اگر تنگه هرمز فردا بازگشایی شود، تأثیر آن در دراز مدت همچنان احساس خواهد شد.
5: شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه با 11 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف دستور کار بررسی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم آخوندی را تصویب کرد. روسیه و چین به این مسببه رأی منفی و پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند. بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل از این نشست، این رأی‌گیری پس از آن انجام شد که روسیه و چین نسبت به برگزاری جلسه درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران اعتراض کردند. اما این جلسه برای بررسی گزارش 90 روزه کمیته 1737 که نظارت بر تحریم‌های رژیم ایران را بر عهده دارد برگزار شد. کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه بر ادامه نظارت و لزوم فعال ماندن مکانیزم‌های نظارتی تأکید کردند.
3: اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد به دلیل همکاری نکردن رژیم ایران، آژانس در راستی آزمایی اورانیوم با غنای بالای رژیم ناتوان است. این امر در زمینه توسعه تسلیحات هسته‌ای و پایبند نبودن ایران به پیمان نامه NPT مایه نگرانی است. پیمان نامه NPT لازم الاجراست و تحت هیچ شرایطی نمیتواند از سوی ایران به حالت تعلیق درآید. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ما با نگرانی عمیق یادآور میشویم که آژانس در سال 2025 قادر به ارائه هیچ گونه نتیجه گیری پادمانی در خصوص مواد هسته ایران نبوده است. مسائل پادمانی باقی مانده علارغم تلاش های همه جانبه آژانس کماکان حل نشده باقی ماندند. ما از ایران می خواهیم که به طور سازنده با آژانس تعامل کرده و قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام را اجرا کند.
5: وزارت خارجه آمریکا فهرستی از مقام های تحت تحریم رژیم که در فعالیت های هسته‌ای غیرقانونی، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم یا نقض جدی حقوق بشر نقش داشتن را منتشر کرد که شامل ده‌ها نفر از فرماندهان سپاه، مقام‌های قضایی و مسئولان امنیتی است. در این فهرست نام مجتبی خامنه‌ای به دلیل حمایت او از سپاه پاسداران دیده می‌شود. شمار دیگر از مقام‌های رژیم که در این فهرست دیده می‌شوند عبارتند از غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمد جعفر منتظری دادستان کل، قاضی صلواتی، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، محسن رضایی مشاور خامنه‌ای و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی. این گزارش همچنین نام تعدادی از قضات، رؤسای زندانها از جمله زندانهای اوین و قرچک و نیز فرماندهان استانی سپاه و نیروی انتظامی را در بر می‌گیرد. این افراد در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر نقش داشتند.
3: به ادامه خبرها از سیمای آزادی توجه فرمایید. ایروانی سفیر و نماینده رژیم در سازمان ملل متحد درباره توافق با آمریکا گفت آمریکا و ایران از طریق پاکستان در حال ارائه و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات برای رسیدن به متن نهایی هستند. به افسود هنوز به متن نهایی دست نیافته ایم، اما در حال پیگیری هستیم. سایت حکومتی خبر آنلاین با درج این خبر افزود بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهایی سازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
5: در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا، آقای تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم گفت با مذاکره مخالفم. تجربه های گذشته نشان داده که نمیتوان به تعهدات آمریکا اعتماد کرد، چرا که آنان در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند. آقای تهرانی افزود در همین بحث مذاکره که شخصا با آن مخالفم، درست زمانی که دستگاه دیپلماسی و وزیر خارجه با آنها قرار جلسه داشتند جنگ را راه انداختند. یعنی اصلا مذاکره و قول و قرار برای آنها مهم نیست. لذا سوال بنده این است که با این عناصر با این سابقه چقدر میتوان اعتماد کرد؟
3: آخرین خبر این ساعت. کارشناسان حکومتی نسبت به خطر زمین لرزه در تهران و مناطق نزدیک آن هشدار می‌دهند. زاره رئیس مرکز پیشبینی زلزله در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی گفت افت شدید سطح آبهای زیرزمینی در دشت‌های شرق تهران و کاهش پایداری گسل‌های فعال از جمله در شمال تهران و پردیس وقوع زمین لرزه و رانش زمین را به دنبال دارد. وی افزود در دشت‌های حاشیه‌ای ارتفاعات تهران از جمله دشت تهران، شهریار، دشت ورامین و دشت هومند آب سرد برداشت گسترده آب‌های زیرزمینی با نرخی فراتر از تغذیه طبیعی سفره‌ها که به دلیل کاهش ذوب برف به شدت افت کرده است موجب تغییر در میدان تنش پوسته زمین می شود.
5: در پایان اخبار ضمن خداحافظی توجه شما رو به قسمت سوم سخنان رهبر مقاومت در نیمه خرداد سال 1365 قبل از عزیمت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن جلب میکنیم.
3: شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
6: اما اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.

ベートーヴェンを果たしている。عملیات بزرگ فروغ جاویدان

0: 17 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن. قسمت سوم. کسی که دشمن اصلیش در هر قدم مجاهدین هستند و مقاومت انقلابی، آیا این ضد انقلابی هست یا نیست؟ نیروی انقلابی و مترقی و مبارز جز در جنگ با خمینی نداریم. آیا این پیام همه شهدا، رزمندگان و مردم ایران هست یا نه؟ جز در جنگ با خمینی یا پشت جبهه آن جنگ نداریم و به رسمیت نمی‌شناسیم، نه در حال حاضر و نه در آینده.
1: فکر میکنم اطلاعیه شورای ملی مقاومت
0: انقلابی هست یا نیست؟ نیروی انقلابی و مترقی و مبارز جز در جنگ با خمینی نداریم. آیا این پیام همه شهدا، رزمندگان و مردم ایران هست یا نه؟ جز در جنگ با خمینی یا پشت جبهه آن جنگ نداریم.

فکر میکنم اطلاعیه شورای ملی مقاومت در مورد تشبثات این باند تبهکار اطلاعیه مورخ اول اردیبهشت کاملا روشنه و همدستی اونها رو با ارتجاع و امپریالیسم نشون میده و بنابراین من توضیح زیادتری نمیدم الا اینکه اضافه بکنم بازم ای مرد بر خمینی، ببینید اینها رو در خارج کشور به چه حال روزی انداخته. اینها که بر دموکراتیسم مجاهدین خورده می گرفتند، حالا در کشور خارجی نه در خاک تحت حاکمیت خودشون بر حق سکونت، بر حق اقامت و بر حق فعالیت ما انگشت می گذارند. شگفتا اینا می گفتن مجاهدین دموکراتیک نیستند. شما برای مسئول مقاومتی با هزار هزار شهید و اسیر حق اقامت و فعالیت قائل نیستید. بیچاره ها رو ببینید، عبرت های روزگار رو ببینید، در جلو خمینی از نفس افتادند یا بند میکنند به اسلام با چلودگی و یا به اقامت مسئول مقاومت. کسی که میگه چرا عکس‌های اینا رو چاپ کردیم، ابتدا دچار این سوء تفاهمی که اینا توی جبهه خلقند. مجاهد میخواد با چاپ عکس‌های اینها در کنار مزدوران رژیم خمینی نشون بده که هم هویت و هم ماهیتن به دلیل عملشون. اگه به حرف باشه که خمینی اصلا میگه من امامم، فرستاده خدام، مرجع تقلیدم، رهبر انقلابم، بنیانگذار چیچی هستم، امام مستضعفینم، در عملش ضد خلقی است، ضد مردمی است، ضد انقلابی است. گفتم که ما به وحدت‌های سوری بهایی نمیدیم و اونها رو سال‌هاست از هم دریدیم. کسی که کار خمینی رو بکنه، ما اون رو در جای خمینی قرار میدیم. کما این که وقتی که خمینی کار شاه رو کرد، اون رو در جای شاه قرار دادیم. تازه اون خمینی بود، میلیون‌ها نفر پشت سرش بودند. دعوی اسلام داشت. طینت استثمارگرانه این باند رو میبینید؟ اینها بدترین نوع استثمارگران هستند، اگرچه به ظاهر علیه استثمار شعار هم بدهند، یعنی میدادند. استثمار یعنی چی؟ یعنی دزدیدن کار و عمر دیگری، نه؟ این جلو خمینی درمونده شده، رفته تیغ کشیده به افراد خودش، خونریزی کرده، جنایت کرده و بعد با همون دروغگویی خمینی، با همون دجالیت میگه مجاهدین کردند. خمینی همه تقصیرات رو پای منافقین نمیداخت. آخه چقدر دروغگویی، مثل خمینی دقیقا. خمینی رنگ و لعاب اسلامیه، اینا رنگ و لعاب مارکسیستی هم. دروغ ها رو ببینید، دروغ های 180 درجه ای. یادتون هست خمینی یک زمانی میگفت که این منافقین میرن خرمن میسوزونن، خرمن های زارعا رو. آخه دهش حقیقت تو این بود. میگفت دیگه، نگفت بنیانگذاران اینا دزد بودن، نگفت اینا عامل امریکا بودند، نگفت سلطون پنجم عراق بودند، نگفت عامل اسرائیلن، نگفت عامل فرانسن، نگفت عامل شوروی هستند. یادتون هست 3 خرداد پارسال گفته بودم میرسانیم شما را به نقطه ای، خطاب به اونها، که بالا بیاورید به زبون اشهدتون بگید که دشمن اصلیتون کیست. چند سال بود که مشخص بود دشمن اصلی مجاهدینه. حالا به زبون اشهدشون گفتند تنها راه در اومدن از بنبست کذاییشون رو این یافته بودند. خب دیگه چی میخواید؟ کسی که مبارزه با خمینی رو ول کرده، شعارهای چپ نمایانه هم میدهد، کسی که دشمن اصلیش در هر قدم مجاهدین هستند و مقاومت انقلابی، آیا این ضد انقلابی هست یا نیست؟ آیا واضح شد که دشمن اصلی آقایون مجاهدین هستند؟ و من که گفته بودم 3 خرداد سال گذشته

وای به حالتون اگر دشمن اصلی مجاهدینند و خمینی نیست. کما این که گفته بودم، اگر دشمن اصلی در عمل خمینی است، سلام علیکم، درود بر شما باد. بیایید به جانب کلمه واحد بینمون این رهنمود قرآنی رو به کار برده بودن. تعالو الی کلمت سوا بیننا و بینکم. بیم با یک چیز مشترک که دشمن اصلی خمینی است. اما یک سال نشده باید این هم افشا می شد. حالا خمینی تروریست و تبهکار و جنایتکار می فرستد به اینجا. درسته. هر کس دیگری هم که بفرستد، آیا کار همون کار هست یا نه؟ یا باز باید سطحی گرایانه، فرمالیستی و سوری گفت نخیر، چون که ایشون آنچنان که 19 بهمن گفتم بچه لوس و نونو رو دردونه جنبش هستند، میبایستی ایشون رو قاطی نکرد با خمینی. نه، از این چیزا ما نداریم، شوخی هم با هیچ کس نداریم، مبارزه هم جدیست. همچنان که گفتم، به خاطر اینها، به خاطر این شرارت ها خونش رو و جونش رو پرداختیم، از پاکترین، آگاهترین، فداکارترین بچه های این کشور. پس برای چی مبارزه میکنی؟ اگر به کلام و به حرف، خیلی خوب، خمینی از آقایون کم نداره که زیادم داره، نماینده خدا هست، امام هست، کذا هست، همین چیزها. اون روز هم ما به خمینی گفتیم کارهای شاه رو بکنی بر تو نخواهیم بخشید. خواهیم گفت ارتجاع، گفت آقا نگید ارتجاع، گفتیم کار ارتجاعی نکنید. و بعد رسید روزی که بگوییم مرگ بر ارتجاع و مرگ بر خمینی. تبعیض در مورد هیچ کس نخواهد بود، این تبعیض خیانت به خلقه، زیرا پروسه انقلاب پروسه افشای ماهیت نیروها، افراد و گروه های مختلفه. چطور اگر مجاهدین از کارهای خمینی بکنند نباید بر اونها بخشید؟ اگر مجاهدین هم حمله کردند، به حقوق مردم رو زیر پا گذاشتند، مگر محکوم کردنی نیستند؟ یکی رفته خون داده، جون داده، مبارزه کرده، انسجام خودش رو حفظ کرده، به راه های انحرافی نرفته، به نتیجه صاحب آبرو و حیثیت و مقام شده. یکی دیگه میخواد از حالا با پیچیدن و به پر و پای اون برای خودش جا باز کنه. آیا این زالو صفتی چیزی جز خوردن خون شهیدان، استثمار حاصل رنج و شکنجه اونهاست؟ چنین مفتخوری هایی رو به هیچ کس اجازه نداده و نخواهیم داد. دوران میوه چینی و موج سواری گذشته است. از من بشنوید و کارها رو بر خودتون از این بدتر نکنید. معلوم است که دی از نیروها منفعت دارند که این مرزها روشن نشه. معلوم است اون اطلاعیه آقای اکثریت رو دیدم، دلش میخواد این قضایا روشن نشه، واسه اینکه ایشون یه روز بتونه بیاد دست در دست خمینی ما رو سرکوب کنه، پیام تبریک بفرسته برای به قول خودش له شدن خائنینی مثل موسی خیابانی و اشرف، دست بکنه در خون ما، فردا هم در بیاد لغز ترقی خواهی بخونه. این خبرها نیست و نخواهد بود. ما مرزها رو روشن خواهیم کرد در منتهای غرور و سرفرازی و افتخار، به حکم خلق و تاریخ. هر آن کس رو که در عملش با خمینی سهیم و شریک و همدست بشه افشا خواهیم کرد. و بدانید که مرزهای انقلاب و ضد انقلاب از این پس سریع و سیرتر روشن خواهد شد. گفته بودم و تکرار میکنم که ما سوگند خوردیم تاریخ دراماتیک دجالیت تحت نام اسلام و چه تحت نام مارکسیسم
یا هر نام دیگری. نمیدونم ملی‌گرایی، مستضعف‌گرایی و امثال هم تکرار نخواهد شد مگر اینکه تمام نسل ما رو به تنور بریزید. اگر میتوانید بریزید. اگر قرار بود ما ایدئولوژی‌های سوسیال رفرمیستی رو مارکسیست انقلابی قبول بکنیم و حضرات رو بنا به حرف خودشون یکی رو ستاد آهنین رزم، یکی رو تراز نوین و امثال هم بدونیم، خب چرا خمینی رو از اول امام ندونیم؟ کما اینکه ما هم نمیخوایم کسی به صرف ادعا حرفای ما رو قبول بکنه. از ما کارنامه عمل بخواید، از دیگران هم همینطور. به هر حال ای مرگ بر خمینی و اون فرهنگ استثمارگری و بورژوایی و خردی بورژوایی با ماسک پرولتری، و ای افتخار بر انقلاب نوین ایران و شهیدان و اسیران و رزمندگانش که این ماسکا رو یکی یکی کنار میزنه. یک بار آقایون رفتن تو این چند سال به عفو بین‌الملل، نه برای شکایت از خمینی، نه برای شکایت از قربانیان خمینی مجاهدین. تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. نرفته شکایت بکنه از شکنجهگر، شکایت از شکنجه شده. این همدست خمینی نیست؟ این ضد انقلابی نیست؟ اینو نباید افشا کرد؟ عجب. وقتی هم که حضرات این آلت فعلهای تبهکار به کارت سوخت تبدیل شدن، از طریق مأمورین برای ما پیغام دادن که میخواهیم بیایم پیش فلانی و مذاکره و صلح و اینها بکنیم، یا از طریق مأمورین در جای دیگری پیغام میدن که از مجاهدین چیزای افشا کردنی زیاد داریم، بهشون بگید حالا ما کوتاه میام اونا هم کوتاه بیاد. نه آقا جون، صلح رو برید با مردم ایران بکنید، با مردمی بکنید و با مقاومتی که بهشون اعلام جنگ دادید. هر چه هم از مجاهدین دارید کوتاهی نکنید، مطلقاً کوتاهی نکنید. امروز روز روشن شدن مرزها بین ما و شماست. چند روزی بر حضرات امر مشتبه شده بود، نمیدونن که در محاسبات ارتجایی حالت فعلی بیشتر نبودند و اون ذره که در حساب ناید بودند، فقط همین، به کار گرفته شدند برای زمین سازی جهت بیرون کردن ما. پارسال 30 خرداد گفتم، باز هم تأکید میکنم، هر کس که دشمن اصلیش خمینی است ولو با ما مخالف است، سلام بر او. اما اگر دشمنش مقاومت انقلابی است، وای بر او، چه در حال و چه در آینده. حالا روشن شد آیون دشمن اصلیتون کیست؟ دیدید که یک بار دیگه بور شدید؟ شاید باور نکنید، بعد از 1 سال و اندی این باند مربوطه اطلاعی افشاگرانه داده است علیه مجاهدین و خود من، به فارسی و فرانسه، که وا شریعتا، فلانی جلو چشم همه مردم دنیا با همسر مهدی ابریشمچی ازدواج کرد. چه خبر جدیدی؟ خبری که در تبله های عطاری ضد انقلاب غالب و مغلوب دیگه کهنه شده، برای اونها آبی گرم نشد. حالا مرتجعین چپ نما سر رسیدند. ببینید این چپ نمای مرتجع تا کجا مرتجعه؟ آقای محترم و نامحترم، اینجا کسی با زن کسی ازدواج نکرده است. زن وقتی مطلق شد آزاد است، برخلاف ایدئولوژی های کثیف و ننگین شما و خمینی، بر ضد اسلام و دقیقا بر ضد مارکسیسم. زن در تملک کسی نیست، اون هم پس از مطلق شدن. شما از مارکسیزم خمینی از اسلام پیروی میکنید؟ نه به خدا. جماعتی بودند که البته از اینها 100 درجه آب کشیده تر بودند، اما مارکس یک بار به اونها گفت که اگه شما مارکسیستید من ضد مارکسیستم، و گفت اگه شما مارکسیستید من اولین ضد مارکسیستم. این
رو که گفتم دشمن اصلیشون خمینی نیست و مجاهدین است، به خدا مبالغه نمی کنم. از داخل خودشون هم نوشتن برام. دشمن اصلیشون ما بودیم و الا در این رابطه تا تماس با جناح‌های داخل رژیم هم پیش نمی رفتند. یادتون هست اول می گفتند این شورا بد است چون بنی صدرش لیبرال است. بعد وقتی که بنی صدر خیانت کرد و ما نامه او رو افشا کردیم، بنی صدر اومد پیش دستی هم کرد با وقاحت همیشگی و گفت نخیر، این خود فلانی بوده است که پیغام فرستاده است برای نمیدونم خمینی که ما حاضر به سازشیم. این جماعت مرتجع چپنما بارها و بارها جویده بنی صدر رو نشخوار کردند. همچنین جویده یک خائن ضد انقلابی دیگر رو که گویا مجاهدین 750 تن در زندان دارند. کدام رو باور کنیم، دعاوی غلیظ چپ نمایانه در نظر رو و یا همدستی آشکار با بورژوازی و ارتجاع رو در عمل؟ ولی خب زیاد هم اشکال نداره. بگذار امروز حق سکونت و اقامت و فعالیت ما رو زیر علامت سوال بکشند و بر ما هر چه می‌خواهند بکنند، تا فردا مردم ایران از دست این قبیل مرتجعین چپنما آسوده و آرام باشد، تا صحنه سیاسی ایران دموکراتیک از چنین جرثومه‌های پاک و پاکیزه باشد. خودشون رو میکشند، خونریزی میکنند، بعد میاندازند پای مجاهدین، بعد میآیند جلو به محل سکونت مسئول مقاومت، فریاد با شریعت ها برمیدارند و در هر کجا که میتوانند جو رو مسموم میکنند و کردند در این چند سال، همچون حشره ای که در چای افتاده باشه. بعد هم شنیدم که وقتی که به برگ سوخته تبدیل شدند، اطلاعیه دیگری دادند که من نبودم دستم بود، من نبودم و هوادارانم بودند. هوادارانم هم اومدند تراکت بخش کردند. ای عجبا. میگن یکی در زمان پیغمبر در ملک دیگری درخت خرمایی داشت و هر روز مزاحم می شد. دست آخر پیغمبر گفت اون درخت رو از بن ببر و بنداز جلوش تا دیگه مزاحم نشه. فرض کنین شما تو خونتون با زن و بچه‌تون هستید. یک مشت اوباش و اراذل وارد حریمتون می شد. میگید آقا برای چی اینجا اومدی؟ میگن اومدیم تراکت پخش کنیم. یک بار، دو بار، سه بار، چند بار؟ اگر دیگه فریادتون بلند نشه ناشی از ضعف نیست. ضمناً خودشون هم میزنن به در و دیوار، آویزون میکنند از دال و درخت، آرامش همسایه ها رو هم مختل میکنند. درخواستشون هم این است که آقا اینها رو بیاید بیرون کنید، بیاید تاریخ ایران رو شما نجات بدید. اونم خطاب به دست راستی ها و فاشیست ها. عجب. مگر کسی در اون کانون‌های پرتپش که میگویید مانع پخش اعلامیه و تراکت شما شده بود؟ وارد حریم حفاظتی دیگری میشوند، مانند تروریست‌های خمینی اسمش رو هم میگذارند تراکت، راهگشایی تروریستی میکنند بدون هیچ فرقی با خمینی، اسمش رو هم میگذارند ترقی‌خواهی و تراکت. اما این صورت پردازی‌ها، این فرمالیزم دیگر اثر ندارد. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را و قال را. به محتواتون کار داریم آجون.
خمینی که کار شاه رو کرد، ما گفتیم بهش آنچه رو که شایسته شاه بود الی آخر. یکی بیاد به خودش بگه حزب تراز نوین کارگران هستم من، کار خمینی رو بکند، همون رو بهش خواهیم گفت. یکی بگوید من گردان پرولتاریام اکثریتم چه هستم، ما میگیم لو دادن، جاسوسی، زندانبانی، تقاضای اعدام خیابانی و یا خود من، اون اول رو عرض میکنم. و در شهادت اشرف و موسی جشن گرفتند که خائنین اینطور له میشوند. آقا شایسته پرولتاریا نیست، اینها مال ضد پرولتاریاست. خلاصه نخواهیم گذاشت که یکی مثل این تبهکاران بیاد آدم بکشه، وارد حریم دیگران بشه، با خمینی هم دست بشه، دروغ و دجالیت هم به اندازه همون خمینی، منتها نوع به اصطلاح مارکسیستیش، نه نوع به اصطلاح مذهبیش، و اسمش رو هم ما نگوییم و عرض و آبروی ایشون هم محترم باشد. تأکید کرده بودم که دیگه سیاست لوس پروری و نونور پروری نداریم، سیاست آلت دست پروری هم نداریم، فعلا اگر ما به وظایف انقلابیمون عمل نمی کردیم، امروز هنوز هم کسی جرأت مرگ بر خمینی گفتن نداشت، هنوز هم خمینی امام به اصطلاح ضد امپریالیست بود، هنوز هم این گروه ها و مدعیان دیگر همان بودند که خودشون مدعی بودند. البته آقایون می توانند باز هم یک زن رو به ملکیت شوهر سابقش بشناسند و بنامند، ولی ما میگوییم ای ننگ بر این اندیشه ارتجاعی. باور کنید نامگذاری مرتجعین چپنما مبالغه نیست. دیدید که دستاشون چقدر خوب رو شد بعد از انقلاب درونی مجاهدین؟ بگذاریم که ما مجاهدین هیچگاه حساب انقلابیون مارکسیست و پیروان واقعی مارکس رو قاطی نکرده و نمی کنیم. به اعتقاد ما مجاهدین در مسیر انبیاء توحیدی، مارکس و مارکسیست های انقلابی بر حرمت بهره‌کش و استثمار گواهی دادند، بر ضرورت یگانگی اجتماعی گواهی دادند، و در همین مسیر ما دست هر انقلابی رو که فی الواقع علیه ارتجاع و بهره‌کش قیام کرده می فشاریم و فشردیم و تاوانش رو هم برداختیم. خمینی در ابتدا از ما میخواست که این مرزبندی رو در هم بریزیم، ولی ما هیچگاه به او پاسخ مثبت ندادیم. بنابراین برای ما به هیچ وجه امر مشتبه نشده است که اینها رو با انقلابیون واقعی مارکسیست یکی بدانیم و ندانستیم. بنابراین بایستی خطاب به همدردان و خواهران و برادران مجاهد خودم بگم تا اونجایی که به ما مربوط میشه. اگر فی الواقع پرچمداران انقلاب نوید ایران هستیم و اگر راست میگیم، البته باید همه این چیزها رو تحمل بکنیم و باید راهگشایی بکنیم، حتی برای جریانهای مارکسیستی هم ما باید راهگشایی کنیم، بله و کردیم. پیشتاز و پرچمدار انقلاب البته باید این کار رو بکنه. راه بر جریانات و گروه ها و افراد صدیق باز میشه، کما اینکه تا به حال
شده است. راستی این مقاله آخرین مجاهد رو که بعدن هم به صورت کتاب در اومد راجع به دگردیسی ضد انقلابی همین باند، این رو حتما بخونید. اون روز که میگفتم چند سال پیش، اینها از طریق خودشون مجازات اتودینامیک نقض اصول انقلابی رو خواهند چشید. مبالغه نبود، حقیقت بود و دیدید که نقض اصول چگونه به طور درونجوش و اتودینامیک پاپیچ آدم میشه. در همینجا باز وظیفه خودم میدونم از یک حق بزرگ، حق احمدزاده ها و پویان ها، حق چریک های واقعی فدایی و اونهایی که در عمل این شانس و افتخار رو داشتند که راه اونها رو ادامه بدند، به بزرگی یاد بکنم. و در این حال به تبهکاران مژدگانی بدم که در تقاضای اخراج من تنها نبودید، با مرتجعین همدم و همراه بودید، لکن مطمئن باشید که تاریخ دراماتیک دجالیت تحت هیچ بیرقی دیگر در ایران تکرار نخواهد شد. منظورم از این عدم تنهایی اونها اشاره به موضع‌گیری بقایای دیکتاتوری ننگین شاه، موضع‌گیری میان بازها و موضع‌گیری ضد انقلاب غالبه. ببینید، این مصاحبه ایست از آخرین نخست وزیر شاه. میگوید البته عده‌ای هم هستند که به نام اپوزیسیون عمل میکنند، ولی در حقیقت جنبه تروریستیشان بیشتر از اپوزیسیون سیاسیشان است. روشنه؟ نمونه دیگه، علی امینی. یکی هم موضوع محدود کردن اشخاصی که تروریست هستند است، یعنی بیشتر نظر به گروه رجوی است. بنابراین بنده خیال نمی کنم که از نظر فعالیتی که آقای دکتر بختیار با جبهه نجات می کنند مشکلاتی پیش بیاید. بله، حق با شماست. آیا این مقاومت شوخی است؟ آخه یک لحظه فکر کنید اونهایی که زیر شکنجند، اونهایی که تو تنور جنگند، اونهایی که الان بر سر دارن جلو جوخه تیربارانند، اینا از ما چی میخواد؟ میخواد که جایزه هم بدهیم؟ پس بگذارین مسیر انقلاب باز هم عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه. این مسیر دائما عمیق شونده، این مسیر انقلاب نوین همه چیز رو یک به یک روشن خواهد کرد. کلمات پوچ و بی‌محتوا و میان تهی بر روی آب خواهند آمد همچون کف. بذارین تصریح کنم، نیروی انقلابی و مترقی و مبارز و کذا جز در جنگ با خمینی نداریم. آیا این پیام همه شهدا، رزمندگان و مردم ایران هست یا نه؟ جز در جنگ با خمینی یا پشت جبهه این جنگ نداریم، به رسمیت نمیشناسیم، نه در حال حاضر نه در آینده. فردا کسی نیاید بگوید که من در خارجه نشسته بودم و مبارزه میکردم. ازش خواهیم پرسید چه میکردید آقا؟ مبارزه با مجاهدین؟ البته این که روشنه. بذاریم مثالی بزنم. فرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست.
زجه و فریاد شکنجه بلنده، نیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز. اگر ما گذاشتیم، اگر این نسل گذاشت، شما نون میان تهی و پوچ و کاغذین و تندوستی و ملی گرایی علکی و اسلام پناهی و پرولتر بازی بخورید. شگفتا اینها اومدند اینجا نشستند برای قربانی که کاری نمی کنند هیچ. اون یکی رو هم که با توش و توانش، با همون مقدار که قدرت داره، سعی میکنه بره دست متجاوز رو قطع کنه، سعی میکنه بره اون زن، اون بچه، اون پدر، اون مادر، اون پیرمرد، اون خواهر رو از زیر تجاوز، ظلم، ستم، استثمار، سرکوب در بیاره. اینا پر پیچیدن به پر پای اون. ببینید چقدر وقیحه، چقدر رذیلانه است، چقدر پرفضیحته، چقدر ممنوع از نامردمی است که بله آقا نشسته تو فرنگ، همون یکی خمینی از اینا بهتره. بفرما برو با اون به جنگ، بفرما برو اونجا آزمایش بده، ببینم چطوری صد پاره خواهی شد. بعد از این حرفا بزنید. به خدا قسم اگر کسی این مرزبندی رو تقویت نکنه، اگر این مرزبندی رو تعمیر نکنه، اگر روشن نکنه، اگر بهش مؤمن نباشه و اگر بهش وفادار نباشه، هیچ هیچ از درد و رنج مردم ایران درک نکرد. آخه چرا؟ آقا شما چه کاره گوشه خیابون قدم میزنید، سوت میزنید، نشستید تو قهوه خونه؟ خب چه کار میکنید؟ هیچی. کارم این است که بگویم اونها که رفتند با خمینی جنگیدند اشتباه کردند، شرایط آماده نبود. اون یکی میگه که باید رفت اون مردم رو آگاه کرد. ای خاک بر سرت، قبل از همه تو رو باید آگاه کرد. آخه یه خورده از این درد و رنج حس بکنید. آقا جنگ، 1 میلیون نفر کشته و مجروح و معلول شدن، میفهمید یا نه؟ خانواده ای نیست که عزادار نباشد، میفهمید یا نه؟ در هیچ مقطع تاریخ ایران فحشا اینقدر گسترش نیافته، میفهمید یا نه؟ یک جو غیرت دارید یا نه؟ هنرش این است که بنشیند اینجا لغز و لنترانی بخواند برای مجاهدین، برای مقاومت. لابد دوست دارند فردا اپوزیسیون مجاهدین بشوند. به همین امید باشید. آی هموطنان عزیز خارج کشور، جلو همه باید این سوال رو بگذارید که چه هستی و چه میکنی؟ ادعا موقوف. خمینی یک هیولای واقعی است، برو بجنگ، و الا خیلی بی‌غیرتی. فقط اینطور میشه کلمات رو از لوت شدن نجات داد.
چقدر بی‌صفتی است و چقدر خیانته به خون شهدا اگر ما بگذاریم میوه چینان و فرصت طلبان. در این روند مبتذل کردن همه چیز پیروز بشند. کسی نخواسته، نه شورای ملی مقاومت، نه مجاهدین، که با اونها مخالف نباشید، که با اونها ناسازگار نباشید، که انتقاد نکنید، که دشنام ندهید، نه. ولی آقایان نامحترم، به جای یک سنگ یا در ازای یک سنگ که به سر ما میزنید، لطفاً کلوخی هم به پای خمینی بزنید. این برای خودتون هم بهتر. خودتون تازه خواهید فهمید دنیا چه خبره. خواهید فهمید چند مرد حلاجید و خواهید فهمید اونهایی که خیلی قبل از شما راه های بسا پر فراز و نشیب تر رو در نوردیده و بازگشودن چه کشیدند و با چه مشکلات و مخاطراتی روبرو بودند. هر چه میخواید به مجاهدین دشنام بدید، نهد کنید، تحلیل کنید، بزنید، من جمله به خود من، هر چه میخواید، اما یادتون باشه که یک روز وزن خواهیم کرد. تاریخ ایران و مردم ایران وزن خواهند کرد، اون مقدار رو که به ما زدید و اون مقدار رو که به خمینی نزدید. حالا اگر مدعی اهل جنگه، میهن پرسته، پرولتاریاست، مسلمان است، بگویید که بسم الله، بفرمایید، باور کنید. وقتی که آدم، هر آدم معمولی، فقط چند لحظه به فکر شهدا میفته، به فکر اینکه تو زندان ها خمینی چه خبره و به فکر درد و رنج مردم ایران، به فکر این گرانی وحشتناک، به فکر این سرکوب، به فکر میلیون ها آدمی که دنبال روزنه نجات هستند، از خود بی خود میشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه. فکر میکنم همه اینطوریم. بگذاریم. از مطلب دور شدم. کمی هم راجع به خودمون و استراتژی مقاومت مسلحانه از این به بعد عرضتون برسونم. بله، ما هم باید برویم به جایی که باید برویم، برای آزادی میهنمون. انقلاب البته در هر حال به پیش میره. در اطلاعیه شورا هم اشاره شده بود که از جهت گسترش آتش و سازمان مربوط به نیروهای رزمنده و مسلح انقلاب در نوار مرزی هم لازم است که من به اونجا منتقل بشم. ترجیح میدم که در این مورد بعد از چند ماه نتایج به سمع شما برسه. توضیحات رو میگذارم برای بعد. ضمن اینکه میتونید همین مرحله و هم این سفر و این عزیمت خیلی پر ریسک و خطر. انقلاب کی بدون ریسک و خطر پیش رفته؟ مهم این است که آدم در لحظه‌ای که باید و در مقطعی که باید به وظایف خودش عمل کنه و به اونها پشت نکنه، هرچند خطیر باشند، هرچند گدازان باشند. و از ما برای این عبور جزمه، عزمی برخواسته از عزم همه رزمندگان و شهیدان که کار رو تا به اینجا رسوندند. همه هم میهنان عزیز، به همه تبعیدی ها و آواره ها،
به همه پشتیبانان شورا، به همه همدردان مجاهدین و به خواهران و برادران مجاهد خودم که در این کشورها میمونند. مبادا یأس و انفعال و ناامیدی به خودتون راه بدید. ما اونجوری که در اینجا ساختیم و با خونه جگر هم ساختیم نمیخوایم خراب کنیم. حرکت رو به جلوه، نه رو به عقب. اشتباه نکنید. زمانی روشن خواهد شد که حتی در رابطه با عزیمت من عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. فراموش نکنید که حرکت رو به جلوه. نمیخواهیم و نباید به عقب برگردیم. شما ای پشتیبانان شورای ملی مقاومت، باید سنگرهای مقاومت عادلانه مردم ایران در خارج از کشور رو خالی نگذارید. بازم جهان رو تکون بدید، بازم بلرزونید. حقوق مردم ایران رو اعاده کنید. هیچ کس زیادی نیست، هیچ کس از شما غیر لازم نیست، هیچ کدومتون نیست که به درد نخور باشید. اگر رضا به قضای خدا بدید، رضا به مشیت خلق و انقلاب بدهید و صادقانه و در حد توان خودتون کار بکنید. چه کار؟ صدای مقاومت رو به گوش جهانیان برسونید و به گوش بقیه هموطنان ما. فروغ مقاومت رو زنده نگه دارید. نشاط و سرزندگی خودتون رو حفظ کنید. در مقابل انواع اقسام مدعیان با متانت و با خونسردی بگید راست میگی، برو به جنگ. به ریسمان استوار مقاومت مسلحانه در مقابل خمینی چنگ بزنید در هر کجا. بگید آقا ادعا نکن. و خودمون، ما نمیخوایم کار سیاسیمونو در عرصه بین‌المللی تعطیل بکنیم. درکس قدم به قدم همزمان با اعتلاء مقاومت در داخل کشور میخوایم بر ابعاد فعالیت خودمون در عرصه بین‌المللی بیفزاییم. مقاومت مردم ایران، انقلاب نوین مردم ایران امروز بیش از همیشه به همه قواش، به ذره ذره نیروهاش، به تک تک افرادش نیاز بنده. به شما، به تک تک شما. فکر نکنید کاری ازتون بر نمیاد. به کار سیاسیتون، به حمایت خودتون، به جلب حمایت از طرف شما، به یک ریال پولتون، به یک قدم راه پیماییتون، به یک تظاهرات، به یک پخش پیام، به تعمیر مرزبندی ها، به روشن کردن حق و ناحق، به احقاق حقوق مردم ایران در کشورهای مختلف، در مراجع مختلف، نزد دولتهای مختلف، و سرانجام حتی به ادعای خیر و به یک آرزوی نیک و به نجوایی در دل. باور کنید این مهمه. باور کنید که بها داره. و در اولین قدم اگر از من میپرسید، همین 30 خرداد رو بزرگ بدارید، روز شهدا و زندانیان سیاسی رو. نگذارید خارجی ها و اجانب بگویند که با رفتن یک فرد یا تعدادی افراد از اینجا هرچه بود تمام شد. هرگز اینطوری نیست و نباید باشه. این 30 خرداد رو بیاد بیرون، پرچم ایران و ندای مقاومت عادلانه مردم ایران رو به اهتزاز در بیارید. روز شهدا و زندانیان سیاسی رو بیاد تک تک اسیران و تک تک شهیدان گرامی بداریم. نگذارید مقاومت رو قربانی کنند در عرصه بین‌المللی. اگه شما بلند بشید نخواهند تونست. هیچ چیز، هیچ سلاحی و هیچ قدرتی در جهان نیست که بتونه اراده برانگیخته خلق قهرمان رو در زنجیر رو به زانو در بیاره. آی هموطنان، شهدا، اسرا،
مثل رزمندگان و مثل همه مردم ایران چشم انتظار شما هستند. نگذارید شب بر شما و روح و روانتون چیره بشه. راه البته صعب و خطیر. گفتم که از شب 30 خرداد وقتی مجاهدین به زبان ایدئولوژیکی خودشون مسیری عاشورایی پیشه کردند، دیگه اینها توشه شهادت ها، فراق ها، جدائی ها، تیربارون ها، اعدام ها چه میشه کرد؟ دشمن میخواد ما رو محدود و فلج کنه و بعد قهقه بزنه و ما میخوام رو داغون کنیم، نابود کنیم و خواهیم کرد. وقتی امواج تاریکی هجوم میارند، بزن بر سینه شب تیری از نور، گل خوشید را مهمان ما کن. پس مثل نخستین روزی که از زندان آزاد شدم، بگذارید یک بار دیگه یادآوری کنم. مگه میشه خوشید رو کشت؟ پاکترین فرزندان این میهن رو میتوان دست دست تیر باران کرد و به شکنجه گاه فرستاد، اما اونها در خوشیدی مزمحل میشند که هیچ تردیدی در تابشش نیست. خورشید تابان رهایی ایران. مگه میشه دریاها رو خوش کند؟ مگه میشه لاله ها رو از شکوفایی باز داشت و بادها رو از وزیدن؟ و مگه میشه خلق قهرمان ایران رو تا به ابد در زنجیر پیر کفتار جماران نگاه داشت؟ نه، نه هرگز. مرگ بر خمینی، سلام بر خلق، سلام بر صلح و آزادی،

یکی از مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاه ها، همه یهودی ها، همه شیعیان، همه سنی ها، و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چاله، چاله به چاله. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید آقا، ما رو تصحیح کنید آقا. من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومده، کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی، از راه آب میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینا؟ با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی، چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه خدا کنی چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست، از حرفای این آقا پیداست. این نمایندش فاشیسم از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا، کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکرا؟ همه اینا، این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32-33 سال خودشو به در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوپ، نفتیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریدی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکس اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. خب ژنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض می‌کنم که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم می‌شد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذشته. جنرال. مشکل توضیح داد. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی‌ها، کرمانی‌ها، اتفاقاً این که گفتن کرمانی، اتفاقاً چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی‌ها می‌زنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و دار دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل میشده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها، هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دار و دستر، این دار و چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد،
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودش رو دوست ندارن بزنن. و اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرک و شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشن فکرها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشن فکری بوده کشتنش، روشن فکری نبود، چون زمینه تولید روشن فکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده، به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم، چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یک کسی کوشه با خانمش حرفی زد یقشه به چسبه. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم، که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز، اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستند. این قضایا من اذیت نمیکنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد، به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، اینکه آلمانی بود، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی، آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور

داده به مملکت کرد. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرارداد دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسوانی مردان پیتوکن؟ بله، اینجا یه جای دانشجو رو گرفتن سرشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی‌ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله، بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر شد، من درست نکردم. بله، اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن، در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یکم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشدما سفیه هن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت. مقاله خود تیکاش خواهم خواهد. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه. یکمی خاضع باش، یکمی خاشع باش. شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذاری؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدر تو پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت. قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این بر زیر دستش، ساواکی از این بر زیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من

جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازم. چه خدمت، یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشون. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنید؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشینیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدام تیر رست؟ شما در کدام تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیم چند قصر تیر رست. یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با سیاهایات آیا به من زنگ میزنن میگویدن در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بریش قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن، بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس و بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینه که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشباز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم می‌گویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین،
مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان می‌بینید؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمد. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها، رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بهشون بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد. نه یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکرات دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده و اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مسابقه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، تیرا نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت بشه درد من میخواد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دوزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به سر درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنند. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی: فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج وال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد،
کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمود پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانه شمن. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم، اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد شدن، یه چیز جانسوزی در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشان می‌فرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است؟ خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلقم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش میگه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. چون اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه حسابات بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم.
آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون میخوام. چون این می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت کنم. دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه. اینجا میگه پوکر بازه. بلا. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه. او که هچ. پریشب نگاه کن گوش کنید با آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمیبوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خان و خاندان ایشان به اون جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود گیوم نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کرد. قانون اساسی آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادند که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم البته فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است. اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف، یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1000
عرض میکنم که 332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردن که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. اگه کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان، آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کشف کردی توده ای، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم، اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیرباران ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد، چرا قدم عملی بر نمیداری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست، خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید، خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد، زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگری که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقین هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت و مهدی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عین عینن دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی.
اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودند، این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میدن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید، عین حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپس ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده ای مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم، از امیر شما. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: موج اعدام ها و موج محکومیت به اعدام توسط جلادان خامنه ای موضوعی که این روزها با اعتراضات و مقاومت های بسیاری مواجه است. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به گفتگو.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای امیرپناهی، در شرایطی که رژیم مرتب به زندانیان فشار میاره و دیروز 124مین هفته اعتصاب قضایی زندانیان در 56 زندان کشور رو داشتیم، حرف اصلی در بیانیه و خواستهای زندانیان چی هست؟
1: بله، خب ببینید، سه نکته مهم تو این اطلاعیه ها، تو این بیانیه ای که صادر کردن زندانیا بود، که خب ابتدا همون نکته ای که شما الان اشاره کردید بهش و همینطور که قبلش هم اطلاعیه شورای ملی مقاومت بهش اشاره شده بود و فشارهایی که آورده بودن مبنی بر همین موضوع فشارهایی بود که رژیم طی ماهای گذشته و به خصوص تو همین چند روز گذشته مستمر میاره برای اینکه بتونه این کارزار رو در واقع متوقف بکنه، از تهدید کردن بگیری تا نمیدونم انتقال زندانیا به سلول انفرادی، از محروم کردن تماس تلفنی که تو همین اطلاعیه هم بود، تا انواع و اقسام به اصطلاح سلب حقوق اولیه زندانیا که باز تو همین اطلاعیه بهش اشاره شده بود و همین چند روز هم اتفاق افتاده. خب اینا همه کارهایی بود که رژیم میکنه تا بتونه جلوی این کارزار رو بگیره، که خب البته میدونید که این کارزار خیلی براش در واقع گرون تموم شه، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی. بنابراین این اقدامات انجام میده اما میبینیم که شکست خورد. این نکته اول. نکته دومی که تو این اطلاعیه بهش اشاره شده بود، در واقع اشاره به احکامی بود که در واقع ماشین جنگ و سرکوب به اصطلاح تو همین یک هفته گذشته دوباره صادر کرده بود برای اعدام برخی از زندانیا، از جمله در واقع محمد جواد وفایی ثانی که در زندان مشهد، قهرمان بوکس هستش که در زندان مشهد به اصطلاح دوباره تایید کرده این حکم، همینطور خانم زهرا تبری که در زندان لاکان رشت هستن، این هم به اصطلاح دوباره حکمشون تایید شده بود. این موضوع از موضوعاتی بود که در قسمت دوم به این موضوع در اطلاعی در این بیانیه اشاره شده. نکته سوم که حائز اهمیت هم هست، حمایت در واقع این کارزار نبع اعدام در واقع از خیزش یا در واقع بگیم اعتراضات سراسری دانش آموزان بود. خب این نشون دهنده یک نوع همبستگی بین زندان و جامعه هستش که یکی از شاخصهای اینه که اتفاقا سطح مقاومت تو جامعه بالا رفته. این سه تا موضوع، این سه محور موضوعاتی بود که تو این بیانیه بهش اشاره شد، محورهای اصلش.
0: بله، ممنون از توضیحاتی که دادید. حالا آقای امیرپناهی، به نظر شما پیام این مقاومت ها بعد از 124 هفته چی است و چه چیزی رو به ثبت میده؟
1: بله، اگه بخوام پیام این در واقع مقاومت ها رو تو در واقع یک جمله خلاصه بکنم، میگم که رژیم در واقع توان مقابله با بالا رفتن سطح مقاومت جامعه رو به طور کامل از دست داد. ببینید، بعد از اعدام 8 مجاهد در واقع و تعداد بیشتری از شورشگرانی که در ماهای فروردین و اردیبهشت اعدام کرده بود رژیم، خب چه اتفاقی افتاد؟ سطح مقاومت پایین اومد یا بالا رفت؟ طبعا بالا رفت.
0: بله.
1: ببینید، رژیم میخواست با اعدام در واقع اینها که پیشتازان این جنبش بودن، میخواست اونها رو چیکار کنه؟ میخواست جامعه رو با ایجاد رعب و وحشت جامعه رو تو محاق ببره و سطح مقاومت جامعه که تو قیام 401 به فوران رسیده بود علیه رژیم رو، اینو در هم بشکنه. اما همونطور که در واقع فرمانده وحید آمریان تو هم در واقع دفاعیه بنی آمریان، بله، تو دفاعیه‌ای که مصور از زندان ارسال کرده بود گفته بود که بابا اعدام ما تکثیر میشیم، از بین نمیریم، نابود نمیشیم، تکثیر میشیم. الان دو ماه و خورده ای از اون به صلاح اعدام این قهرمانان گذشته، چه اتفاقی افتاده؟ اونها در واقع سطح مقاومت در واقع خیلی بالا رفته و شاهد این هستیم. اینقدر بالا رفته که در واقع بسیاری از این کسانی که در زندان بودن حکم گرفتن یا زیر حکم اعدام هستن، الان شما اشاره کردید، در واقع اینها در واقع میان پیام میدن، پیام در واقع بیا بیا میدن با رژیم، به اصطلاح رو در رو مقابله میکنن، نه فقط تو زندان، در تو جامعه، توی سطح بین المللی این مقاومت رفته بالا، چه اونایی که تو به اصطلاح حکم اعدام داشتن تو همین زندان، چه اونایی که حکم داشتن و به طور طبیعی حکم زندان داشتن، که به طور طبیعی خب باید به اصطلاح چیکار بکنن، ملاحظه بکنن، چند وقتی که آزاد میشن نمیدونم میتونن به مرزشون بعد از آزادی اشاره کنن، خب نباید یه کاری نکنم که پرونده سازی نشه، اما میبینیم که میان چیکار میکنن، میان پیام میدن، بیا بیا میکنن به رژیم و دست براق پیام مقاومت میدن. مثلا همین مجاهد زندانی محمد جواد ثانی بعد از اینکه حکم سه برای سومین بار حکمش تایید شد، میبینیم که میاد پیام میده و اصرار داره که پیام منو پخش کنه.
0: بله، گفت پیام‌های قبلی من پخش نشده، این یکی حتما پخش کنه.
1: میگه پیام‌های قبلی من پخش نشده، اصرار میکنه که این پیام حتما باید پخش کنه. خب این نشون میده چقدر سطح مقاومت بالاست. یا مثلا خواهرمون پریسا کمالی، خب این زندانیه که 4-5 سال زندان بوده، 2-3 سال دیگه حکمش تموم میشه میاد بیرون. خب به طور طبیعی آدما مثلا به طور خود به خودی، خب آدما میگن بعد یه مقدار فیتیل پایین کار کنم که چیت بشه، بعد آزاد بشم برم به مرزم بکنم، اما میبینیم میاد چیکار میکنه، پیام میده، پیامشو اصرار میکنه پخش بشه، حالا پیام صوتی منتشر میکنه.
0: بله.
1: حالا وقتی این مقاومت رو جامعه جهانی میبینه، این مقاومت رو میبینه، خب تو جامعه جهانی هم این حرکت به وجود میاد. مثلا مثال به طور مثال همین بیانی هایی که گفتی، بیانی 23 قهرمان ورزشی، خب اینا این سطح از مقاومت میبینن که خودشون هم انگیزه میگیرن که حرکت بکنن. یا مثلا 78 برنده جایزه نوبل، خب این سطح از مقاومت میبینن که بلند میشن حرکت میکنن، حقانیت رو میبینن و به اون جنبش میبردن. یا همین 30 اسقفی که الان شما گفتید،
0: رهبران مذهبی که،
1: بله 30 اسقف و رهبران مذهبی که از کشورهای مختلف به اصطلاح بیانیه دادن، خب اینا ببینید قطعات یک پازلن که اسمش در واقع بالا رفتن سطح مقاومت، نه فقط تو زندان، نه فقط تو جامعه ایران، بلکه تو سطح در واقع بین المللی که نمونه هاشم الان خودتونم پخش کردیم و دیدیم.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. کمان که در بیانیه همین سه شنبه نبه اعدام اومده بود که آزادی و عدالت چیزی که باید براش مبارزه کرد.
1: بله بله دقیقا.
0: خیلی ممنون از شما از حضورتون و توضیحاتی که دادین. با تشکر.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که دادید. خیلی ممنون.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

رفتم که رفتم.

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

Viva for us.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش موقعیت مجتبی خامنه ای در باندهای حکومتی رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. در دو هفته گذشته مجتبی خامنه ای به عنوان عمود خیمه نظام دو بار پیام داده و خطاب به باندهای درونی رژیم خواهان حفظ وحدت و پرهیز از دامن زدن به اختلافات شده.
1: شکر این محبت، اهتمام آحاد ملت، خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی است و لازم است اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.
2: باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند.
0: حالا این اختلافاتی که مجتبی خامنه ای رو نگران کرده چیه؟ و باندهای رژیم چه پاسخی به این فراخوان دادن؟ مهمترین موضوع اختلاف بین باندهای رژیم در حال حاضر مذاکره با آمریکا و پایان دادن به جنگه. برخی باندهای رژیم و در رأسشون پزشکیان حرفشون اینه که باید مذاکره کنیم و از این طریق مشکلات نظام رو حل کنیم.
3: با همین بحثای مذاکره او گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنیم. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه که مثلا مذاکره نمیکنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده. گفتم چه جوری مذاکره نکنیم، چه جوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و بریم پای میز مذاکره.
0: از اون طرف عده‌ای میگن مذاکره با قاتلان خامنه‌ای حرامه و ته حرفشون اینه که اصلا مذاکره باعث مرگ خامنه‌ای شده.
4: ما برای رهبر خودمون، حالا بلا تشبیه، الان با این اتفاقاتی که افتاد میتونیم بگیم السلام علیک یا قتیل المذاکرات، و این اغراق نیست. ایشون در حالی شهید شد که شب قبلش بعضی از مسئولان ما گفتن که مذاکرات عالیه، این بار دیگه داره به نتیجه میرسه.
0: این جماعت فقط مخالف مذاکره نیستن، بلکه به صراحت خواهان ادامه جنگ هست.
5: اگر میخوای به صلح برسی بجنگ. صلح پایدار تو مذاکره نیست، صلح پایدار تو جنگه.
6: ما توافق نمیخوایم، ما جنگ میخوایم. شما بدانید با جنگ دشمن عقب نشینی میکند، با جنگ به عزت میرسیم.
0: از این نمونه زیاده، اما برگردیم به فراخوان وحدت مجتبی خامنه ای و ببینیم باندهای متخاصم چه پاسخی به این فراخوان دادن. بعد از اولین فراخوان وحدت که از قضا مخاطبش همین نماینده های مجلس بودن، آخوند حمید رسایی در کانال تلگرام خودش مجتبی خامنه ای رو به پسر نوح تشبیه کرد و تو مطلبی با عنوان چه کسانی شایسته جایگاه رهبری اند نوشت: معیار الهی فراتر از پیوندهای دنیوی است. بعدم عده‌ای از نماینده ها با 6 روز تأخیر در نامه‌ای به مجتبی خامنه ای سرسپردگی خودشون رو اعلام کردند و نوشتند تبعیت بیچون و چرا از اوامر حکیمانه مستطاب عالی را اعلام می‌داریم. اما از 290 نماینده مجلس رژیم فقط 87 نفر، یعنی کمتر از 1/3، حاضر شدن این نامه را امضا کنند و بقیهشون امضا نکردند. این پاسخ باندهای رژیم به اولین فراخوان مجتبی خامنه ای بود. حالا ببینیم با فراخوان دوم چه برخوردی کردند. دومین فراخوان در پیام 14 خرداد بود که توسط آخوند حاج علی اکبری خونده شد. بلافاصله یکی از همین باندها در کانال تلگرامش به آخوند علی اکبری حمله کرد و نوشت: ای کاش فرد دیگری پیام رهبر انقلاب را می‌خواند. ای کاش علی اکبری هایی که کم کم و با شیب ملایم ذات کثیف خود را بروز دادند نیست و نابود شوند. درباره علت این موضع‌گیری هم میگه: چون آخوند علی اکبری انتقام خون رهبر را هیجان میخواند، لانچر را تمسخر و کوچک میکند، مذاکره غیر شرافتمندانه با دشمن را بزک و بزرگ می کند. و در آخر هم این آخوند رو بیشرف، کوردل، خناس، منافق و لقمه حرام توصیف می کند. باند حاکم بر صدا و سیمای رژیم هم موقع پخش پیام دو جمله رو به کلی سانسور کرد. علاوه بر این بعد از انتشار پیام یکی از آخوندهای هسته سخت نظام گفت
5: وحدت و عدم نزاع محور لازم داره. آنچه که ما نباید سرش نزاع کنیم رهبر است.
0: در یک کلام پیام و فراخوان مشتبه خامنه‌ای نه تنها تنش و اختلاف بین باندهای رژیم رو کم نکرد، بلکه علاوه بر سانسور و نادیده گرفتن، از قضا همین فراخوان تبدیل به هیزم آتش اختلافاتشون شد. حالا معنی این رفتار باندهای رژیم با فراخوان‌های رهبرشون چیه؟ معنیش به طور خلاصه ضعف مشتبه خامنه‌ای و عدم تثبیت جایگاهش در رأس نظامه. یعنی باندهای رژیم به عنوان رهبر و عمود خیمه نظام قبولش ندارن. وقتی به پسر نوح تشبیهش میکنن و بیش از دو سوم نماینده های مجلس نامه سرسپردگی و اطاعت محض از اونو امضا نمی کنن، وقتی به دلخواه خودشون پیامشو سانسور میکنن و علنن میگن وحدت ما باید حول رهبری مجتبی باشه، یعنی روی این رهبری و خطی که میخواد پیش ببره وحدت ندارن. آخوند نقدعلی نماینده مجلس رژیم در شش اردیبهشت گفت
7: تنها کسی که یک تنه ایستاد شب گذشته و نگذاشت بعد کسانی که هنوز به این گوساله سامری یعنی گوساله مذاکره دل خوش کردن، تنها کسی که ایستاد و کله این کار را گرفت شخص شخیص رهبر عزیزمان سید مجتبی خامنه‌ای بود. اگر این توفاله های ذلت بخواهم چیزی را خلاف منویات قائد عزیزمان تحمیل بکنن، خانه هایشان را بر سرشان خراب خواهید کرد.
0: بله، مجموعه این شواهد نشون میده که مجتبی خامنه‌ای نتونسته برای خودش موقعیتی مشابه خمینی و پدرش در بین باندهای مختلف نظام به وجود بیاره و در حال حاضر تراش میکنه قدرت خودشو به عنوان عمود خیمه نظام تثبیت کنه. به همین دلیل نیاز به تجمعات شبانه و نمایش بیعت در خیابونها داره. این وضعیت یک بار دیگه صحت حرف مقاومت ایرانو به اثبات میرسونه که بعد از مرگ خامنه ای کار نظام ولایت فقیه تمومه و مجتبی هرگز نمیتونه مثل خمینی و پدرش این رژیم جنایتکارو حفظ کنه. تا هفته آینده و برنامه بندی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
8: در روزهای اخیر یه بار دیگه نام دانش آموزان در صدر خبرها قرار گرفت، در حالی که پس از جنگ فضای امنیتی سنگینی بر جامعه حاکم شده و حکومت تلاش کرده هر گونه تجمع و اعتراضی رو کنترل کنه، دانش آموزان در شهرهای مختلف برای طرح مطالبات خودشون به خیابون اومدن.
9: اصلا ظلم در حق ما این که از هفتم تا دهم همشون امتحاناشون تأثیرشون برداشته بشه و حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم.
10: ببین الان ما سه ماه توی جنگیم، خب
11: تونستیم اونجوری که باید درسامون رو بخونیم و آموزش.
8: علت شکلی این اعتراضات چیه؟ حکومت چه واکنشی به این مطالبات نشون داده و دانش آموزان برای رسیدن به خواسته های خودشون چه راهی پیش رو دارن؟ برای پاسخ این سوالات همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش اومد به شما. هفته گذشته ما در شرایطی که تازه پس از جنگ بود و امنیتی بود شهرهای مختلف، ولی اعتراضات خیابونی شکل گرفت توسط دانش آموزان، از شما بشنویم که علت این اعتراضات چی بود و مطالبات اصلی دانش آموزان چی هستش؟
12: سلام میکنم خدمت شما. خب من فکر میکنم که ما یک هفته پیش در همین مورد یه گفتگویی با هم داشتیم سر دانش آموزان و خب یک مسئله هستش که وضعیت آموزشی ایران اگر در مجموع بخوایم بگیم یک وضعیت آموزشی واقعا فشل و طبقاتی و تقریبا میتونم بگم که از نمیتونم بگم از کار افتاده ولی ناکار شده توی این شرایطی که خب همونجور که خود یکی از این دانش آموزها گفتن که بعد از 3 ماه جنگ داشتیم که البته خب لطف میکنه میگه 3 ماه خیلی بیشتر از این شرایط جنگی رو رژیم واقعا برای مردم ایجاد کرده، یک آمدن یه قانونی رو گذروندن توی این شرایطی که این قانون میگه که تأثیر قطعی معدل‌ها بر کنکور دانشگاه هست، یعنی یک معضل رو بر یک معضل دیگه اضافه میکنه. باید توجه داشته باشیم که بحث کنکور در ایران جدا از اینی که یک قبلنم خدمتون عرض کردم بس کسانی که وضعیت اقتصادی بهتری دارن یا چون که مدارس ایران طبقاتی هست، یعنی ما 5 نوع مدرسه داریم، حالا مدرسه تیزهوشان و مدرسه نمیدونم فلان و فلان، تقریبا 80% از اونایی که وارد دانشگاه ها میشن از همین مدارس هستن و از مراکز استانهای به اصطلاح بیشتر از نظر اقتصادی بهتر هستن. حالا میاد یک قانونی رو ایجاد میکنه که با این قانون باز هم کسانی که در مدارس دولتی یا نیمه دولتی درس میخونن و با توجه به این که این مسئله رو اصلا فراموش نکنیم، وضعیت کرونا و تقریبا میتونم بگم که 4-5 سال وضعیت آموزش ایران واقعا اصلا سر پا نیست، همه اینا باعث میشه که یک دفعه دانش آموزی که به گفته خود 4 ماه جنگ داشته و 3 ماه جنگ داشته و به خصوص اون قیام وحشتناک دیما و کشته شدن شاید صدها دانش آموز تأثیر روحی که روی اینا میذاره، بیاد این قانون رو تصویب کنه که حالا که میخواین آیندهتون رو هم به اصطلاح راجبش برنامه ریزی کنی، یک موزل دیگه، یک سنگ دیگه که معدل هم تأثیر میذاره. خب واقعیت اینه که شاید خود رژیم هم انتظار نداشت که در 20 استان کشور و در شهرهای بزرگ همچین تجمعاتی صورت بگیره، همچین اعتراضاتی صورت بگیره و به هر حال گستردگی این و خواست دانش آموزا خیلی خیلی همه رو به حیرت واداشت. در چند جا در قم، در خبرهای اومده، در مشهد رژیم تقریبا میشه گفت که از زور استفاده کرد و خب به هر حال این شرایطی هستش که الان دانش آموزا توش به سر میبرن، نگرانی از آینده خودشون دارن. و اینی که یک نکته رو من بگم که خیلی مهمه که با تمام این معضلاتی که رژیم ایجاد کرده و با تمام اون نمایش های شبانه و سیرک شبانه و دوشگاه سواره نمیدونم ماشین کردن و تو خیابونا گردوندن و فضای امنیتی، این خودش نشون میده که جامعه زنده است، جامعه تغییر میخواد و به خصوص جوانا دنبال تغییر هستن و این خودش یک امید تازه‌ای رو در دل مردم ایجاد میکنه. کما اینکه بعضیا میگفتن ببین اینترنت باز نشده، آدم ها رفتن تو خیابون و خب این خودش خیلی مسئله مهمیه که روش بیشتر صحبت کرد و فضای امنیتی رو که رژیم خواسته ایجاد کنه رو اینجوری واقعا من میتونم بگم مثل یه حبابه که این جمعیت جمعون تو خیابونا میترک.
8: بله خانم دشتی، حالا در مقابل این مطالبات مقامات رژیم به طور مشخص وزارت آموزش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی چه موضعی گرفتن؟
12: ببینین وزارت آموزش پرورش در مجموع میخوام بگم یک وزیری داره که قبلا مسئول مبارزه با مواد مخدر بود، موقعی که اومد سر کار میخواست مدارس رو به اصطلاح مثل مکتب درست کنه و تمام بحثش این بود که مثل حوزه بشه مدارس و کسانی رو

0: یعنی اصلا دغدغه آموزش و پرورش رو نداشت. اما از نظر ساختار کشوری ببینین، خامنه ای، منظورم خامنه ای که مرد، یک سیستمی درست کرده بود، حکومت یعنی دولت موازی. دولت موازی یک کابینه هست که مثلا الان پزشکیان رئیسشه و یک تعداد وزیر داره و شوراهای عالی مختلفی که تمام اینا زیر نظر خود خامنه ای، یعنی زیر نظر بیت اداره می شد. شوراهای عالی و از جمله شورای عالی آموزش به اصطلاح فرهنگی، انقلاب فرهنگی، یکی از این شورا هست. تقریبا من که درست خاطرم باشه 110 شورای عالی هست که اینا تقریبا نظارت کل و تصویب قوانین رو به عهده دارن، که در این مورد یک فردی به اسم عبدالحسین خسرونیا که مسئول شورای انقلاب فرهنگی هست آمده گفته که این قانونی بوده که مثلا 10 سال پیش تو مجلس نهم تصویب شده و ما الان میخوایم اینو اجرا کنیم. که خب شعار دانش آموزا هم خیلی جالب بود که میگفتن خسرو پناهیا کن، نمیدونم مملکت رو رها کن، از این شعاره که میدادن خیلی جالب بود. موضع شورای فرهنگی این بود که خواست دانش آموزا بی خود، این قانون بیشتر قبلا تصویب شده و الان باید قانون رو اجرا کرد و به اصطلاح ارجاع میداد به مجلس، که مجلس نهم، الان مجلس، من اگه درست یادم باشه 13 اگه درست یادم باشه، مجلس نهم تصویب کرد و خب این دیگه باید مورد اجرا قرار بگیره. از اون طرف دیگه هم خب دیدگاهی که یعنی مسئله این نیست که حالا اگر بخواد آدم نگاه بکنه، چیزی که نه شورای عالی فرهنگی نه وزارت آموزش و پرورش هیچ کدومشون توجه نکردن به این مسئله، یعنی واقعا تعجب من میکنم، اینه که اعلام این قانون چه زمانی داشت. حالا اگر قانونم باشه، قانون که وحی نیست، قانون رو به خاطر رفاه مردم باید تصویب کرد، که خب در رژیم جمهوری اسلامی قانون یعنی مجازات، یعنی انتقام جویی از مردم، که هیچ کدوم از قوانین به نفع مردم نیست. در نتیجه این باعث شد که به هر حال دانش آموزا بریزن تو خیابون و خواست خودشون رو مطرح کنن. موضع به خصوصی وزارت آموزش پرورش نگرفته که علنی اعلام کرده باشه، اما یکی از اعضای کمیسیون آموزش پرورش تحقیقات مجلس به اسم عبدالوحید فیاضی آمد گفتش که ما سعی کردیم که این قانون رو عوض کنیم، مصوبه کنکوری شورای آموزش انقلاب فرهنگی و هیچ ما نمیتونیم ورود کنیم، وزارت آموزش پرورش هم نمیتونه ورود کنه. و گفتش که اگر که به اصطلاح الان مسئول پاسخگویی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و باید اونا پاسخگو باشن. خب از اونجایی که این فشارها خیلی زیاد بود و به هر حال دانش آموزا تو خیابونا بودن، یک ادامه پیدا کرد این اعتراضات، مجبور شد که یعنی خود همین عبدالوحید فیاضی، حالا یا به خاطر اینکه دانش آموزا رو از خیابونا بفرستنش خونه، یا اینکه واقعا عقب نشینی بوده، که به نظر من عقب نشینی بوده، گفتش که شرایط خاصی رو ما میگذرونیم و خوشبختانه دیروز خبر داده بود که صدای دانش آموزا شنیده شده و الان به هر حال مثل سابق قرار هست که تأثیر معدل، قطعی معدل برداشته بشه. حالا این شرایطی هست که الان هستیم.
1: بله بله. شما اشاره کردیم به مجلس دوره 12 که هستش، الان وجود داره. حالا خانم دشتی، مهمترین سؤالی که الان مطرحه اینه که به هر حال الان دانش آموزان این خواسته هاشون رو اگه بخوان پیگیری کنن به نتیجه برسن، چه راههایی الان پیش رو دارن؟
0: ببینید، ما با یه حاکمیت دوزی طرفیم.
1: بله.
0: با حاکمیتی طرفیم که آموزش رو بیشتر از این که به اصطلاح برای توسعه جامعه یا برای

0: افزایش دانش دانش آموزا یا هرچی باشه به عنوان یک صندوق درآمد میلیاردی، اگر قبلا میگفتیم میلیونی الان باید بگیم میلیاردی، برای مافیای آموزش پرورش است که من بارها میگم که اینو باید روش به اصطلاح خیلی توجه کرد. از یک طرف دیگه هم همین شرایط حساسی که وجود داره و مثلا رژیم میخواد با استفاده از اینه که بگه هر چیزی رو به اصطلاح بگه که به امنیت ملی مربوط میشه، این نگاهی هست که خود حاکمیت به این تظاهرات داره. از یک طرف دیگه نگرانی خانواده ها رو ببینیم، فارغ از اینی که الان ما داریم میبینیم که مثلا رژیم یکم عقب نشینی کرده، اینو در نظر نگیریم. خب خانواده هم سالها روی بچه هاش سرمایه گذاری کردن، روی کلاس های کنکور دادن، نگران این میشن که الان چه اتفاق میخواد بیفته. اما یه نکته که خود رژیم میگه و ترسیده به نظر من خیلی از این مسئله، گفته بود شعاری که توی این روزا داده شد شعارهایی نیست که توی مدرسه متولد شده باشه، شعارهایی هستش که از تو خیابون میاد، مثلا سالای خرداد 88 یا مثلا زمستان 404، مثلا محصل داد بزن، حقیقت و فریاد بزن، به خصوص نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، محصل میمیرد، سازش نمیپذیرد. این پایه های همینجور که شما سوال کردین در پیش رو باید چه کار بکنن، خب واقعیت اینه که تونستن حداقل توی این مرحله عقب بزنن، برگردن خونه هاشون که من فکر نمی کنم برگردن. خب رژیم عادتش دروغ بگه، رژیم خیلی خیلی قول داده که هیچ کدوم از این قولاشو عملی نکرده، خب دوباره هم یه کمی آرامش پیدا کنه، دوباره مثل همین داستان سیرکای شبانهشون هست که مثلا خانوما با حجاب از یک طرف بدون حجاب اجباری میتونن شرکت کنن، ولی از اون طرف مثلا توی یک از شهرهای شمال یک خانومی رو به جرم رعایت نکردن حجاب راحت میکشن. یا اینکه الان دوباره دارن به اصطلاح تذکر میدن، همه اینا باعث میشه که حضور دانش آموزا که من فکر میکنم خودشون بهتر از همه میدونن توی خیابونا و خواستشون رو فریاد زدن، این مهمترین چیزی هست که پایه های رژیم رو میلرزونه و تمام این فشاری که رژیم داره و نمایشاش برای نمیدونم شبانه از ترس انقلاب و از ترس مردم و ترس قیام آینده است، وگرنه موزل جنگ و نمیدونم حتی حاضره که ایران نابود بشه اما خودش سر کار بمونه. و نقطه به اصطلاح آشیلش هم، یعنی پاشنه آشیلش، نقطه ضعفش بیشتر از همه مردم ایران هستن که خودش میدونه هر لحظه احتمال اون قیام بزرگ که مردم در انتظارش هستن رو داره.
1: بله، بسیار بسیار ممنون خانم سهیلا دشتی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
0: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدارتون.

0: در روزهای اخیر یه بار دیگه نام دانش آموزان در صدر خبرها قرار گرفت، در حالی که پس از جنگ فضای امنیتی سنگینی بر جامعه حاکم شده و حکومت تلاش کرده هر گونه تجمع و اعتراضی رو کنترل کنه، دانش آموزان در شهرهای مختلف برای طرح مطالبات خودشون به خیابون اومدن.
1: اصلاً ظلمه در حق ما اینکه از هفتم تا دهم همشون امتحاناشون تاثیرشون برداشته بشه و اینا حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم.
2: ببین الان ما 3 ماه توی جنگیم، خب
3: تونستیم اونجوری که باید درسامون رو بخونیم و آموزش بدیم.
0: علت شکلی این اعتراضات چیه؟ حکومت چه واکنشی به این مطالبات نشون داده؟ و دانش آموزان برای رسیدن به خواسته های خودشون چه راهی پیش رو دارن؟ برای پاسخ این سوالات همراه هستیم با خانم سویدا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. هفته گذشته ما در شرایطی که تازه پس از جنگ بود و امنیتی بود شهرهای مختلف، ولی اعتراضات خیابونی شکل گرفت توسط دانش آموزان، از شما بشنویم که علت این اعتراضات چی بود و مطالبات اصلی دانش آموزان چی هستش؟
4: سلام میکنم خدمت شما. خب من فکر میکنم که ما یک هفته پیش در همین مورد یه گفتگویی با هم داشتیم سر دانش آموزان، و خب یک مسئله هستش که وضعیت آموزشی ایران، اگر که در مجموع بخوایم بگیم یک وضعیت آموزشی واقعا فشل و طبقاتی و تقریبا میتونم بگم که از نمیتونم بگم از کار افتاده، ولی ناکار شده توی این شرایطی که خب همونجور که خود یکی از این دانش آموزان گفتن که بعد از 3 ماه جنگ داشتیم، که البته خب لطف میکنه میگه 3 ماه، خیلی بیشتر از این شرایط جنگی رو رژیم واقعا برای مردم ایجاد کرده. یک آمدن یه قانونی رو گذروندن توی این شرایطی که این قانون میگه که تأثیر قطعی معدل‌ها بر کنکور دانشگاه است، یعنی یک معضل رو بر یک معضل دیگه اضافه میکنه. باید توجه داشته باشیم که بحث کنکور در ایران جدا از اینی که یک قبلا هم خدمتتون عرض کردم کسانی که وضعیت اقتصادی بهتری دارن، یا چون که مدارس ایران طبقاتی هست، یعنی ما 5 نوع مدرسه داریم، حالا مدرسه تیزهوشان و مدرسه نمیدونم فلان و فلان، تقریبا 80% از اونایی که وارد دانشگاه ها میشن از همین مدارس هستن و از مراکز استانهای به اصطلاح بیشتر از نظر اقتصادی بهتر هستن. حالا میاد یک قانونی رو ایجاد میکنه که با این قانون باز هم کسانی که در مدارس دولتی یا نیمه دولتی درس میخونن، و با توجه به این که این مسئله رو اصلا فراموش نکنیم، وضعیت کرونا و تقریبا میتونم بگم که 4-5 سال وضعیت آموزش ایران واقعا اصلا سرپا نیست، همه اینا باعث میشه که یک دفعه دانش آموزی که به گفته خود 4 ماه جنگ داشته و 3 ماه جنگ داشته و به خصوص اون قیام وحشتناک دیما و کشته شدن شاید صدها دانش آموز تأثیر روحی که روی اینا میذاره، بیاد این قانون رو تصویب کنه که حالا که میخواین آیندهتون رو هم به اصطلاح راجبش برنامه ریزی کنی، یک موزل دیگه، یک سنگ دیگه که معدل هم تأثیر میذاره. خب واقعیت اینه که شاید خود رژیم هم انتظار نداشت که در 20 استان کشور و در شهرهای بزرگ همچین تجمعاتی صورت بگیره، همچین اعتراضاتی صورت بگیره، و به هر حال گستردگی این و خواست دانش آموزا خیلی خیلی همه رو به حیرت واداشت. در چند جا در قم، در خبرهای اومده، در مشهد رژیم تقریبا میشه گفت که از زور استفاده کرد، و خب به هر حال این شرایطی هستش که الان دانش آموزا توش به سر میبرن، نگرانی از آینده خودشون دارن، و اینی که یک نکته رو من بگم که خیلی مهمه که با تمام این موزلاتی که رژیم ایجاد کرده و با تمام اون نمایش های شبانه و سیرک شبانه و دوشکا سواره نمیدونم ماشین کردن و تو خیابونا گردوندن و فضای امنیتی، این خودش نشون میده که جامعه زنده است، جامعه تغییر میخواد و به خصوص جوانا دنبال تغییر هستن و این خودش یک امید تازه‌ای رو در دل مردم ایجاد میکنه. کما اینکه بعضیا میگفتن ببین اینترنت باز نشده، آدما ریختن تو خیابون، و خب این خودش خیلی مسئله مهمیه که روش بیشتر صحبت کرد و فضای امنیتی رو که رژیم خواسته ایجاد کنه رو اینجوری واقعا من میتونم بگم مثل یه حبابه که این جمعیت جمعون تو خیابونا میترک.
0: بله خانم دشتی، حالا در مقابل این مطالبات مقامات رژیم به طور مشخص وزارت آموزش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی چه موضعی گرفتن؟
4: ببینین وزارت آموزش پرورش در مجموع میخوام بگم یک وزیری داره که قبلا مسئول مبارزه با مواد مخدر بود. موقعی که اومد سر کار میخواست مدارس رو به اصطلاح مثل مکتب درست کنه و تمام بحثش این بود که مثل حوزه بشه مدارس و کسانی رو تربیت کنه که مثلا در اختیار نظام باشن، یعنی اصلا دغدغه آموزش و پرورش رو نداشت. اما از نظر ساختار کشوری ببینین خامنه‌ای، منظورم خامنه‌ای که مرد، یک سیستمی درست کرده بود، حکومت یعنی دولت موازی. دولت موازی یک کابینه هست که مثلا الان پزشکیان رئیسشه و یک تعداد وزیر داره و شوراهای عالی مختلفی که تمام اینا زیر نظر خود خامنه ای، یعنی زیر نظر بیت اداره می شد. شوراهای عالی و از جمله شورای عالی آموزش به اصطلاح فرهنگی انقلاب فرهنگی یکی از این شورا هست. تقریبا من که درست خاطرم باشه 110 شورای عالی هست که اینا تقریبا نظارت کل و تصویب قوانین رو به عهده دارن، که در این مورد یک فردی به اسم عبدالحسین خسرونیا که مسئول شورای انقلاب فرهنگی هست آمده گفته که این قانونی بوده که مثلا 10 سال پیش تو مجلس نهم تصویب شده و ما الان میخوایم اینو اجرا کنیم، که خب شعار دانش آموزا هم خیلی جالب بود که میگفتن خسرو پناه حیا کن، نمیدونم مملکت رو رها کن، از این شعاره که میدادن خیلی جالب بود. موضع شورای فرهنگی این بود که خواست دانش آموزا بی خود این قانون بیشتر قبلا تصویب شده و الان باید قانون رو اجرا کرد و به اصطلاح ارجاع میداد به مجلس، که مجلس نهم، الان مجلس من اگه درست یادم باشه 13 اگه درست یادم باشه مجلس نهم تصویب کرد و خب این دیگه باید مورد اجرا قرار بگیره. از اون طرف دیگه هم خب دیدگاهی که یعنی مسئله این نیست که حالا اگر بخواد آدم نگاه بکنه چیزی که نه شورای عالی فرهنگی نه وزارت آموزش و پرورش هیچ کدومشون توجه نکردن به این مسئله، یعنی واقعا تعجب من میکنم، اینه که اعلام این قانون چه زمانی داشت. حالا اگر قانونم باشه، قانون که وحی نیست، قانون رو به خاطر رفاه مردم باید تصویب کرد، که خب در رژیم جمهوری اسلامی قانون یعنی مجازات، یعنی انتقام جویی از مردم، که هیچ کدوم از قوانین به نفع مردم نیست. در نتیجه این باعث شد که به هر حال دانش آموزا بریزن تو خیابون و خواست خودشون رو مطرح کنن. موضع به خصوصی وزارت آموزش پرورش نگرفته که علنی اعلام کرده باشه، اما یکی از اعضای کمیسیون آموزش پرورش تحقیقات مجلس به اسم عبدالوحید فیاضی آمد گفتش که ما سعی کردیم که این قانون رو عوض کنیم، مصوبه کنکوری شورای آموزش انقلاب فرهنگی و هیچ ما نمیتونیم ورود کنیم، وزارت آموزش پرورش هم نمیتونه ورود کنه. و گفتش که اگر که به اصطلاح الان مسئول پاسخگویی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و باید اونا پاسخگو باشن. خب از اونجایی که این فشارها خیلی زیاد بود و به هر حال دانش آموزا تو خیابونا بودن، یک ادامه پیدا کرد این اعتراضات، مجبور شد که یعنی خود همین عبدالوحید فیاضی، حالا یا به خاطر اینکه دانش آموزا رو به از خیابونا بفرستنش خونه، یا اینکه واقعا عقب نشینی بوده که به نظر من عقب نشینی بوده، گفتش که شرایط خاصی رو ما میگذرونیم و خوشبختانه دیروز خبر داده بود که صدای دانش آموزا شنیده شده و الان به هر حال مثل سابق قرار هست که تأثیر معدل، قطعی معدل برداشته بشه. حالا این شرایطی هست که الان هستیم.
0: بله بله. شما اشاره کردیم به مجلس دوره 12 که هستش، الان وجود داره. حالا خانم دشتی، مهمترین سوالی که الان مطرحه اینه که به هر حال الان دانش آموزان این خواسته هاشون رو اگه بخوان پیگیری کنن به نتیجه برسونن، چه راههایی الان پیش رو دارن؟
4: ببینید، ما با یه حاکمیت دزدی طرفیم.
0: بله.
4: با حاکمیتی طرفیم که آموزش رو بیشتر از این که به اصطلاح برای توسعه جامعه یا برای افزایش دانش دانش آموزا یا هرچی باشه، به عنوان یک صندوق درآمد میلیاردی، اگر قبلا میگفتیم میلیونی، الان باید بگیم میلیاردی، برای مافیای آموزش پرورش هست که من بارها میگم که اینو باید روش به اصطلاح خیلی توجه کرد. از یک طرف دیگه هم همین شرایط حساسی که وجود داره و مثلا رژیم میخواد با استفاده از اینه که بگه هر چیزی رو به اصطلاح بگه که به امنیت ملی مربوط میشه، این نگاهی هست که خود حاکمیت به این تظاهرات داره. از یک طرف دیگه نگرانی خانواده ها رو ببینیم، فارغ از اینی که الان ما داریم میبینیم که مثلا رژیم یکم عقب نشینی کرده، اینو در نظر نگیریم. خب خانواده هم سالها روی بچه هاش سرمایه گذاری کردن، روی کلاس های کنکور دادن، نگران این میشن که الان چه اتفاق میخواد بیفته. اما یه نکته‌ای که خود رژیم میگه و ترسیده به نظر من خیلی از این مسئله، گفته بود شعاری که توی این روزا داده شد شعارهایی نیست که توی مدرسه متولد شده باشه، شعارهایی هستش که از تو خیابون میاد، مثلا سالای خرداد 88 یا مثلا زمستان 404، مثلا محصل داد بزن، حقیقت و فریاد بزن، به خصوص نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، محصل میمیرد، سازش نمیپذیرد. این پایه های همینجور که شما سوال کردین در پیش رو باید چه کار بکنن، خب واقعیت اینه که تونستن حداقل توی این مرحله عقب بزنن، برگردن خونه هاشون، که من فکر نمی کنم برگردن. خب رژیم عادتش دروغ بگه، رژیم خیلی خیلی قول داده که هیچ کدوم از این قولاشو عملی نکرده. خب دوباره هم یه کمی آرامش پیدا کنه، دوباره مثل همین داستان سیرکای شبانهشون هست که مثلا خانما با حجاب از این طرف بدون حجاب اجباری میتونن شرکت کنن، ولی از اون طرف مثلا توی یک از شهرهای شمال یک خانمی رو به جرم رعایت نکردن حجاب راحت میکشن. یا اینکه الان دوباره دارن به اصطلاح تذکر میدن. همه اینا باعث میشه که حضور دانش آموزا، که من فکر میکنم خودشون بهتر از همه میدونن، توی خیابونا و خواستشون رو فریاد زدن، این مهمترین چیزی هست که پایه های رژیم رو میلرزونه و تمام این فشاری که رژیم داره و نمایشاش برای نمیدونم شبانه از ترس انقلاب و از ترس مردم و ترس قیام آینده است، وگرنه موزل جنگ و نمیدونم حتی حاضره که ایران نابود بشه اما خودش سر کار بمونه. و نقطه به اصطلاح آشیلش هم، یعنی پاشنه آشیلش، نقطه ضعفش بیشتر از همه مردم ایران هستن که خودش میدونه هر لحظه احتمال اون قیام بزرگ که مردم در انتظارش هستن رو داره.
0: بله، بسیار بسیار ممنون خانم سهیلا دشتی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
4: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدارتون.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خون ها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندان‌های رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد می‌زنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدام‌ها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش می‌کنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش می‌کنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفرینند. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می‌کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود به تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدن که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یک تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاق که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار هم سلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل سواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتا با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اون چه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همینطور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه. که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل‌زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل‌زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت. مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه.

مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارند که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستند نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مال فارغ از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس مال فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه‌های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد. و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال

0: پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و از طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته بی برای سازمان و مردم ما حفظ کنند.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می برد. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53، بعد از ضربه اپورتونیست ها، بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدن. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی، یعنی رولو، از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره، یعنی رفیق دوست، اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو، یعنی مسعود رو، هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرح‌هایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی‌های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام می‌دادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خواست همین کار بودند، و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد.
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند تاکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریبابادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله. این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

45 ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً این صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمی که اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: ببین، یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدن یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشینی بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، با تو میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین
0: این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با اینها رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از 1 سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه، که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی اگه محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه،
1: موقتاً. بله، موقتاً معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراش خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جورا فهمیدم که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواست های ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه‌های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلبن، به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدودی داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم، مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزام تو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفت که همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم یه مسئله ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی میکنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقتیاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده‌ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقتیاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقتیاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم. حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام. یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار به شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که محصول پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم همین هم بپردازم، بسیار از این اکانتها خود همون اکانتهای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسئول در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانتها همون کسانی بودن که مسئول ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدمهای شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه این مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو بعد نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودن که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از هم
1: امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو بعد نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند

0: از همین فرقه. ببینید جالبه، اینو اول براتون بگم، از همان کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسئول پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن. همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله، پول میگیرن که حمله بکنن به ما. و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این، چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم. ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تأسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود. یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پول‌های هنگفتی جابجا می‌کنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی. علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود. و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگی بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی با نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست. به نظر من هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشت

0: رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشده. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستن. این وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آوردن؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگر درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان 2 جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر 2 جلسه دادگاه وکلای این 2 نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن، پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره هم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم رو همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود، و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ می‌دونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن 2 وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به حال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالا یه سری چیزها قانونا فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
1: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند، به همون بازه بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
1: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، من یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلام تو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
1: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه منش مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز امریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
1: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه، با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
0: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود رو. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضره برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حالا آخر برنامه است، بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن. و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبا شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک مراسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل $50,000 هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که این کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت لباس شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت لباس، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت گوینا مگه سلطنت طلب نیستن، پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون، و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی‌ترین جنبش‌های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین برد، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ با کمک هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، الان سر روش اونور کرده و سوت میزنه. و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از عصرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم، تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی‌اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه ای طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

بیانیه مشترک 78 برنده جایزه نوبل، خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، ژوئن 2026. ما برندگان جایزه نوبل، امضا کنندگان این بیانیه، نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. رژیم ایران موج جدیدی از اعدام ده‌ها تن از زندانیان سیاسی را آغاز کرده است. در میان اعدام شدگان افرادی با اتهاماتی نظیر شرکت در اعتراضات ژانویه 2026، فعالیت‌های سیاسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به چشم می‌خورند.

ما امضا کنندگان خواستار توقف فوری اعدام‌ها به ویژه در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده هستیم. سکوت بین المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند تناب دار جدیدی بر گردنی فشرده می شود. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می‌آیند تا خواسته نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند.

0: آنچه در پاریس فریاد زده خواهد شد دقیقاً همان چیزی است که این بیانیه بر آن تأکید دارد. ما باور داریم که دستیابی به دموکراسی در ایران باید به دور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه باز تولید استبداد، چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تبیین شده است، چشماندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می دهد.
1: امضا کنندگان: پرزیدنت خوزه راموس هورتا، جایزه صلح نوبل 1996 از تیمور شرقی، رئیس جمهور کنونی تیمور شرقی از سال 2022. اسکار آریاس، جایزه صلح نوبل 1987، رئیس جمهور کاستاریکا 2006-2010. پروفسور پیر آگوستینی، جایزه نوبل فیزیک 2023 فرانسه. پروفسور هاروی آلتر، جایزه نوبل پزشکی 2020 آمریکا. پروفسور ویکتور آمبروس، جایزه نوبل پزشکی 2024 آمریکا. پروفسور آلن اسپک، جایزه نوبل فیزیک 2022 فرانسه. پروفسور رابرت اومن، جایزه نوبل اقتصاد 2005 آمریکا. پروفسور بری بریش، جایزه نوبل فیزیک 2017 آمریکا. پروفسور منجی بابندی، جایزه نوبل شیمی 2023 آمریکا، تونس، فرانسه. پروفسور گئورگ بنورز، جایزه نوبل فیزیک 1987 آلمان.
0: آقای کارلوس فیلیپ بلو، جایزه نوبل صلح 1996 تیمور شرقی. پروفسور ماریو کاپچی، جایزه نوبل پزشکی 2007 ایتالیا آمریکا. پروفسور توماس چک، جایزه نوبل شیمی 1989 آمریکا. پروفسور آرون سیچانوور، جایزه نوبل شیمی 2004. پروفسور استیون چو، جایزه نوبل فیزیک 1997 آمریکا. پروفسور الیاس کوریی، جایزه نوبل شیمی 1990 آمریکا. پروفسور یوهان دایزنهوفر، جایزه نوبل شیمی 1988 آمریکا. پروفسور گرهارد ارتل، جایزه نوبل شیمی 2007 آلمان. آقای آدولفو پرز اسکویول، جایزه صلح نوبل 1980 آرژانتین. پروفسور جروم فریدمن، جایزه نوبل فیزیک 1990 آمریکا.
1: پروفسور راینهارد گنزل، جایزه نوبل فیزیک 2020 آلمان. پروفسور شلدون گلاشو، جایزه نوبل فیزیک 1979 آمریکا. پروفسور پیتر هندکه، جایزه نوبل ادبیات 2019 اتریش. پروفسور اولیور هارت، جایزه نوبل اقتصاد 2016 آمریکا. پروفسور آلن هیگر، جایزه نوبل شیمی 2000 آمریکا. پروفسور ریچارد هندرسون، جایزه نوبل شیمی 2017 انگلستان. پروفسور آبرام هرشکو، جایزه نوبل شیمی 2004 مجارستان. پروفسور جفری هینتون، جایزه نوبل فیزیک 2024 کانادا. پروفسور ژول هافمن، جایزه نوبل پزشکی 2011 فرانسه. پروفسور بنگت هولمستروم، جایزه نوبل اقتصاد 2016 فنلاند.
0: پروفسور جراردوس کوفت، جایزه نوبل فیزیک 1999 هلند. پروفسور مایکل هاتون، جایزه نوبل پزشکی 2020 انگلستان. پروفسور رابرت هیوبر، جایزه نوبل شیمی 1988 آلمان. دکتر تیم هانت، جایزه نوبل پزشکی 2001 انگلستان. پروفسور لوئیس ایگنارو، جایزه نوبل پزشکی 1998 آمریکا. سر کازوئو ایشیگورو، جایزه نوبل ادبیات 2017 انگلستان. خانم الفرید یلینک، جایزه نوبل ادبیات 2004 اتریش. پروفسور برایان جوزفسون، جایزه نوبل فیزیک 1973 انگلستان. پروفسور تاکاکی کاجیتا، جایزه نوبل فیزیک 2015 ژاپن. پروفسور برایان کوبیلکا، جایزه نوبل شیمی 2012 آمریکا.
1: پروفسور راجر کورنبرگ، جایزه نوبل شیمی 2006 آمریکا. پروفسور فرانس کراوس، جایزه نوبل فیزیک 2023 اتریش مجارستان. پروفسور رابرت لپکوویتس، جایزه نوبل شیمی 2012 آمریکا. پروفسور جان ماتر، جایزه نوبل فیزیک 2006 آمریکا. الکساندرا ماتویچوک، جایزه نوبل صلح 2022 اوکراین. پروفسور میشل مایور، جایزه نوبل فیزیک 2019 سوئیس. پروفسور کریگ ملو، جایزه نوبل پزشکی 2006 آمریکا. پروفسور هارتموت میشل، جایزه نوبل شیمی 1988 آلمان. پروفسور پاتریک مودیانو، جایزه نوبل ادبیات 2014 فرانسه. پروفسور پول مودریچ، جایزه نوبل شیمی 2015 آمریکا.
0: پروفسور ادوارد موزر، جایزه نوبل پزشکی 2014 نروژ. پروفسور مای بریت موزر، جایزه نوبل پزشکی 2014 نروژ. خانم هرتا مولر، جایزه نوبل ادبیات 2009 آلمان. پروفسور ویلیام فلیپس، جایزه نوبل فیزیک 1997 آمریکا. پروفسور جان پولانی، جایزه نوبل شیمی 1986 کانادا. پروفسور سر پیتر راتکلیف، جایزه نوبل پزشکی 2019 انگلستان. پروفسور چارلز رایس، جایزه نوبل پزشکی 2020 آمریکا. پروفسور سر ریچارد رابرتس، جایزه نوبل پزشکی 1993 انگلستان آمریکا. پروفسور شیمون ساکاگوچی، جایزه نوبل پزشکی 2025 ژاپن. پروفسور ژان پیر ساوواژ، جایزه نوبل شیمی 2016 فرانسه.
1: پروفسور ریچارد شراک، جایزه نوبل شیمی 2005 آمریکا. پروفسور گرگ سمنزا، جایزه نوبل پزشکی 2019 آمریکا. پروفسور دنی شختمن، جایزه نوبل شیمی 2011. پروفسور وردون اسمیت، جایزه نوبل اقتصاد 2002 آمریکا. پروفسور بول سوینکا، جایزه نوبل ادبیات 1986 نیجریه. پروفسور جک شوستک، جایزه نوبل پزشکی 2009 آمریکا. پروفسور جوزف تیلور، جایزه نوبل فیزیک 1993 آمریکا. پروفسور اولگا توکارچوک، جایزه نوبل ادبیات 2018 لهستان. پروفسور سرجان باکر، جایزه نوبل شیمی 1998 انگلستان. پروفسور آری وارشل، جایزه نوبل شیمی 2013 آمریکا.
0: پروفسور تورستن ویزل، جایزه نوبل پزشکی 1981 سوئد. پروفسور ریک ویشاوس، جایزه نوبل پزشکی 1995 آمریکا. خانم جودی ویلیامز، جایزه صلح نوبل 1996 آمریکا. پروفسور رابرت ویلسون، جایزه نوبل فیزیک 1978 آمریکا. پروفسور دیوید واینلند، جایزه نوبل فیزیک 2012 آمریکا. پروفسور جان لوئیس هال، جایزه نوبل فیزیک 2005 آمریکا. پروفسور اریک ویشاوس، جایزه نوبل پزشکی 1995 آمریکا. خانم جودی ویلیامز، جایزه صلح نوبل 1996 آمریکا. پروفسور رابرت ویلسون، جایزه نوبل فیزیک 1978 آمریکا. پروفسور

فیزیک 2005 آمریکا. پروفسور کنستانتین نووسلوف جایزه نوبل فیزیک 2010 روسیه انگلستان. پروفسور ژان ماری لن جایزه نوبل شیمی 1987 فرانسه.

0: بیانیه مشترک برندگان جایزه نوبل خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ژوئن 2026. جناب آقای دبیر کل، ما برندگان جایزه نوبل امضا کنندگان این بیانیه با احترام عمیق به تاریخ و فرهنگ غنی مردم ایران، نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. حقوق بشر ارزشی جهانی است. حق زندگی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تجمع، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منع شکنجه از مصادیق حقوق بشر است. با این حال، مردم ایران دهه هاست که از این ابتدایی ترین حقوق محروم ماندند.
1: ما با نگرانی عمیق مطلع شدیم که رژیم ایران موج جدیدی از اعدام ده ها تن از زندانیان سیاسی را آغاز کرده است. طبق گفته فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آغاز این وقایع دست کم ده ها بازداشتی اعدام شدند که در میان آنها افرادی با اتهاماتی نظیر شرکت در اعتراضات ژانویه 2026، دی ماه 1404، فعالیت‌های سیاسی یا عضویت در اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران به چشم می‌خورند. طبق همین منبع بیش از 4000 نفر نیز در این بازه زمانی با انگیزه های امنیتی بازداشت شدند. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که گزارش ها و برآورد های مختلف از آمار بالای کشته شدگان در جریان سرکوب اعتراضات ژانویه دی ماه خبر می دهند. برخی منابع از چندین هزار قربانی سخن می گویند، ابعادی که حتی برخی مقامات ایرانی نیز به آن اشاره کردند.
0: ما امضا کنندگان خواستار موارد زیر هستیم: توقف فوری اعدام ها به ویژه در پرونده های دارای ماهیت سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده، دسترسی مکانیزم‌های بین‌المللی به بازداشتگاه‌ها و نظارت بر وضعیت بازداشت شدگان. ما همچنین از دولت‌ها و نهادهای دموکراتیک می‌خواهیم که در روابط خود با ایران تجدید نظر کرده و توقف مجازات اعدام را به عنوان یک معیار اساسی در تعاملات خود قرار دهند.
1: سکوت بین المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، تناب دار جدیدی برگردنی فشرده می شود. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می آیند تا این خواسته را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند. نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، آنچه در پاریس فریاد زده خواهد شد، دقیقا همان چیزی است که این بیانیه

0: تهران تأکید دارد.
1: ما باور داریم که دستیابی به دموکراسی در ایران باید بدور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه بازتولید استبداد، چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. آینده ایران باید به دست مردم ایران و از طریق اراده آزاد آنان تعیین گردد. در این چارچوب، برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده خانم مریم رجوی که قبلا توسط بسیاری از ما حمایت شده، چشم‌اندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می‌دهد.

حملات آمریکا در سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه به 20 هدف در جاسک، سیریک، لارک، کوه مبارک، اشم، بندرعباس، میناب، اهواز و شهرستان جم. رویترز: یکی از بزرگترین موارد تبادل آتش از زمان آتش بس آوریل پس از آن رویداد که ترامپ گفت ایران روز سه‌شنبه یک بالگرد آپاچی آمریکا را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده است. ترامپ: معتقدم جواب ما باید خیلی قوی و پرقدرت باشد. سنتکام: آمریکا ضربات خود در پاسخ به حمله ایران را تکمیل کرد. نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا به پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار ایران در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. این حملات حدود 4 ساعت ادامه داشت. رویترز: سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن را با موشک مورد حمله قرار داده است. 4 سایت در پایگاه الازرق در اردن با موشک‌های برد بلند هدف قرار گرفتند، از جمله آشیانه جنگنده F-35 و مرکز فرماندهی و کنترل. آمریکا می‌گوید 20 ایستگاه کنترل زمینی و سایت نظارتی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران مدعی است 21 هدف را در پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف قرار داده و یک فروند پهپاد MQ-9 را در شهرستان جم ساقط کرده. خبرگزاری سپاه پاسداران: مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد اصابت قرار گرفته است. پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه الجهرا در کویت هدف قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا: ارتش ایران کاملا آشفته و به هم ریخته است. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردند. ایران فقط حرف می زند و هیچ عملی انجام نمی دهد. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی وقت صرف کردند. حالا باید هزینه آن را بپردازند.

رویترز فوری: ترامپ در حال بررسی حملات به زیرساخت‌های ایران است. فاکس نیوز روز چهارشنبه گزارش داد رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است دستور حملات جدید به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را صادر کند. چین خواهان قطع درگیری‌ها شد. روسیه ابراز نگرانی کرد.

0: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای رژیم ایران. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با 21 رأی موافق قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای رژیم ایران را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت: هیئت مدیره 35 عضوی آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه مورد حمایت آمریکا را تصویب کرد. این قطعنامه به ایران دستور می‌دهد موجودی باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آن را راستی آزمایی کنند. به نوشته رویترز، قطعنامه‌ای که توسط آمریکا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. رویترز افزود، این امر می‌تواند گفتگوی واشنگتن با تهران را پیچیده‌تر کند. دیپلمات‌های حاضر در این جلسه غیرعلنی گفتند کشورهای مخالف روسیه، چین و نیجر بودند و افزودند که ونزوئلا اجازه شرکت در رأی‌گیری را نیافت.
1: اما اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها. به تو پناه آوردی.

0: 17 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن. قسمت سوم.
1: کسی که دشمن اصلیش در هر قدم مجاهدین هستند و مقاومت انقلابی، آیا این ضد انقلابی هست یا نیست؟ آیا واضح شد که دشمن اصلی آقایان مجاهدین هستند؟ و من که گفته بودم 30 خرداد سال گذشته که وای به حالتون اگر دشمن اصلی مجاهدینند و خمینی نیست، کما این که گفته بودم اگر دشمن اصلی در عمل خمینی است. سلام علیکم، درود بر شما باد. بیایید به جانب کلمه واحد بینمون، این رهنمود قرآنی رو به کار برده بودن. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایم با یک چیز مشترک که دشمن اصلی خمینی است. یکی رفته خون داده، جون داده، مبارزه کرده، انسجام خودش رو حفظ کرده، به راه های انحرافی نرفته، به نتیجه صاحب آبرو و حیثیت و مقام شده. یکی دیگه میخواد از حالا با پیچیدن و به پر و پای اون برای خودش جا باز کنه. آیا این زالو صفتی چیزی جز خوردن خون شهیدان، استثمار حاصل رنج و شکنجه اونهاست؟ چنین مفتخوری هایی رو به هیچ کس اجازه نداده و نخواهیم داد. دوران میوه چینی و موج سواری گذشته است. از من بشنوید و کارها رو بر خودتون از این بدتر نکنید. معلوم است که دی از نیروها منفعت دارند که این مرزها روشن نشه. ما مرزها رو روشن خواهیم کرد. در منتهای غرور و سرفرازی و افتخار به حکم خلق و تاریخ، هر آن کس رو که در عملش با خمینی سهیم و شریک و همدست بشه افشا خواهیم کرد. و بدانید که مرزهای انقلاب و ضد انقلاب از این پس سریع و سیرتر روشن خواهد شد. بذارین تصریح کنم. نیروی انقلابی و مترقی و مبارز و کذا جز در جنگ با خمینی نداریم. آیا این پیام همه شهدا، رزمندگان و مردم ایران هست یا نه؟ جز در جنگ با خمینی یا پشت جبهه این جنگ نداریم. به رسمیت نمیشناسیم، نه در حال حاضر نه در آینده. فردا کسی نیاید بگوید که من در خارجه نشسته بودم و مبارزه میکردم. ازش خواهیم پرسید چه میکردید آقا؟ مبارزه با مجاهدین؟ البته این که روشنه. هر چه میخواید به مجاهدین دشمن بدید، نهد کنید، تحلیل کنید، بزنید، من جمله به خود من، هر چه میخواید. اما یادتون باشه که یک روز وزن خواهیم کرد. تاریخ ایران و مردم ایران وزن خواهند کرد. اون مقدار رو که به ما زدید و اون مقدار رو که به خمینی نزدید. راه البته صعب و خطیره. گفتم که از شب 30 خرداد وقتی مجاهدین به زبون ایدئولوژیکی خودشون مسیری عاشورایی پیشه کردند، میگه اینها توشه. شهادت ها، فراق ها، جدائی ها، تیربارون ها، اعدام ها، چه میشه کرد؟ دشمن میخواد ما رو محدود و فلج کنه و بعد قهقه بزنه و ما میخوام رو داغون کنیم، نابود کنیم و خواهیم کرد. وقتی امواج تاریکی هجوم میارند، بزن بر سینه شب تیری از نور، گل خوشید را مهمان ما کن. پس مثل نخستین روزی که از زندان آزاد شدم، بگذارید یک بار دیگه یادآوری کنم. مگه میشه خوشید رو کشت؟ فرزندان این میهن رو میتوان دست دست تیر باران کرد و به شکنجه گاه فرستاد. اما اونها در خوشیدی مزمحل میشند که هیچ ترنیدی در تابشش نیست. خوشید تابان رهای ایران، مگه میشه دریاها رو خوش کند؟ مگه میشه لاله ها رو از شکوفایی باز داشت و بادها رو از وزیدن؟ و مگه میشه خلق قهرمان ایران رو تا به ابد در زنجیر پیر کفتار جماران نگاه داشت؟ نه نه هرگز.
2: پخش در پایان اخبار.

0: تشدید فشار علیه زندانیان سیاسی زن در اوین و وضعیت فاجعه بار زندانیان قیام در قزلحصار. دشمنان رژیم آخوندی در ادامه تشدید فشار بر زندانیان سیاسی زن در اوین، ارتباطات تلفنی شماری از آنان از جمله شیوا اسماعیلی، مرثیه فارسی، فروغ تقی‌پور، زهرا صفایی، الهه فولادی، گلرخ ایرایی و سکینه پروانه را قطع کردند.
1: شیوا اسماعیلی 60 ساله در اسفند 1401 در تهران دستگیر و به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. مرثیه فارسی 59 ساله در مرداد 1402 در تهران دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شده است. فروغ تقی‌پور 32 ساله در مرداد 1402 در تهران برای دومین بار دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شده است. گلرخ ایرایی در مهر 1401 دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد. وی پیش از این نیز در آبان 1395 دستگیر و مدت 6 سال در زندان بود و پس از آزادی به فاصله کوتاهی مجدداً دستگیر شد. سکینه پروانه در فروردین 1402 دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد. وی پیش از این نیز در بهمن 1398 دستگیر و مدت 3 سال زندانی بود. زهرا صفایی 63 ساله در شهریور ماه 1402 دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شده است. وی که برای سومین بار زندانی شده است، در دهه 60 به دلیل هواداری از مجاهدین 8 سال زندانی بوده است. الهه فولادی در آذر ماه 1402 بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده است.
0: از سوی دیگر زندانیان قیام دیماه 1404 در بندهای 35 و 37 واحد 3 زندان قزلحصار از حداقل امکانات و حقوق محروم هستند. بسیاری از آنها که از جراحت‌های شدید و شکستگی دست و پا و صورت و دندان رنج می‌برند، بدون حداقل امکانات زیستی و بهداشتی به صورت متراکم در این بندها جا داده شدند. بند 37 با حدود 200 زندانی و گرمای شدید فاقد هر گونه سیستم سرمایشی است و آب نیز در اکثر ساعات قطع می باشد. دشخیمان زندانیان را تحت فشار قرار می دهند که باید هزینه خرید آب از تانکر را خودشان پرداخت کنند. در یک تحول دیگر دشخیمان رژیم آخوندی میلاد سجادیان 33 ساله زندانی سیاسی سابق را در شیراز دستگیر کردند. میلاد در اعتراض دست به اعتصاب قضا زد. پس از 7 روز در بیمارستان بستری و سپس به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل گردید. دشخیمان اخیراً او را از زندان عادل‌آباد به مکانی نامعلوم منتقل کردند و هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری او در دست نیست. او پیش از این نیز در دیماه 1400 و شهریور 1402 بازداشت شده و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین 3 سال در زندان به سر برده است. مقاومت ایران بار دیگر تشدید فشار بر زندانیان سیاسی به ویژه زنان زندانی در اوین و زندانیان قیام در قزلحصار را قویاً محکوم نموده و خواهان بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و زنان می‌باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 20 خرداد 1405

جام بارتومئو نخست وزیر پیشین آنروا. حمایت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک، نه به اعدام و نه به دیکتاتوری، چه با تاج و چه با عمامه. حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران.

0: تعارف و کار. ایران 45 سال مشاهده و یک نتیجه گیری روشن. هر سیاستگذاری که به دنبال رویکرد جدی در قبال ایران است باید به جای تکرار سیاست‌های گذشته به این توجه کند که چه نیروهایی در صحنه حضور دارند. آنچه در این میان اهمیت دارد وجود یک جایگزین سازمان یافته است با برنامه 10 ماده‌ای برای جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت. روس مکالم رئیس مؤسسه استراتژی‌های دموکراتیک در مطلبی با عنوان ایران 45 سال مشاهده و یک نتیجه گیری روشن که در نشریه ایشیوز اند اینسایتس منتشر شد می نویسد: فعالیت سیاسی من همزمان با سقوط حکومت شاه آغاز شد. من انقلاب 1979 ایران را از نزدیک دنبال کردم و دیدم چیزی که بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی در آن زمان متوجه نشدند این بود که حاکمان تازه تهران قرار نیست دموکراسی وعده داده شده را محقق کنند. همچنین روشن بود که ائتلاف گسترده‌ای که شاه را سرنگون کرده بود تا پایان همان سال به تدریج کنار زده شد. در 45 سال بررسی این پرونده به این نتیجه رسیدم که در تاریخ معاصر هیچ تغییر مهمی در یک رژیم بدون وجود یک جایگزین داخلی و سازمان یافته رخ نداده است. در ایران سازمان مجاهدین خلق ایران و ائتلاف گسترده تر آن شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی چنین جایگاهی دارند. سیاست آمریکا در این 45 سال این واقعیت را نادیده گرفته است. خود رژیم چنین نگاهی ندارد. ماه گذشته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ثبت دست کم 24 اعدام سیاسی در ایران طی 4 هفته خبر داد. از میان اعدام شدگان 8 نفر عضو سازمان مجاهدین خلق بودند. تمرکز این چنینی بر یک سازمان فقط یک آمار نیست، بلکه نشانه است از اینکه حکومت این جریان را تهدیدی جدی می داند.
1: بروس مکل می افزاید خروج از حکومت دینی با بازگشت به سلطنت ممکن نیست، بلکه با تکمیل همان انقلاب دموکراتیکی ممکن می شود که حکومت دینی آن را مصادره کرد. مردم ایران نیز در اعتراضهای سراسری خود همین پیام را روشن بیان کردند: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. آنچه در این میان اهمیت دارد وجود یک جایگزین سازمان یافته است. در 20 ژوئن حامیان مقاومت ایران در پاریس برای گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران جمع می شوند. رویدادی که نزدیک به 3 دهه است هر تابستان برگزار می شود. پایگاه اجتماعی، رهبری و برنامه سیاسی این جریان از جمله طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و ایران غیر اتمی در این سالها ثابت مانده است. چیزی که تغییر کرده است شرایط پیرامون است. این گرده همایی در 3 دهه گذشته مهمترین نمایش عمومی مستمر اپوزیسیون سازمان یافته و دموکراتیک ایران در جهان بوده است. وقتی حکومت بخش قابل توجهی از اعدامهایش را متوجه یک سازمان مشخص می کند، در عمل نشان می دهد که آن سازمان را تهدید اصلی خود می داند. همین نیرو می تواند جایگزین حکومت کنونی باشد. هر سیاستگذاری که به دنبال رویکردی جدی در قبال ایران است، باید به جای تکرار سیاست‌های گذشته به این توجه کند که چه نیروهایی در صحنه حضور دارند.
2: گاردین: ستایش راست افراطی از پلیس مخفی شاه رضا پهلوی را لکه‌دار می‌کند. در حالی که ساواک منفورترین نماد سرکوب شاه به شمار می رفت، برخی هواداران رضا پهلوی ساواک را نمادی تعیین کننده در تلاش برای بازگرداندن سلطنت و نشاندن او بر تخت می دانند. در مونیخ در ماه مارس یکی از هوادارانش شعار یک ملت یک پرچم یک رهبر را به نمایش گذاشت که به شدت زبان نازی ها را در حمایت از هیتلر تداعی می کرد. گاردین با عنوان ستایش راست افراطی از پلیس مخفی شاه رضا پهلوی را لکه‌دار می کند نوشت: برای دهه ها ساواک منفورترین نماد سرکوب به شمار می رفت. نهادی که آخرین شاه ایران محمد رضا پهلوی را در قدرت نگه داشت و یکی از عوامل نفرت عمومی و شکلگیری انقلابی بود که در سال 1979 شاه را سرنگون کرد. اکنون برخی از پرصداترین هواداران رضا پهلوی، پسر شاه مخلوع، ساواک را نمادی تعیین کننده در تلاش برای بازگرداندن سلطنت و نشاندن او بر تخت می دانند. اما متحدان پیشین پهلوی می گویند اعتبار او به دلیل رفتار هواداران فاشیست آسیب دیده است. هوادارانی که در تجمعها بنرهایی در ستایش ساواک حمل می کنند و تیشرت هایی با نشان آن می پوشند. ساواک که با آموزش آمریکا و اسرائیل شکل گرفت به طور گسترده ابزاری برای استبداد دانسته می شد. ابزاری که با شکنجه و نظارت بیرحمانه بر مخالفان به حفظ حکومت پدرش کمک می کرد. پس از انتقادها از سکوت رضا پهلوی او ناچار شد فاصله بگیرد و با تأخیر و در پیامی ویدیویی با لحنی نچندان سنجیده گفت: نمی دانم این موضوع از کجا سرچشمه می گیرد. نمی خواهم وارد این بحث تاریخی شوم که آن سازمان درست عمل می کرد یا نادرست. فقط می توانم بگویم که این موضوع بحث برانگیز است و همین نوع رفتار به کسانی که می خواهند به ما حمله کنند بهانه می دهد. نکته تأسف‌بار این است که ساواک به شکنجه فعالان سیاسی و هر کسی که از پدر او انتقاد می کرد و نیز به سانسور رسانه ها شهرت داشت. این نهاد نه نماینده دموکراسی بود و نه لیبرالیسم. اما اکنون برخی از هواداران رضا پهلوی چنان تصویری از آن ارائه می کنند.
1: گاردین در ادامه نوشت: منتقدان میگویند ستایش ساواک با نشانه های دیگر عدم مدارا و اقتدارگرایی در اردوگاه پهلوی همخوانی دارد. در یک تجمع در مونیخ در ماه مارس یکی از هواداران شعار یک ملت یک پرچم یک رهبر را به نمایش گذاشت که به شدت زبان نازی ها را در حمایت از هیتلر تداعی می کرد. هواداران او همچنین به روزنامه نگاران حمله کردند. ویدئوهایی که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد کریستیان امانپور خبرنگار CNN و متولد ایران از سوی دستیاران رضا پهلوی هدف توهین کلامی قرار می‌گیرد، زیرا آنان از توصیف او به عنوان مدعی تاج و تخت در جریان مصاحبه خشمگین شده بودند. خود پهلوی نیز در برخوردهای شخصی با روزنامه نگاران رویکردی متقابل داشته است. در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین در ماه آوریل او ناگهان سخن یک روزنامه نگار زن را که می‌خواست پرسش بعدی را مطرح کند قطع کرد. برخی از هواداران پهلوی به تهدید منتقدان او و ایجاد فضایی از ترس و وحشت متهم شدند. مسعود مسجودی ساکن کانادا که از او فاصله گرفته بود در ماه مارس امسال در ونکوور مرده پیدا شد. برخی از ایرانیان خارج از کشور گزارش دادند که پس از مرگ مسجودی در یک پست تهدیدآمیز در رسانه‌های اجتماعی برچسب گذاری شدند. علیرضا نادر تحلیلگر امور ایران مستقر در واشنگتن که این تهدید را به پلیس گزارش داده بود گفت: تعدادی از ما این تهدید را به صورت آنلاین دریافت کردیم و این واقعا همه ما را تکان داد.
3: رویترز 20 خرداد نوشت پس از دستور ترامپ برای حمله به اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز، سپاه پاسداران پایگاه‌های آمریکا در اردن و خلیج فارس را هدف قرار داد.
1: این درگیری‌ها یکی از بزرگترین موارد تبادل خصومت از زمان توافق دو کشور برای آتش بس در ماه آوریل به شمار می‌رود. این رخداد پس از آن رویداد که ترامپ گفت
4: ایران روز سه‌شنبه یک بالگرد آپاچی آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده است. ترامپ روز سه‌شنبه به ABC نیوز گفت: به نظر من پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و این اقدام در همان راستاست. رویترز افزود: تشدید خشونت‌ها تردیدها درباره چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگی را که در 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، عمیق‌تر کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرد روز چهارشنبه در واکنش به حملات آمریکا به اهداف ایرانی در اطراف تنگه هرمز، حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، کویت و بحرین انجام داده است. تهران با حمله به کشورهای همسایه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند، واکنش نشان داده و تنگه هرمز این گذرگاه حیاتی نفت و گاز را تقریباً مسدود کرده است.
5: به گفته ارتش آمریکا، آخرین حملات سنتکام سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی ایران را هدف قرار داد. این حملات حدود 4 ساعت ادامه داشت تا اینکه فرماندهی مرکزی آمریکا اندکی پیش از ساعت 1 بامداد چهارشنبه به وقت گرینویچ اعلام کرد عملیات پایان یافته است. یک مقام آمریکایی گفت که تقریباً 20 هدف ایرانی مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع و ساکنان محلی گزارش دادند که سپاه پاسداران اعلام کرده جزیره قش و شهر بندری سیرک در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. همچنین صدای انفجارهایی در بندر عباس و سپس در نزدیکی جاسک در ورودی تنگه شنیده شده است. رویترز نوشت: به گفته سپاه پاسداران در حملات ایران، 4 نقطه در پایگاه آمریکایی الازرق در اردن، از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F-35 و یک مرکز فرماندهی و کنترل با موشک‌های دوربرد هدف قرار گرفت. ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 5 موشک شلیک شده از ایران به سمت الازرق را رهگیری و منهدم کرده است. ارتش افسود بقایای این رهگیری در خاک اردن سقوط کرده اما هیچ تلفات یا خسارت مادی در پی نداشته است. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی از این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم هستند و از مردم خواست دستورالعمل‌های رسمی ایمنی را رعایت کنند. همزمان بحرین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات ایران را دفع کرده است.
4: رویترز افزود وزارت خارجه ایران در بیانیه حملات آمریکا در جنوب این کشور را محکوم کرد و گفت تهران در دفاع از خود عمل کرده است. این وزارتخانه همچنین به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که اگر خاکشان در اختیار نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی قرار گیرد با پیامدهایی روبرو خواهند شد. یک مقام آمریکایی گفت ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد تقریباً همه موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند و تاکنون هیچ گزارشی از آسیب به نیروها یا تأسیسات آمریکایی منتشر نشده است. در شروع درگیری‌ها در روز سه‌شنبه یک بالگرد آپاچی آمریکایی با یک پهپاد تهاجمی یک طرفه ایرانی سرنگون شد. اما رسانه‌های دولتی ایران به نقل از یک منبع نظامی اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته هیچ عملیات هوایی تهاجمی در تنگه هرمز انجام نشده است. از سوی دیگر ترامپ بلافاصله اعلام کرد 2 خلبان بالگرد در این حادثه آسیبی ندیدند. ارتش آمریکا گفت یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا 2 خلبان را پیدا کرده و نجات داده است و وضعیت جسمی آنها پایدار است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مستقیماً به حادثه بالگرد اشاره نکرد، اما در پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای خارجی در منطقه در معرض خطر درگیری‌های ناخواسته یا تبادل آتش قرار دارند. او نوشت برای کاهش خطر بهترین راه حل این است که آنها منطقه را ترک کنند.
5: ترامپ روز سه‌شنبه پیش از آن که اعلام کند بالگرد آپاچی به دست ایران سرنگون شده است، در گفتگوی تلفنی با وال استریت ژورنال گفت این حادثه هلیکوپتر مسئله بزرگی نبوده است. ترامپ بارها گفته است ایران و آمریکا به توافق نزدیک شدند، هرچند از زمان برقراری آتش‌بس شکننده در اوایل آوریل نشانه‌های اندکی از پیشرفت دیده شده است. رویترز افسود این ماجرا می تواند فشار بر تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح، پایان دادن به جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز را افزایش دهد. در همین حال جنگ میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران در لبنان همچنان ادامه دارد و تهران نیز محدودیت‌های خود را بر بخش عمده کشتیرانی از طریق تنگه هرمز حفظ کرده است. واشنگتن نیز محاصره بنادر ایران را ادامه داده است. رویترز نوشت کریس راید وزیر انرژی آمریکا روز سه‌شنبه گفت تردد کشتی‌ها از طریق هرمز به طور معناداری در حال افزایش است، اما افزود بازگشت جریان انرژی به وضعیت عادی پس از پایان جنگ ماه‌ها زمان خواهد برد. ترامپ گفته است هر گونه توافق صلح باید تضمین کند که ایران نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند.
6: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در تروث سوشال نوشت ارتش ایران کاملا آشفته و به هم ریخته است. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردند. ترامپ افزود ایران فقط حرف میزند و هیچ عملی انجام نمیدهد. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی وقت صرف کردند. حالا باید هزینه ی آن را بپردازند.
3: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اوائل چهارشنبه اعلام کرد نیروهای سنتکام در نهم ژوئن سه‌شنبه 19 خرداد به دستور فرمانده کل قوا در پاسخ به سرنگونی دیروز یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا حملات دفاع از خود علیه ایران را به پایان رساندند. نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا با مهمات دقیق از جنگنده‌های نیروی هوایی و دریایی آمریکا به پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار ایران در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. سنتکام افزود این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای بود. نیروهای ارتش آمریکا هوشیار و آماده دفاع در برابر تجاوز بی‌دلیل ایران هستند.
6: از سوی دیگر سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در مورد ثابت قرار دادن 21 هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه، نیروهای هوافضای سپاه 4 هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F-35 در مرکز پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند. پیش از این نیز نیروی دریایی سپاه، ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه علی السالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار دادند.
3: قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران در بیانیه این نوشت در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا در مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف هجوم ارتش و سپاه پاسداران قرار گرفت.
6: سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد در جریان درگیری‌های هوایی جاری در تنگه هرمز یک فرمند پهپاد MQ-9 که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت در آسمان شهرستان جمع استان بوشهر مورد اصابت آتش سپاه قرار گرفت و منهدم شد.
3: خبرگزاری سپاه پاسداران زیر عنوان پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن زیر آتش نوشت منابع محلی بامداد چهارشنبه از فعال شدن آژیرهای هشدار در بحرین در پی حمله هوایی به این کشور خبر دادند. گفته می شود که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه الجحرا در کویت و پایگاه های الازرق و موفق السلطا محل استقرار نظامیان آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است.
6: عراقچی وزیر خارجه رژیم چهارشنبه 20 خرداد در بیانیه‌ای در توجیه حمله به کشورهای منطقه گفت جمهوری اسلامی در اعمال حق ذاتی دفاع از خود از جمله از طریق هدف قرار دادن مبدا حملات و نیز پایگاه‌ها و امکانات لوجستیک مورد استفاده برای اجرا و پشتیبانی از عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران درنگ نخواهد کرد.
3: قالیباف نیز سه‌شنبه شب در حساب ایکس خود نوشت: ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم ولی زبان غیر دیپلماسی را روانتر صحبت می‌کنیم. اگر تعهدات خود را بشکنید، ما به همان زبان که خودمان بهتر بلدیم روی می‌آوریم. شما سوار همان اسبی می‌شوید که زین کرده اید.
6: رویترز چهارشنبه 20 خرداد خبر داد مذاکره کنندگان قطری صبح چهارشنبه برای نهایی کردن توافق پس از مشورت با آمریکا به تهران سفر کردند. تلگرام چند ثانیه رژیم نیز نوشت بر اساس گزارش فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات آگاه، هیئتی از مذاکره کنندگان قطری صبح چهارشنبه پس از رایزنی با آمریکا برای گفتگو با مقامات ایرانی و تلاش برای رفع اختلافات باقی مانده در مذاکرات وارد تهران شدند.
3: ادامه خبرها. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفت آمریکا بسیار نزدیک به توافق با ایران است و این توافق ممکن است ظرف یک هفته یا چند ماه آینده حاصل شود. او افزود همیشه از من می‌پرسند آیا به ایرانی‌ها اعتماد دارید؟ پاسخ این است که رئیس جمهور گفته است که به هیچ کس اعتماد ندارد. آنچه من به آن اعتماد دارم توانایی خودم در مذاکره، توانایی دولتمان در پیش برد مذاکرات و مفاد توافقی است که قرار است اجرا شود.
6: رویترز 20 خرداد گزارش داد در حالی که سرمایه گذاران در بازارهای جهانی در حال بررسی احتمال از سرگیری درگیری‌های آمریکا و ایران هستند، قیمت نفت روز چهارشنبه تغییرات کمی داشت. قیمت نفت برنت صبح چهارشنبه به 91 دلار و 70 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام تگزاس به 88 دلار و 43 سنت در هر بشکه رسید. رویترز همچنین نوشت تهران اعلام کرد اگر اسرائیل به حمله به حزب الله در لبنان ادامه دهد، خصومت‌ها را از سر خواهد گرفت. امتناع اسرائیل از پایان دادن به حملات خود علیه حزب الله تحت حمایت ایران، تلاش‌های ترامپ را برای گسترش آتش‌بس شکننده در جنگ گسترده‌تر با ایران به یک توافق پایدار با مانع مواجه کرده است.
3: کارل اسکاو، مدیر اجرایی موقت برنامه جهانی غذا متعلق به سازمان ملل، در مصاحبه با CNN گفت اثرات موجی جنگ در ایران میلیون‌ها نفر از آسیب پذیرترین افراد را تحت تأثیر قرار داده است. اسکاو گفت در فقیرترین کشورهای جهان وقتی قیمت غذا 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد، آنها 20 تا 30 درصد کمتر غذا می‌خورند. اسکاو افزود حتی اگر تنگه هرمز فردا بازگشایی شود، تأثیر آن در دراز مدت همچنان احساس خواهد شد.
6: شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه با 11 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف دستور کار بررسی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم آخوندی را تصویب کرد. روسیه و چین به این مسببه رأی منفی و پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند. بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل از این نشست، این رأی‌گیری پس از آن انجام شد که روسیه و چین نسبت به برگزاری جلسه درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران اعتراض کردند. اما این جلسه برای بررسی گزارش 90 روزه کمیته 1737 که نظارت بر تحریم‌های رژیم ایران را بر عهده دارد برگزار شد. کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه بر ادامه نظارت و لزوم فعال ماندن مکانیزم‌های نظارتی تأکید کردند.
3: اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد به دلیل همکاری نکردن رژیم ایران، آژانس در راستی آزمایی اورانیوم با غنای بالای رژیم ناتوان است. این امر در زمینه توسعه تسلیحات هسته‌ای و پایبند نبودن ایران به پیماننامه NPT مایه نگرانی است. پیماننامه NPT لازم الاجراست و تحت هیچ شرایطی نمیتواند از سوی ایران به حالت تعلیق درآید. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ما با نگرانی عمیق یادآور میشویم که آژانس در سال 2025 قادر به ارائه هیچ گونه نتیجه گیری پادمانی در خصوص مواد هسته‌ای ایران نبوده است. مسائل پادمانی باقی مانده علارغم تلاش‌های همه جانبه آژانس کماکان حل نشده باقی ماندند. ما از ایران می‌خواهیم که به طور سازنده با آژانس تعامل کرده و قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام را اجرا کند.
6: وزارت خارجه آمریکا فهرستی از مقام‌های تحت تحریم رژیم که در فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم یا نقض جدی حقوق بشر نقش داشتند را منتشر کرد که شامل ده‌ها نفر از فرماندهان سپاه، مقام‌های قضایی و مسئولان امنیتی است. در این فهرست نام مجتبی خامنه‌ای به دلیل حمایت او از سپاه پاسداران دیده می شود. شمار دیگر از مقام های رژیم که در این فهرست دیده می شوند عبارتند از غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمد جعفر منتظری دادستان کل، قاضی صلواتی، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، محسن رضایی مشاور خامنه ای و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی. این گزارش همچنین نام تعدادی از قضات، رؤسای زندانها از جمله زندانهای اوین و قرچک و نیز فرماندهان استانی سپاه و نیروی انتظامی را در بر می‌گیرد. این افراد در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر نقش داشتند.
3: به ادامه خبرها از سیمای آزادی توجه فرمایید. ایروانی سفیر و نماینده رژیم در سازمان ملل متحد درباره توافق با آمریکا گفت آمریکا و ایران از طریق پاکستان در حال ارائه و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات برای رسیدن به متن نهایی هستند. به افسود هنوز به متن نهایی دست نیافته‌ایم، اما در حال پیگیری هستیم. سایت حکومتی خبر آنلاین با درج این خبر افسود، بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهایی سازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
6: در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا، آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم گفت با مذاکره مخالفم. تجربه های گذشته نشان داده که نمیتوان به تعهدات آمریکا اعتماد کرد، چرا که آنان در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند. آقا تهرانی افزود در همین بحث مذاکره که شخصا با آن مخالفم، درست زمانی که دستگاه دیپلماسی و وزیر خارجه با آنها قرار جلسه داشتند جنگ را راه انداختند. یعنی اصلا مذاکره و قول و قرار برای آنها مهم نیست. لذا سوال بنده این است که با این عناصر با این سابقه چقدر میتوان اعتماد کرد؟
3: آخرین خبر این ساعت. کارشناسان حکومتی نسبت به خطر زمین لرزه در تهران و مناطق نزدیک آن هشدار می‌دهند. زاره، رئیس مرکز پیشبینی زلزله در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی گفت افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های شرق تهران و کاهش پایداری گسل‌های فعال از جمله در شمال تهران و پردیس وقوع زمین لرزه و رانش زمین را به دنبال دارد. وی افزود در دشت‌های حاشیه‌ای ارتفاعات تهران از جمله دشت تهران، شهریار، دشت ورامین و دشت هومند آب سرد برداشت گسترده آب‌های زیرزمینی با نرخی فراتر از تغذیه طبیعی سفره‌ها که به دلیل کاهش ذوب برف به شدت افت کرده است موجب تغییر در میدان تنش پوسته زمین می شود.
6: در پایان اخبار ضمن خداحافظی توجه شما رو به قسمت سوم سخنان رهبر مقاومت در نیمه خرداد سال 1365 قبل از عزیمت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن جلب می کنیم.
3: شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
7: اما اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.

آنکه بود را به تو پناه آوردیم. عملیات بزرگ فروغ جاویدان.

0: 17 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن. قسمت سوم. کسی که دشمن اصلیش در هر قدم مجاهدین هستند و مقاومت انقلابی، آیا این ضد انقلابی هست یا نیست؟ نیروی انقلابی و مترقی و مبارز جز در جنگ با خمینی نداریم. آیا این پیام همه شهدا، رزمندگان و مردم ایران هست یا نه؟ جز در جنگ با خمینی یا پشت جبهه آن جنگ نداریم و به رسمیت نمی شناسیم، نه در حال حاضر و نه در آینده.
1: فکر میکنم اطلاعیه شورای ملی مقاومت در مورد تشبثات این باند تبهکار، اطلاعیه مورخ اول اردیبهشت، کاملا روشنه و همدستی اونها رو با ارتجاع و امپریالیسم نشون میده و بنابراین من توضیح زیادتری نمیدم الا اینکه اضافه بکنم بازم ای مرد بر خمینی. ببینید اینها رو در خارج کشور به چه حال روزی انداخته. اینها که بر دموکراتیسم مجاهدین خورده می گرفتند، حالا در کشور خارجی، نه در خاک تحت حاکمیت خودشون، بر حق سکونت، بر حق اقامت و بر حق فعالیت ما انگشت می گذارند. شگفتا، اینا می گفتن مجاهدین دموکراتیک نیستند. شما برای مسئول مقاومتی با هزار هزار شهید و اسیر حق اقامت و فعالیت قائل نیستید. بیچاره ها رو ببینید، عبرت های روزگار رو ببینید، در جلو خمینی از نفس افتادند یا بند میکنند به اسلام با چلودگی و یا به اقامت مسئول مقاومت. کسی که میگه چرا عکس های اینا رو چاپ کردیم، ابتدا دچار این سوء تفاهمی که اینا توی جبهه خلقند. مجاهد میخواد با چاپ عکس های اینها در کنار مزدوران رژیم خمینی نشون بده که هم هویت و هم ماهیتن به دلیل عملشون. اگه به حرف باشه که خمینی اصلا میگه من امامم، فرستاده خدام، مرجع تقلیدم، رهبر انقلابم، بنیانگذار چیچی هستم، امام مستضعفینم، در عملش ضد خلقی است، ضد مردمی است، ضد انقلابی است. گفتم که ما به وحدت‌های سوری بهایی نمیدیم و اونها رو سالهاست از هم دریدیم. کسی که کار خمینی رو بکنه، ما اون رو در جای خمینی قرار میدیم. کما این که وقتی که خمینی کار شاه رو کرد، اون رو در جای شاه قرار دادیم. تازه اون خمینی بود، میلیون‌ها نفر پشت سرش بودند، دعوی اسلام داشت. طینت استثمارگرانه این باند رو میبینید؟ اینها بدترین نوع استثمارگران هستند، اگرچه به ظاهر علیه استثمار شعار هم بدهند، یعنی میدادند. استثمار یعنی چی؟ یعنی دزدیدن کار و عمر دیگری، نه؟ کما این که وقتی که خمینی کار شاه رو کرد، اون رو در جای شاه قرار دادیم. تازه اون خمینی بود، میلیون ها نفر پشت سرش بودند، دعوی اسلام داشت. طینت استثمارگرانه این باند رو میبینید؟ اینها بدترین نوع

این جلو خمینی درمونده شده، رفته تیغ کشیده به افراد خودش، خونریزی کرده، جنایت کرده، و بعد با همون دروغگویی خمینی، با همون دجالیت دیگه مجاهدین کردند. خمینی همه تقصیرات رو پای منافقین نمیداخت. آخه چقدر دروغگویی؟ مثل خمینی دقیقا. خمینی رنگ العاب اسلامیه، اینا رنگ العاب مارکسیستی هست. دروغ ها رو ببینید، دروغ های 180 درجه ای. یادتون هست خمینی یک زمانی میگفت که این منافقین میرن خرمن میسوزونن، خرمن های زارعا رو. آخه دهش حقیقت تو این بود. میگفت دیگه، نگفت بنیانگذاران اینا دزد بودن، نگفت اینا عامل امریکا بودن، نگفت سلطون پنجم عراق بودن، نگفت عامل اسرائیلن، نگفت عامل فرانسن، نگفت عامل شوروی هستن. یادتون هست 3 خرداد پارسال گفته بودم میرسانیم شما را به نقطه ای، خطاب به اونها، که بالا بیاورید به زبون اشهدتون بگید که دشمن اصلیتون کیست. چند سال بود که مشخص بود دشمن اصلی مجاهدینن. حالا به زبون اشهدشون گفتند. تنها راه در اومدن از بنبست کذاییشون رو این یافته بودند. خب دیگه چی میخوای؟ کسی که مبارزه با خمینی رو ول کرده، شعارهای چپ نمایانه هم میدهد، کسی که دشمن اصلیش در هر قدم مجاهدین هستند و مقاومت انقلابی، آیا این ضد انقلابی هست یا نیست؟ آیا واضح شد که دشمن اصلی آقایون مجاهدین هستند؟ و من که گفته بودم 3 خرداد سال گذشته که وای به حالتون اگر دشمن اصلی مجاهدینند و خمینی نیست. کما این که گفته بودم اگر دشمن اصلی در عمل خمینی است، سلام علیکم، درود بر شما باد، بیایید به جانب کلمه واحد بینمون. این رهنمود قرآنی رو به کار برده بودن، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. بیم با یک چیز مشترک که دشمن اصلی خمینی است. اما 1 سال نشده باید این هم افشا می شد. حالا خمینی تروریست و تبهکار و جنایتکار می فرستد به اینجا. درسته. هر کس دیگری هم که بفرستد، آیا کار همون کار هست یا نه؟ یا باز باید سطحی گرایانه، فرمالیستی و سوری گفت نخیر، چون که ایشون آنچنان که 19 بهمن گفتم بچه لوس و نونو رو دردونه جنبش هستند، میبایستی ایشون رو قاطی نکرد با خمینی. نه، از این چیزا ما نداریم، شوخی هم با هیچ کس نداریم، مبارزه هم جدیست. همچنان که گفتم به خاطر اینها، به خاطر این شرارت ها خونش رو و جونش رو پرداختیم، از پاکترین، آگاهترین، فداکارترین بچه های این کشور. پس برای چی مبارزه میکنی؟ اگر به کلام و به حرفه که خیلی خوب، خمینی از آقایون کم نداره که زیادم داره، نماینده خدا هست، امام هست، کذا هست، همه این چیزها. اون روز هم ما به خمینی گفتیم کارهای شاه رو بکنی بر تو نخواهیم بخشید. خواهیم گفت ارتجاع، گفت آقا نگید ارتجاع، گفتیم کار ارتجاعی نکنید. و بعد رسید روزی که بگوییم مرگ بر ارتجاع و مرگ بر خمینی. تبعیض در مورد هیچ کس نخواهد بود، این تبعیض خیانت به خلقه، زیرا پروسه انقلاب پروسه افشای ماهیت نیروها، افراد و گروه‌های مختلفه. چطور اگر مجاهدین از کارهای خمینی بکنند نباید بر اونها بخشید؟ اگر مجاهدین هم حمله کردند، به حقوق مردم رو زیر پا گذاشتند، مگر محکوم کردنی نیستند؟ یکی رفته خون داده، جون داده، مبارزه کرده، انسجام خودش رو حفظ کرده، به راه های انحرافی نرفته، به نتیجه صاحب آبرو و حیثیت و مقام

شدیم. یکی دیگه میخواد از حالا با پیچیدن و به پر و پای اون برای خودش جا باز کنه. آیا این زالو صفتی چیزی جز خوردن خون شهیدان، استثمار حاصل رنج و شکنجه اونهاست؟ چنین مفتخوری هایی رو به هیچ کس اجازه نداده و نخواهیم داد. دوران میوه چینی و موج سواری گذشته است. از من بشنوید و کارها رو بر خودتون از این بدتر نکنید. معلوم است که عده‌ای از نیروها منفعت دارند که این مرزها روشن نشه. معلوم است اون اطلاعیه آقای اکثریت رو دیدم، دلش میخواد این قضایا روشن نشه، واسه اینکه ایشون یه روز بتونه بیاد دست در دست خمینی ما رو سرکوب کنه، پیام تبریک بفرسته برای به قول خودش له شدن خائنینی مثل موسی خیابانی و اشرف، دست بکنه در خون ما، فردا هم در بیاد لغز ترقی خواهی بخونه. این خبرها نیست و نخواهد بود. ما مرزها رو روشن خواهیم کرد در منتهای غرور و سرفرازی و افتخار به حکم خلق و تاریخ. هر آن کس رو که در عملش با خمینی سهیم و شریک و همدست بشه افشا خواهیم کرد. و بدانید که مرزهای انقلاب و ضد انقلاب از این پس سریع و سیر تر روشن خواهد شد. گفته بودم و تکرار میکنم که ما سوگند خوردیم. تاریخ دراماتیک دجالیت تحت نام اسلام و چه تحت نام مارکسیسم یا هر نام دیگری، نمیدونم ملی‌گرایی، مستضعف‌گرایی و امثال هم تکرار نخواهد شد مگر اینکه تمام نسل ما رو به تنور بریزید. اگر میتوانید بریزید. اگر قرار بود ما ایدئولوژی‌های سوسیال رفرمیستی رو مارکسیست انقلابی قبول بکنیم و حضرات رو بنا به حرف خودشون یکی رو ستاد آهنین رزم، یکی رو طراز نوین و امثال هم بدونیم، خب چرا خمینی رو از اول امام ندونیم؟ کمان که ما هم نمیخوام کسی به صرف ادعا حرفای ما رو قبول بکنه. از ما کارنامه عمل بخواید، از دیگران هم همینطور. به هر حال ای مرگ بر خمینی و اون فرهنگ استثمارگری و بورژوایی و خرد بورژوایی با ماسک پرولتری، و ای افتخار بر انقلاب نوین ایران و شهیدان و اسیران و رزمندگانش که این ماسکا رو یکی یکی کنار میزنه. یک بار آقایون رفتن تو این چند سال به عفو بین‌الملل، نه برای شکایت از خمینی، نه برای شکایت از قربانیان خمینی مجاهدین. تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. نرفته شکایت بکنه از شکنجهگر، شکایت از شکنجه شده. این همدست خمینی نیست؟ این ضد انقلابی نیست؟ اینو نباید افشا کرد؟ عجب. وقتی هم که حضرات این آلت فعلهای تبهکار به کارت سوخت تبدیل شدن، از طریق مأمورین برای ما پیغام دادند که میخواهیم بیایم پیش فلانی و مذاکره و صلح و اینها بکنیم، یا از طریق مأمورین در جای دیگری پیغام میدن که از مجاهدین چیزای افشا کردنی زیاد داریم، بهشون بگید حالا ما کوتاه میام، ما کوتاه بیاد. نه آقا جون، صلح رو برید با مردم ایران بکنید، با مردمی بکنید و با مقاومتی که بهشون اعلام جنگ دادید. هر چه هم از مجاهدین دارید کوتاهی نکنید، مطلقاً کوتاهی نکنید. امروز روز روشن شدن مرزها بین ما و شماست. چند روزی بر حضرات امر مشتبه شده بود، نمیدونن که در محاسبات ارتجاعی حالت فعلی بیشتر نبودند و اون ذره که در حساب ناید بودند، فقط همین به کار گرفته شدن برای زمین سازی جهت بیرون کردن ما. پارسال 30 خرداد گفتم، باز هم تأکید میکنم، هر کس که دشمن اصلیش خمینی است ولو با ما مخالف است، سلام بر او. اما اگر دشمنش مقاومت انقلابی است، وای بر او، چه در حال و چه در آینده. حالا روشن شد آقایون دشمن اصلیتون کیست؟
دیدید که یک بار دیگه بور شدید؟ شاید باور نکنید. بعد از یک سال امنی این باند مربوطه اطلاعی افشاگرانه داده است علیه مجاهدین و خود من. به فارسی و فرانسه که با شریعتا فلانی جلوه چشم همه مردم دنیا با همسر مهدی ابریشمچی ازدواج کرد. چه خبر جدیدی؟ خبری که در تبله های عطاری ضد انقلاب غالب و مغلوب دیگه کهنه شده. برای اونها آبی گرم نشد. حالا مرتجعین چپ نما سر رسیدند. ببینید این چپ نمای مرتجع تا کجا مرتجع؟ آقای محترم و نامحترم، اینجا کسی با زن کسی ازدواج نکرده است. زن وقتی مطلقه شد آزاد است، برخلاف ایدئولوژی های کثیف و ننگین شما و خمینی، بر ضد اسلام و دقیقا بر ضد مارکسیسم. زن در تملک کسی نیست، اون هم پس از مطلقه شدن. شما از مارکسیسم خمینی از اسلام پیروی میکنید؟ نه به خدا. جماعتی بودند که البته از اینها 100 درجه آب کشیده تر بودند، اما مارکس یک بار به اونها گفت که اگه شما مارکسیستید من ضد مارکسیستم، و گفت اگه شما مارکسیستید من اولین ضد مارکسیستم. این رو که گفتم دشمن اصلیشون خمینی نیست و مجاهدین است، به خدا مبالغه نمی کنم. از داخل خودشون هم نوشتند برام. دشمن اصلیشون ما بودیم و الا در این رابطه تا تماس با جناح‌های داخل رژیم هم پیش نمی رفتند. یادتون هست اول می گفتند این شورا بد است چون بنی صدرش لیبرال است. بعد وقتی که بنی صدر خیانت کرد و ما نامه او رو افشا کردیم، بنی صدر اومد پیش دستی هم کرد با وقاحت همیشگی و گفت نخیر، این خود فلانی بوده است که پیغام فرستاده است برای نمیدونم خمینی که ما حاضر به سازشیم. این جماعت مرتجع چپ نما بارها و بارها جویده بنی صدر رو نشخوار کردند. همچنین جویده یک خائن ضد انقلابی دیگر رو که گویا مجاهدین 750 تن در زندان دارند. کدام رو باور کنیم؟ دعاوی غلیظ چپ نمایانه در نظر رو و یا همدستی آشکار با بورژوازی و ارتجاع رو در عمل؟ ولی خب زیاد هم اشکال نداره. بگذار امروز حق سکونت و اقامت و فعالیت ما رو زیر علامت سوال بکشند و بر ما هرچه می خواهند بکنند، تا فردا مردم ایران از دست این قبیل مرتجعین چپ نما آسوده و آرام باشد، تا صحنه سیاسی ایران دموکراتیک از چنین جرثومه های پاک و پاکیزه باشد. خودشون رو می کشند، خون ریزی می کنند، بعد می اندازند پای مجاهدین، بعد می آیند جلو به محل سکونت مسئول مقاومت، فریاد با شریعتا بر می دارند و در هر کجا که می توانند جو رو مسموم می کنند و کردند در این چند سال، همچون حشره‌ای که در چای افتاده باشه. بعد هم شنیدم که وقتی که به برگ سوخته تبدیل شدند، اطلاعیه دیگری دادند که من نبودم دستم بود، من نبودم و هوادارانم بودند. هوادارانم هم اومدند تراکت نقش کردند،
ای عجبا. میگن یکی در زمان پیغمبر در ملک دیگری درخت خرمایی داشت و هر روز مزاحم میشد. دست آخر پیغمبر گفت اون درخت رو از بن ببر و بنداز جلوش تا دیگه مزاحم نشه. فرض کنین شما تو خونتون با زن و بچه‌تون هستید. یک مشت اوباش و عرازل وارد حریمتون میشند. میگید آقا برای چی اینجا اومدی؟ میگن اومدیم تراک پخش کنیم. یک بار، دو بار، سه بار، چند بار؟ اگر دیگه فریادتون بلند نشه ناشی از ضعف نیست. ضمناً خودشون هم میزنن به در و دیوار، آویزون میکنند از دال و درخت، آرامش همسایه ها رو هم مختل میکنند. درخواستشون هم نیست که آه اینها رو بیاید بیرون کنید، بیاید تاریخ اینان رو شما نجات بدید. اونم خطاب به دست راستی ها و فاشیست ها. عجب. مگر کسی در اون کانون های پرتپش که میگویید مانع پخش اعلامیه و تراکت شما شده بود؟ وارد حریم حفاظتی دیگری میشوند، مانند تروریست های خمینی اسمش رو هم میگذارند تراکت، راهگشایی تروریستی میکنند بدون هیچ فرقی با خمینی، اسمش رو هم میگذارند ترقی خواهی و تراکت. اما این صورت پردازی ها، این فرمالیزم دیگر اثر ندارد. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را و قال را. به محتواتون کار داریم آقا جون. خمینی که کار شاه رو کرد، ما گفتیم بهش آنچه رو که شایسته شاه بود الی آخر. یکی بیاد به خودش بگه حزب تراز نوین کارگران هستم من، کار خمینی رو بکند، همون رو بهش خواهیم گفت. یکی بگوید من گردان پرولتاریام اکثریت هم چه هستم، ما میگیم لو دادن، جاسوسی، زندانبانی، تقاضای اعدام خیابانی و یا خود من. اون اول رو عرض میکنم. و در شهادت اشرف و موسی جشن گرفتند که خائنین اینطور له میشوند. آقا شایسته پرولتاریا نیست، اینها مال ضد پرولتاریاست. خلاصه نخواهیم گذاشت که یکی مثل این تبهکاران بیاد آدم بکشه، وارد حریم دیگران بشه، با خمینی هم دست بشه، دروغ و دجالیت هم به اندازه همون خمینی، منتها نوع به اصطلاح مارکسیستیش، نه نوع به اصطلاح مذهبیش، و اسمش رو هم ما نگوییم و عرض و آبروی ایشون هم محترم باشد. تأکید کرده بودم که دیگه سیاست لوس پروری و نونور پروری نداریم، سیاست آلت دست پروری هم نداریم. فعلا اگر ما به وظایف انقلابیمون عمل نمی کردیم، امروز هنوز هم کسی جرأت مرگ بر خمینی گفتن نداشت. هنوز هم خمینی امام به اصطلاح ضد امپریالیست بود. هنوز هم این گروه ها و مدعیان دیگر همان بودند که خودشون مدعی بودند. البته آقایون می توانند باز هم یک زن رو به ملکیت شوهر سابقش بشناسند و بنامند، ولی ما میگوییم ای ننگ بر این اندیشه ارتجاعی. باور کنید نامگذاری مرتجعین چپنما مبالغه نیست. دیدید که دستاشون چقدر خوب رو شد بعد از انقلاب درونی مجاهدین؟ بگذاریم که ما مجاهدین هیچگاه حساب انقلابیون مارکسیست و پیروان واقعی مارکس رو
قاطی نکرده و نمی کنیم. به اعتقاد ما مجاهدین در مسیر انبیاء توحیدی، مارکس و مارکسیست های انقلابی بر حرمت بهره کش و استثمار گواهی دادند. بر ضرورت یگانگی اجتماعی گواهی دادند. و در همین مسیر ما دست هر انقلابی رو که فی‌الواقع علیه ارتجاع و بهره‌کشی قیام کرده می فشاریم و فشردیم و تاوانش رو هم برداختیم. خمینی در ابتدا از ما می خواست که این مرزبندی رو در هم بریزیم، ولی ما هیچگاه به او پاسخ مثبت ندادیم. بنابراین برای ما به هیچ وجه امر مشتبه نشده است که اینها رو با انقلابیون واقعی مارکسیست یکی بدانیم و ندانستیم. بنابراین بایستی خطاب به همدردان و خواهران و برادران مجاهد خودم بگم تا اونجایی که به ما مربوط میشه. اگر فی‌الواقع پرچمداران انقلاب نوید ایران هستیم و اگر راست میگیم، البته باید همه این چیزها رو تحمل بکنیم و باید راهگشایی بکنیم، حتی برای جریانهای مارکسیستی هم ما باید راهگشایی کنیم. بله و کردیم. پیشتاز و پرچمدار انقلاب البته باید این کار رو بکنیم. راه بر جریانات و گروه ها و افراد صدیق باز میشه، کمان که تا به حال شده است. راستی این مقاله آخرین مجاهد رو که بعدن هم به صورت کتاب در اومد راجع به دگردیسی ضد انقلابی همین باند، این رو حتما بخونید. اون روز که میگفتم چند سال پیش، اینها از طریق خودشون مجازات اوتودینامیک نقض اصول انقلابی رو خواهند چشید. مبالغه نبود، حقیقت بود و دیدید که نقض اصول چگونه به طور درونجوش و اوتودینامیک پاپیچ آدم میشه. در همینجا باز وظیفه خودم میدونم از یک حق بزرگ، حق احمدزاده ها و پویان ها، حق چریک های واقعی فدایی و اونهایی که در عمل این شانس و افتخار رو داشتن که راه اونها رو ادامه بدند، به بزرگی یاد بکنم. و در این حال به تبهکاران مژدگانی بدم که در تقاضای اخراج من تنها نبودید، با مرتجعین همدم و همراه بودید. لکن مطمئن باشید که تاریخ دراماتیک دجالیت تحت هیچ بیرقی دیگر در ایران تکرار نخواهد شد. منظورم از این عدم تنهایی اونها اشاره به موضع گیری بقایای دیکتاتوری ننگین شاه، موضع گیری میان بازها و موضع گیری ضد انقلاب غالبه. ببینید این مصاحبه ایست از آخرین نخست وزیر شاه. میگوید البته عده‌ای هم هستند که به نام اپوزیسیون عمل میکنند، ولی در حقیقت جنبه تروریستیشان بیشتر از اپوزیسیون سیاسیشان است. روشنه؟ نمونه دیگه، علی امینی. یکی هم موضوع محدود کردن اشخاصی که تروریست هستند است، یعنی بیشتر نظر به گروه رجوی است.
بنابراین بنده خیال نمی کنم که از نظر فعالیتی که آقای دکتر بختیار با جبهه نجات می کنند مشکلاتی پیش بیاید. بله، حق با شماست. آیا این مقاومت شوخی است؟ آخه یک لحظه فکر کنید اونهایی که زیر شکنجند، اونهایی که تو تنور جنگند، اونهایی که الان بر سر دارن جلو جوخه تیربارانند، اینا از ما چی میخواد؟ میخواد که جایزه هم بدهیم؟ پس بگذارین مسیر انقلاب باز هم عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه. این مسیر دائما عمیق شوندی، این مسیر انقلاب نوین همه چیز رو یک به یک روشن خواهد کرد. کلمات پوچ و بی‌محتوا و میان‌توهی بر روی آب خواهند آمد همچون کف. بذارین تصریح کنم، نیروی انقلابی و مترقی و مبارز و کذا جز در جنگ با خمینی نداریم. آیا این پیام همه شهدا، رزمندگان و مردم ایران هست یا نه؟ جز در جنگ با خمینی یا پشت جبهه این جنگ نداریم، به رسمیت نمیشناسیم، نه در حال حاضر نه در آینده. فردا کسی نیاید بگوید که من در خارجه نشسته بودم و مبارزه میکردم. ازش خواهیم پرسید چه میکردید آقا؟ مبارزه با مجاهدین؟ البته این که روشنه. بذاریم مثالی بزنم. فرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فی‌الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز. اگر ما گذاشتیم، اگر این نسل گذاشت، شما نون میان تهی و پوچ و کاغذین و وطن دوستی و ملی گرایی الکی و اسلام پناهی و پرولتر بازی بخورید. شگفتا اینها اومدند اینجا نشستند برای قربانی که کاری نمی کنند هیچ. اون یکی رو هم که با توش و توانش، با همون مقدار که قدرت داره، سعی میکنه بره دست متجاوز رو قطع کنه، سعی میکنه بره اون زن، اون بچه، اون پدر، اون مادر، اون پیرمرد، اون خواهر رو از زیر تجاوز، ظلم، ستم، استثمار، سرکوب در بیاره. اینا پر پیچیدن به پر و پای اون. ببینید چقدر وقیحه، چقدر رذیلانه است، چقدر پرفضیحته، چقدر ممنوع و از نامردمی است که بله آقا نشسته تو فرنگ، همون یکی خمینی از اینا بهتره. بفرما برو با اون بجنگ، بفرما برو اونجا آزمایش بده، ببینم چطوری صد پاره خواهی شد. بعد از این حرفا بزنید. به خدا قسم اگر کسی این مرزبندی رو تقویت نکنه، اگر این مرزبندی رو تعمیق نکنه، اگر روشن نکنه، اگر بهش مؤمن نباشه و اگر بهش وفادار نباشه، هیچ از درد و رنج مردم ایران درک نکرده.
آخه چرا؟ آقا شما چه کاره گوشه خیابون قدم میزنید، سوت میزنید، نشستید تو قهوه خونه؟ خب چه کار میکنید؟ هیچی، کارم این است که بگویم اونها که رفتند با خمینی جنگیدند اشتباه کردند، شرایط آماده نبود. اون یکی میگه که باید رفت اون مردم رو آگاه کرد. ای خاک بر سرت، قبل از همه تو رو باید آگاه کرد. آخه یه خورده از این درد و رنج حس بکنید. آقا جنگ 1 میلیون نفر کشته و مجروح و معلول شدن، میفهمید یا نه؟ خانواده ای نیست که عزادار نباشد، میفهمید یا نه؟ در هیچ مقطع تاریخ ایران فحشا اینقدر گسترش نیافته، میفهمید یا نه؟ یک جو غیرت دارید یا نه؟ هنرش این است که بنشیند اینجا لغز و لنترانی بخواند برای مجاهدین، برای مقاومت. لابد دوست دارند فردا اپوزیسیون مجاهدین بشوند. به همین امید باشید. آی هموطنان عزیز خارج کشور، جلو همه باید این سوال رو بگذارید که چه هستی و چه میکنی؟ ادعا موقوف. خمینی یک هیولای واقعی است، برو بجنگ، و الا خیلی بی‌غیرتی. فقط اینطور میشه کلمات رو از لوس شدن نجات داد. چقدر بی صفتی است و چقدر خیانت به خون شهدا اگر ما بگذاریم میوه چینان و فرصت طلبان در این روند مبتذل کردن همه چیز پیروز بشند. کسی نخواسته، نه شورای ملی مقاومت، نه مجاهدین، که با اونها مخالف نباشید، که با اونها ناسازگار نباشید، که انتقاد نکنید، که دشنام ندهید، نه. ولی آقایان نامحترم، به جای یک سنگ یا در ازای یک سنگ که به سر ما میزنید، لطفاً کلوخی هم به پای خمینی بزنید. این برای خودتون هم بهتر. خودتون تازه خواهید فهمید دنیا چه خبره. خواهید فهمید چند مرد حلاجید و خواهید فهمید اونهایی که خیلی قبل از شما راه های بسا پر فراز و نشیب تر رو در نوردیده و بازگشودن چه کشیدند و با چه مشکلات و مخاطراتی روبرو بودند. هر چه میخواید به مجاهدین دشنام بدید، نقد کنید، تحلیل کنید، بزنید، من جمله به خود من، هر چه میخواید. اما یادتون باشه که یک روز وزن خواهیم کرد. تاریخ ایران و مردم ایران وزن خواهند کرد. اون مقدار رو که به ما زدید و اون مقدار رو که به خمینی نزدید. حالا اگر مدعی اهل جنگه، میهن پرسته، پرولتاریاست، مسلمان است، بگویید که بسم الله، بفرمایید، باور کنید. وقتی که آدم، هر آدم معمولی، فقط چند لحظه به فکر شهدا میفته، به فکر اینکه تو زندان‌ها خمینی چه خبره، و به فکر درد و رنج مردم ایران، به فکر این گرانی وحشتناک، به فکر این سرکوب، به فکر میلیون ها آدمی که دنبال روزنه نجات هستند، از خود بی خود میشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه. فکر میکنم همه اینطوری. بگذاریم
از مطلب دور شدم. کمی هم راجع به خودمون و استراتژی مقاومت مسلحانه از این به بعد به عرضتون برسونم. بله، ما هم باید برویم به جایی که باید برویم، برای آزادی میهنمون. انقلاب البته در هر حال به پیش میره. در اطلاعی شورا هم اشاره شده بود که از جهت گسترش آتش و سازمان مربوط به نیروهای رزمنده و مسلح انقلاب در نوار مرزی هم لازم است که من به اونجا منتقل بشم. ترجیح میدم که در این مورد بعد از چند ماه نتایج به سمع شما برسه. توضیحات رو میگذارم برای بعد. ضمن این که میتونید همین مرحله و هم این سفر و این عزیمت خیلی پر ریسک و خطره. انقلاب کی بدون ریسک و خطر پیش رفته؟ مهم این است که آدم در لحظه‌ای که باید و در مقطعی که باید به وظایف خودش عمل کنه و به اونها پشت نکنه، هرچند خطیر باشند، هرچند گدازان باشند. و از ما برای این عبور جزمی عزمی برخواسته از عزم همه رزمندگان و شهیدان که کار رو تا به اینجا رسوندند. شما به همه همیهنان عزیز، به همه تبعیدی ها و آواره ها، به همه پشتیبانان شورا، به همه همدردان مجاهدین و به خواهران و برادران مجاهد خودم که در این کشورها میمونند، مبادا یأس و انفعال و ناامیدی به خودتون راه بدید. ما اونجوری که در اینجا ساختیم و با خونه جگر هم ساختیم نمیخوایم خراب کنیم. حرکت رو به جلوه، نه رو به عقب. اشتباه نکنید. زمانی روشن خواهد شد که حتی در رابطه با عزیمت من عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. فراموش نکنید که حرکت رو به جلوه. نمیخواهیم و نباید به عقب برگردید. شما ای پشتیبانان شورای ملی مقاومت، باید سنگرهای مقاومت عادلانه مردم ایران در خارج از کشور رو خالی نگذارید. بازم جهان رو تکون بدید، بازم بلرزونید. حقوق مردم ایران رو اعاده کنید. هیچ کس زیادی نیست، هیچ کس از شما غیر لازم نیست، هیچ کدومتون نیست که به درد نخور باشید. اگر رضا به قضای خدا بدید، رضا به مشیت خلق و انقلاب بدهید و صادقانه و در حد توان خودتون کار بکنید. چه کار؟ صدای مقاومت رو به گوش جهانیان برسونید و به گوش بقیه هموطنان ما. فروغ مقاومت رو زنده نگه دارید. نشاط و سرزندگی خودتون رو حفظ کنید. در مقابل انواع اقسام مدعیان با متانت و با خونسردی بگید راست میگی، برو به جنگ. به ریسمان استوار مقاومت مسلحانه در مقابل خمینی چنگ بزنید در هر کجا. بگید آقا ادعا نکن. و خودمون، ما نمیخوایم کار سیاسیمونو در عرصه بین‌المللی تعطیل بکنیم. درکس قدم به قدم همزمان با اعتلاء مقاومت در داخل کشور میخوایم بر ابعاد فعالیت خودمون در عرصه بین‌المللی بیفزاییم. مقاومت مردم ایران، انقلاب نوین مردم ایران امروز بیش از همیشه به همه قواش، به ذره ذره نیروهاش، به تک تک افرادش نیاز بنده. به شما، به تک تک شما. فکر نکنید کاری ازتون بر نمیاد. به کار سیاسیتون، به حمایت خودتون،
به جلب حمایت از طرف شما، به یک ریال پولتون، به یک قدم راه پیماییتون، به یک تظاهرات، به یک پخش پیام، به تعمیر مرزبندی ها، به روشن کردن حق و ناحق، به احقاق حقوق مردم ایران در کشورهای مختلف، در مراجع مختلف، نزد دولت‌های مختلف، مثلا حتی به ادعای خیر و به یک آرزوی نیک و به نجوایی در دل. باور کنید این مهمه، باور کنید که بها داره. و در اولین قدم اگر از من میپرسید، همین 30 خرداد رو بزرگ بدارید، روز شهدا و زندانیان سیاسی رو. نگذارید خارجی ها و اجانب بگویند که با رفتن یک فرد یا تعدادی افراد از اینجا هرچه بود تمام شد. هرگز اینطوری نیست و نباید باشه. این 30 خرداد رو بیاد بیرون، پرچم ایران و ندای مقاومت عادلانه مردم ایران رو به اهتزاز در بیارید. روز شهدا و زندانیان سیاسی رو بیاد تک تک اسیران و تک تک شهیدان گرامی بداریم. نگذارید مقاومت رو قربانی کنند در عرصه بین المللی. اگه شما بلند بشید نخواهند تونست. هیچ چیز، هیچ سلاحی و هیچ قدرتی در جهان نیست که بتونه اراده برانگیخته خلق قهرمان رو در زنجیر رو به زانو در بیاره. آقای هموطنان، شهدا، اسرا، مثل رزمندگان و مثل همه مردم ایران چشم انتظار شما هستند. نگذارید شب بر شما و روح و روانتون چیره بشه. راه البته صعب و خطیره. گفتم که از شب 30 خرداد وقتی مجاهدین به زبون ایدئولوژیکی خودشون مسیری عاشورایی پیشه کردند، دیگه اینها توشه، شهادت ها، فراق ها، جدائی ها، تیربارون ها، اعدام ها، چه میشه کرد؟ دشمن میخواد ما رو محدود و فلج کنه و بعد قهقه بزنه و ما میخوام رو داغون کنیم، نابود کنیم و خواهیم کرد. وقتی امواج تاریکی هجوم میارند، بزن بر سینه شب تیری از نور، گل خوشید را مهمان ما کن. پس مثل نخستین روزی که از زندان آزاد شدم، بگذارید یک بار دیگه یادآوری کنم. مگه میشه خوشید رو کشت؟ پاکترین فرزندان این میهن رو میتوان دست دست تیر باران کرد و به شکنجه گاه فرستاد، اما اونها در خوشیدی مزمحل میشند که هیچ تردیدی در تابشش نیست. خوشید تابان رهای ایران. مگه میشه دریاها رو خوش کند؟ مگه میشه لاله‌ها رو از شکوفایی باز داشت و بادها رو از وزیدن؟ و مگه میشه خلق قهرمان ایران رو تا به ابد در زنجیر پیر کفتار جماران نگاه داشت؟ نه، نه، هرگز. مرگ بر خمینی، سلام بر خلق، سلام بر صلح و آزادی،

یکی از مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاها، همه یهودیها، همه شیعیان، همه سنیا و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا، چاله به چا. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید آقا، ما رو تصحیح کنید آقا. من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی؟ از راه میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینها؟ با کودتا خارجی آمدن برد. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه‌م خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیسم از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی بعضی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوما کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا، این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزنه. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلو، نفتیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریدی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بودی مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. خب ژنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض می‌کنم که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم می‌شد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذشته. جنرال. مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی‌ها، کرمانی‌ها، اتفاقاً این که گفتن کرمانی، اتفاقاً چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی‌ها می‌زنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل می شده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیما میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خرما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد،
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین. وقتی که این موضوع رایج میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. و اونچه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مثل بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرگ و شعرهای با. آقا بیایم ببینیم این روشن فکر ها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشن فکری بوده کشتنش، روشن فکری نبود، چون زمینه تولید روشن فکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم. چون همه مملکت زیر ذره‌بین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوچه با خانمش یه حرفی زد یقش به چسبه. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود. ناظم الاسلام کرمانی سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم، که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها منو اذیت نمی کنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دوست بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد، به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسپانیا مردم پیتوکن؟ بله، اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سرشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطف. اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها. این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفا بقیه هم نشون بده. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه یکم بزرگ کن. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان، یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رش
رشید این مملکت بودن که بعد توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله‌های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام رو اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب دی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشدما صفیحن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاج بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب دی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشدما صفیحن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه.

نه چیزی یادشون رفت. عین همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یه کمی خاضع باش، یه کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدر رو پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیباییست. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کیا که خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این بر زیر دستش، ساواکی از این بر زیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت، یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آورده. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کار است؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ در از ما چیزی نشدیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها بخواد روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بیدست بری فرخون حبیبین مزارت شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچین که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چخدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20th زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن، بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا

بند آب جو که آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی، در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز مرا ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هست، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که با کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفسن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیزم آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینید؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمد. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیکنه باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بیشون بیا این ساباکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا، تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده و اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده. یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی، قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه.
خیلی خوب. و دیگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخورد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به سر درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنند. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد؟ عزیز من، وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج وال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسب. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبد. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه این حرفا رو بزنید دو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من بود. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگویند بهتر بود پدرت ما رو بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم، اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد بشم، یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و ازم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلقم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیجم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم و
اصلا شما قراره مگه چیکاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگه رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی، شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. چون اگر ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ بعدو موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکس آنلاین. بنابراین منظورت این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده براتون میخوام. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکر باز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتتون، دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه اوکی هچ. ولیش نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20مین زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده، هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ کیوم نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا هم خیانت کرد به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی، با کدام پایه بر پرپای کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادند. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره
شاه بودن خیش گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کنت دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهی می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون هر یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا خواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده ای اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمیدارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است. این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بست عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد. داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم برخلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه
مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان‌ها و این تحلیل‌های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال‌ها در این روزنامه‌ها هست که واقعاً مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگری که می‌خوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت‌هامون رو می‌ذاریم گمان می‌کنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقین هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجوییاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیلکرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت مومنی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودند. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دونن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو ببینیم و با دروغ و حقه‌بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده ای مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم. از امیر شما تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: موج اعدام ها و موج محکومیت به اعدام توسط جلادان خامنه ای موضوعی که این روزها با اعتراضات و مقاومت های بسیاری مواجه است. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای امیرپناهی، در شرایطی که رژیم مرتب به زندانیان فشار میاره و دیروز 124مین هفته اعتصاب قضایی زندانیان در 56 زندان کشور رو داشتیم، حرف اصلی در بیانیه و خواستهای زندانیان چی هست؟
1: بله، خب ببینید، سه نکته مهم تو این اطلاعیه ها، تو این بیانیه ای که صادر کردن زندانیا بود که خب ابتدا همون نکته ای که شما الان اشاره کردید بهش و همینطور که قبلش هم اطلاعیه شورای ملی مقاومت بهش اشاره شده بود و فشارهایی که آورده بودن مبنی بر همین موضوع فشارهایی بود که رژیم طی ماهای گذشته و به خصوص تو همین چند روز گذشته مستمر میاره برای اینکه بتونه این کارزار رو در واقع متوقف بکنه، از تهدید کردن بگیری تا نمیدونم انتقال زندانیا به سلول انفرادی، از محروم کردن تماس تلفنی که تو همین اطلاعیه هم بود، تا انواع و اقسام به اصطلاح سلب حقوق اولیه زندانیا که باز تو همین اطلاعیه بهش اشاره شده بود، تو همین چند روز هم اتفاق افتاده. خب اینا همه کارهایی بود که رژیم میکنه تا بتونه جلوی این کارزار رو بگیره که خب البته میدونید که این کارزار خیلی براش در واقع گرون تموم شه، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی. بنابراین این اقدامات انجام میده اما میبینیم که شکست خورد. این نکته اول. نکته دومی که تو این اطلاعیه بهش اشاره شده بود در واقع اشاره به احکامی بود که در واقع ماشین جنگ و سرکوب به اصطلاح تو همین یک هفته گذشته دوباره صادر کرده بود برای اعدام برخی از زندانیا، از جمله در واقع محمد جواد وفایی ثانی که در زندان مشهد قهرمان بوکس هستش که در زندان مشهد به اصطلاح دوباره تایید کرده این حکم، همینطور خانم زهرا تبری که در زندان لاکان رشت هستن، این هم به اصطلاح دوباره حکمشون تایید شده بود. این موضوع از موضوعاتی بود که در قسمت دوم به این موضوع در اطلاعی در این بیانیه اشاره شده. نکته سوم که حائز اهمیت هم هست، حمایت در واقع این کارزار نب اعدام در واقع از خیزش یا در واقع بگیم اعتراضات سراسری دانش آموزان بود. خب این نشون دهنده یک نوع همبستگی بین زندان و جامعه هستش که یکی از شاخصهای اینه که اتفاقا سطح مقاومت تو جامعه بالا رفته. این سه تا موضوع، این سه محور موضوعاتی بود که تو این بیانیه بهش اشاره شد، محورهای اصلش.
0: بله، ممنون از توضیحاتی که دادید. حالا آقای امیرپناهی، به نظر شما پیام این مقاومت ها بعد از 124 هفته چی است و چه چیزی رو به ثبت میده؟
1: بله، اگه بخوام پیام این در واقع مقاومت ها رو تو در واقع یک جمله خلاصه بکنم، میگم که رژیم در واقع توان مقابله با بالا رفتن سطح مقاومت جامعه رو به طور کامل از دست داد. ببینید، بعد از اعدام 8 مجاهد در واقع و تعداد بیشتری از شورشگرانی که در ماهای فروردین و اردیبهشت اعدام کرده بود رژیم، خب چه اتفاقی افتاد؟ سطح مقاومت پایین اومد یا بالا رفت؟ طبعا بالا رفت.
0: بله.
1: ببینید، رژیم میخواست با اعدام در واقع اینها که پیشتازان این جنبش بودن، میخواست اونها رو چیکار کنه؟ میخواست جامعه رو با ایجاد رعب و وحشت جامعه رو تو محاق ببره و سطح مقاومت جامعه که تو قیام 401 به فوران رسیده بود علیه رژیم رو، اینو در هم بشکنه. اما همونطور که در واقع فرمانده وحید آمریان تو هم در واقع دفاعیه بنی آمریان، بله، تو دفاعیه‌ای که مصور از زندان ارسال کرده بود گفته بود که بابا اعدام ما تکثیر میشیم، از بین نمیریم، نابود نمیشیم، تکثیر میشیم. خب الان دو ماه خورده ای از اون به اصطلاح اعدام این قهرمانان گذشته، چه اتفاقی افتاده؟ اونها در واقع سطح مقاومت در واقع خیلی بالا رفته و شاهد این هستیم. اینقدر بالا رفته که در واقع بسیاری از این کسانی که در زندان بودن حکم گرفتن یا زیر حکم اعدام هستن، الان شما اشاره کردید، در واقع اینها در واقع میان پیام میدن، پیام در واقع بیا بیا میدن با رژیم، به اصطلاح رو در رو مقابله میکنن، نه فقط تو زندان، در تو جامعه، توی سطح بین المللی این مقاومت رفته بالا، چه اونایی که تو به اصطلاح حکم اعدام داشتن تو همین زندان، چه اونایی که حکم داشتن و به طور طبیعی حکم زندان داشتن، که به طور طبیعی خب باید به اصطلاح چیکار بکنن، ملاحظه بکنن، چند وقتی که آزاد میشن نمیدونم میتونن به مرزشون بعد از آزادی اشاره کنن، خب نباید یه کاری نکنم که پرونده سازی نشه، اما میبینیم که میان چیکار میکنن، میان پیام میدن، بیا بیا میکنن به رژیم و دست براق پیام مقاومت میدن. مثلا همین مجاهد زندانی محمد جواد ثانی بعد از اینکه حکم سومین بار حکمش تایید شد، میبینیم که میاد پیام میده و اصرار داره که پیام منو پخش کنه.
0: بله، گفت پیام های قبلی من پخش نشده، این یکی حتما پخش کنه.
1: میگه پیام های قبلی من پخش نشده، اصرار میکنه که این پیام حتما باید پخش کنه. خب این نشون میده چقدر سطح مقاومت بالاست. یا مثلا خواهرمون پریسا کمالی، خب این زندانیه که 4-5 سال زندان بوده، 2-3 سال دیگه حکمش تموم میشه میاد بیرون. خب به طور طبیعی آدما مثلا به طور خود به خودی، خب آدما میگن بعد یه مقدار فیتیل پایین کار کنم که چیت بشه، بعد آزاد بشم برم به مرزم بکنم، اما میبینیم میاد چیکار میکنه، پیام میده، پیامشو اصرار میکنه پخش بشه، حالا پیام صوتی منتشر میکنه.
0: بله.
1: حالا وقتی این مقاومت رو جامعه جهانی میبینه، این مقاومت رو میبینه، خب تو جامعه جهانی هم این حرکت به وجود میاد. مثلا مثال به طور مثال همین بیانی هایی که گفتی، بیانی 23 قهرمان ورزشی، خب اینا این سطح از مقاومت رو میبینن که خودشون هم انگیزه میگیرن که حرکت بکنن. یا مثلا 78 برنده جایزه نوبل، خب این سطح از مقاومت رو میبینن که بلند میشن حرکت میکنن، حقانیت رو میبینن و به اون جنبش میبردن. یا همین 30 اسقفی که الان شما گفتید،
0: رهبران مذهبی که،
1: بله 30 اسقف و رهبران مذهبی که از کشورهای مختلف به اصطلاح بیانی دادن، خب اینا ببینید قطعات یک پازلن که اسمش در واقع بالا رفتن سطح مقاومت، نه فقط تو زندان، نه فقط تو جامعه ایران، بلکه تو سطح در واقع بین المللی که نمونه هاش هم الان خودتونم پخش کردیم و دیدیم.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. کمان که در بیانیه همین سه شنبه نبه اعدام اومده بود که آزادی و عدالت چیزی که باید براش مبارزه کرد.
1: بله بله دقیقا.
0: خیلی ممنون از شما از حضورتون و توضیحاتی که دادید. با تشکر.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که دادید. خیلی ممنون.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

رفتم که رفتم.

Viva fo, viva fo, viva fo, rotanche, rotanche. Manna!

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

Viva for, viva for, viva for.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش موقعیت مجتبی خامنه ای در باندهای حکومتی رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. در دو هفته گذشته مجتبی خامنه ای به عنوان عمود خیمه نظام دو بار پیام داده و خطاب به باندهای درونی رژیم خواهان حفظ وحدت و پرهیز از دامن زدن به اختلافات شده.
1: شکر این محبت، اهتمام آحاد ملت، خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی است و لازم است اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.
2: باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خنثی نمایند.
0: حالا این اختلافاتی که مجتبی خامنه ای رو نگران کرده چیه؟ و باندهای رژیم چه پاسخی به این فراخوان دادن؟ مهمترین موضوع اختلاف بین باندهای رژیم در حال حاضر مذاکره با آمریکا و پایان دادن به جنگ. برخی باندهای رژیم و در رأسشون پزشکیان حرفشون اینه که باید مذاکره کنیم و از این طریق مشکلات نظام رو حل کنیم.
3: با همین بحثای مذاکره او گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنیم. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه که این مثلا مذاکره نمیکنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده. گفتم گفت چجوری مذاکره نکنیم، چجوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و بریم پای میز مذاکره.
0: از اون طرف عده‌ای میگن مذاکره با قاتلان خامنه‌ای حرامه و ته حرفشون اینه که اصلا مذاکره باعث مرگ خامنه‌ای شده.
4: ما برای رهبر خودمون حالا بلا تشبیه، الان با این اتفاقاتی که افتاد میتونیم بگیم السلام علیک یا قتیل المذاکرات، و این اغراق نیست. ایشون در حالی شهید شد که شب قبلش بعضی از مسئولان رو گفتن که مذاکرات عالیه، این بار دیگه داره به نتیجه میرسه.
0: این جماعت فقط مخالف مذاکره نیستن، بلکه به صراحت خواهان ادامه جنگ هست.
5: اگر میخوای به صلح برسی به جنگ، صلح پایدار تو مذاکره نیست، صلح پایدار تو جنگه.
6: ما توافق نمیخوایم، ما جنگ میخوایم. شما بدانید با جنگ دشمن عقب نشینی میکند، با جنگ به عزت میرسیم.
0: از این نمونه زیاده، اما برگردیم به فراخوان وحدت مجتبی خامنه ای و ببینیم باندهای متخاصم چه پاسخی به این فراخوان دادن. بعد از اولین فراخوان وحدت که از قضا مخاطبش همین نماینده های مجلس بودن، آخوند حمید رسایی در کانال تلگرام خودش مجتبی خامنه ای رو به پسر نوح تشبیه کرد و تو مطلبی با عنوان چه کسانی شایسته جایگاه رهبری اند نوشت: معیار الهی فراتر از پیوندهای دنیوی است. بعدم عده‌ای از نماینده ها با 6 روز تأخیر در نامه‌ای به مجتبی خامنه ای سرسپردگی خودشونو اعلام کردند و نوشتند تبعیت بیچون و چرا از اوامر حکیمانه مستطاب عالی را اعلام می‌داریم. اما از 290 نماینده مجلس رژیم فقط 87 نفر، یعنی کمتر از 1/3، حاضر شدن این نامه را امضا کنند و بقیهشون امضا نکردند. این پاسخ باندهای رژیم به اولین فراخوان مجتبی خامنه‌ای بود. حالا ببینیم با فراخوان دوم چه برخوردی کردند. دومین فراخوان در پیام 14 خرداد بود که توسط آخوند حاج علی اکبری خونده شد. بلافاصله یکی از همین باندها در کانال تلگرامش به آخوند علی اکبری حمله کرد و نوشت: ای کاش فرد دیگری پیام رهبر انقلاب را می‌خواند. ای کاش علی اکبری هایی که کم کم و با شیب ملایم ذات کثیف خود را بروز دادند نیست و نابود شوند. درباره علت این موضع‌گیری هم میگه: چون آخوند علی اکبری انتقام خون رهبر را هیجان میخواند، لانچر را تمسخر و کوچک میکند، مذاکره غیر شرافتمندانه با دشمن را بزک و بزرگ میکند و در آخر هم این آخوند رو بیشرف، کوردل، خناس، منافق و لقمه حرام توصیف میکنه. باند حاکم بر صدا و سیمای رژیم هم موقع پخش پیام دو جمله رو به کلی سانسور کرد. علاوه بر این بعد از انتشار پیام یکی از آخوندهای هسته سخت نظام گفت
5: وحدت و عدم نزاع محور لازم داره. آنچه که ما نباید سرش نزاع کنیم رهبر است.
0: در یک کلام پیام و فراخوان مشتبه خامنه‌ای نه تنها تنش و اختلاف بین باندهای رژیم رو کم نکرد، بلکه علاوه بر سانسور و نادیده گرفتن، از قضا همین فراخوان تبدیل به هیزم آتش اختلافاتشون شد. حالا معنی این رفتار باندهای رژیم با فراخوان‌های رهبرشون چیه؟ معنیش به طور خلاصه ضعف مشتبه خامنه‌ای و عدم تثبیت جایگاهش در رأس نظامه. یعنی باندهای رژیم به عنوان رهبر و عمود خیمه نظام قبولش ندارن. وقتی به پسر نوح تشبیهش میکنن و بیش از دو سوم نماینده های مجلس نامه سرسپردگی و اطاعت محض از اونو امضا نمیکنن، وقتی به دلخواه خودشون پیامشو سانسور میکنن و علنا میگن وحدت ما باید حول رهبری مشتبه باشه، یعنی روی این رهبری و خطی که میخواد پیش ببره وحدت ندارن. آخوند نقدعلی نماینده مجلس رژیم در 6 اردیبهشت گفت
7: تنها کسی که یک تنه ایستاد شب گذشته و نگذاشت بعد کسانی که هنوز به این گوساله صامدی یعنی گوساله مذاکره دل خوش کردن، تنها کسی که ایستاد و جلوی این کار را گرفت شخص شخیص رهبر عزیزمان سید مجتبی خامنه‌ای بود. اگر این توفاله های ذلت بخواهند چیزی را خلاف منویات قائد عزیزمان تحمیل بکنن، خانه هایشون را بر سرشون خراب خواهید کرد.
0: بله، مجموعه این شواهد نشون میده که مشتبه خامنه‌ای نتونسته برای خودش موقعیتی مشابه خمینی و پدرش در بین باندهای مختلف نظام به وجود بیاره و در حال حاضر تراش میکنه قدرت خودش رو به عنوان عمود خیمه نظام تثبیت کنه. به همین دلیل نیاز به تجمعات شبانه و نمایش بیعت در خیابون‌ها داره. این وضعیت یک بار دیگه صحت حرف مقاومت ایرانو به اثبات میرسونه که بعد از مرگ خامنه ای کار نظام ولایت فقیه تمومه و مشتبه هرگز نمیتونه مثل خمینی و پدرش این رژیم جنایتکارو حفظ کنه. تا هفته آینده و برنامه بندی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
8: در روزهای اخیر یه بار دیگه نام دانش آموزان در صدر خبرها قرار گرفت، در حالی که پس از جنگ فضای امنیتی سنگینی بر جامعه حاکم شده و حکومت تلاش کرده هر گونه تجمع و اعتراضی رو کنترل کنه، دانش آموزان در شهرهای مختلف برای طرح مطالبات خودشون به خیابون اومده.
9: اصلا ظلمه در حق ما این که از هفتم تا دهم همشون امتحاناشون تأثیرشون برداشته بشه و حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم.
10: ببین الان ما 3 ماه توی جنگیم، خب
11: تونستیم اونجوری که باید درسامون رو بخونیم و آموزش بدیم.
8: علت شکلی این اعتراضات چیه؟ حکومت چه واکنشی به این مطالبات نشون داده؟ و دانش آموزان برای رسیدن به خواسته های خودشون چه راهی پیش رو دارن؟ برای پاسخ این سوالات همراه هستیم با خانم سویلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. هفته گذشته ما در شرایطی که تازه پس از جنگ بود و امنیتی بود شهرهای مختلف، ولی اعتراضات خیابونی شکل گرفت توسط دانش آموزان، از شما بشنویم که علت این اعتراضات چی بود و مطالبات اصلی دانش آموزان چی هستش؟
12: سلام میکنم خدمت شما. خب من فکر میکنم که ما یک هفته پیش در همین مورد یه گفتگویی با هم داشتیم سر دانش آموزان و خب یک مسئله هستش که وضعیت آموزشی ایران، اگر در مجموع بخوایم بگیم یکی وضعیت آموزشی واقعا فشل و طبقاتی و تقریبا میتونم بگم که از نمیتونم بگم از کار افتاده ولی ناکار شده توی این شرایطی که خب همونجور که خود یکی از این دانش آموزا گفتن که بعد از 3 ماه جنگ داشتیم که البته خب لطف میکنه میگه 3 ماه خیلی بیشتر از این شرایط جنگی رو رژیم واقعا برای مردم ایجاد کرده، یک آمدن یه قانونی رو گذروندن توی این شرایطی که این قانون میگه که تأثیر قطعی معدل‌ها بر کنکور دانشگاه است، یعنی یک معضل رو بر یک معضل دیگه اضافه میکنه. باید توجه داشته باشیم که بحث کنکور در ایران جدا از اینی که یک قبلا هم خدمتتون عرض کردم کسانی که وضعیت اقتصادی بهتری دارن یا چون که مدارس ایران طبقاتی هست، یعنی ما 5 نوع مدرسه داریم، حالا مدرسه تیزهوشان و مدرسه نمیدونم فلان و فلان، تقریبا 80% از اونایی که وارد دانشگاه ها میشن از همین مدارس هستن و از مراکز استانهای به اصطلاح بیشتر از نظر اقتصادی بهتر هستن. حالا میاد یک قانونی رو ایجاد میکنه که با این قانون باز هم کسانی که در مدارس دولتی یا نیمه دولتی درس میخونن و با توجه به این که این مسئله رو اصلا فراموش نکنیم، وضعیت کرونا و تقریبا میتونم بگم که 4-5 سال وضعیت آموزش ایران واقعا اصلا سرپا نیست، همه اینا باعث میشه که یک دفعه دانش آموزی که به گفته خودش 4 ماه جنگ داشته و 3 ماه جنگ داشته و به خصوص اون قیام وحشتناک دیما و کشته شدن شاید صدها دانش آموز تأثیر روحی که روی اینا میذاره، بیاد این قانون رو تصویب کنه که حالا که میخواین آیندهتون رو هم به اصطلاح راجبش برنامه ریزی کنی، یک موزل دیگه، یک سنگ دیگه که معدل هم تأثیر میذاره. خب واقعیت اینه که شاید خود رژیم هم انتظار نداشت که در 20 استان کشور و در شهرهای بزرگ همچین تجمعاتی صورت بگیره، همچین اعتراضاتی صورت بگیره و به هر حال گستردگی این و خواست دانش آموزا خیلی خیلی همه رو به حیرت واداشت. در چند جا در قم، در خبرهای اومده، در مشهد رژیم تقریبا میشه گفت که از زور استفاده کرد و خب به هر حال این شرایطی هستش که الان دانش آموزا توش به سر میبرن، نگرانی از آینده خودشون دارن. و اینی که یک نکته رو من بگم که خیلی مهمه که با تمام این معضلاتی که رژیم ایجاد کرده و با تمام اون نمایش های شبانه و سیرک شبانه و دوشکا سواره نمیدونم ماشین کردن و تو خیابونا گردوندن و فضای امنیتی، این خودش نشون میده که جامعه زنده هست، جامعه تغییر میخواد و به خصوص جوانا دنبال تغییر هستن و این خودش یک امید تازه ای رو در دل مردم ایجاد میکنه. کما اینکه بعضیا میگفتن ببین اینترنت باز نشده، آدما رفتن تو خیابون و خب این خودش خیلی مسئله مهمیه که روش بیشتر صحبت کرد و فضای امنیتی رو که رژیم خواسته ایجاد کنه رو اینجوری واقعا من میتونم بگم مثل یه حبابه که واقعا این جمعیت جوان تو خیابونا میترک.
8: بله خانم دشتی، حالا در مقابل این مطالبات مقامات رژیم به طور مشخص وزارت آموزش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی چه موضعی گرفتن؟
12: ببینین وزارت آموزش پرورش در مجموع میخوام بگم یک وزیری داره که قبلا مسئول مبارزه با مواد مخدر بود، موقعی که اومد سر کار میخواست مدارس رو به اصطلاح مثل مکتب درست کنه و تمام بحثش این بود که مثل حوزه بشه مدارس و کسانی رو تربیت کنه که مثلا در اختیار نظام باشن، یعنی اصلا دغدغه آموزش و پرورش رو نداشت. اما از نظر ساختار کشوری ببینین خامنه ای، منظورم خامنه ای که مرد، یک سیستمی درست کرده بود، حکومت یعنی دولت موازی، دولت موازی یک کابینه هست که مثلا الان پزشکیان رئیسشه و یک تعداد وزیر داره و شوراهای عالی مختلفی که تمام اینا زیر نظر خود خامنه ای، یعنی زیر نظر بیت اداره می شد. شوراهای عالی و از جمله شورای عالی آموزش به اصطلاح فرهنگ انقلاب فرهنگی یکی از این شوراها هست. تقریبا من که درست خاطرم باشه 110 شورای عالی هست که اینا تقریبا نظارت کل و تصویب قوانین رو به عهده دارن، که در این مورد یک فردی به اسم عبدالحسین خسرونیا که مسئول شورای انقلاب فرهنگی هست آمده گفته که این قانونی بوده که مثلا 10 سال پیش تو مجلس نهم تصویب شده و ما الان میخوایم اینو اجرا کنیم، که خب شعار دانش آموزا هم خیلی جالب بود که میگفتن خسرو پناهیا کن، نمیدونم مملکت رو رها کن، از این شعاره که میدادن خیلی جالب بود. موضع شورای فرهنگی بود که خواست دانش آموزا بی خود این قانون بیشتر قبلا تصویب شده و الان باید قانون رو اجرا کرد و به اصطلاح ارجاع میداد به مجلس، که مجلس نهم الان مجلس من اگه درست یادم باشه 13 اگه درست یادم باشه مجلس نهم تصویب کرد و خب این دیگه باید مورد اجرا قرار بگیره. از اون طرف دیگه هم خب دیدگاهی که یعنی مسئله این نیست که حالا اگر هم بخواد آدم نگاه بکنه، چیزی که نه شورای عالی فرهنگی نه وزارت آموزش و پرورش هیچ کدومشون توجه نکردن به این مسئله، یعنی واقعا تعجب من میکنم، اینه که اعلام این قانون چه زمانی داشت؟ حالا اگر قانونم باشه، قانون اگر که قانون که وحی نیست، قانون رو به خاطر رفاه مردم باید تصویب کرد، که خب در رژیم جمهوری اسلامی قانون یعنی مجازات، یعنی انتقام جویی از مردم، که هیچ کدوم از قوانین به نفع مردم نیست. در نتیجه این باعث شد که به هر حال دانش آموزا بریزن تو خیابون و خواست خودشون رو مطرح کنن. موضع به خصوصی وزارت آموزش پرورش نگرفته که علنی اعلام کرده باشه، اما یکی از واقعا تعجب من میکنم اینه که اعلام این قانون چه زمانی داشت؟ حالا اگر قانونم باشه، قانون اگر که قانون که وحی نیست، قانون رو به خاطر رفاه مردم باید تصویب کرد، که خب در رژیم جمهوری اسلامی قانون یعنی مجازات، یعنی انتقام جویی از مردم، که هیچ کدوم از قوانین به نفع مردم نیست. در نتیجه این باعث شد که به هر حال دانش

0: گرفت، یک علنی اعلام کرده باشه، اما یکی از اعضای کمیسیون آموزش پرورش تحقیقات مجلس به اسم عبدالوحید فیاضی آمد گفتش که ما سعی کردیم که این قانون رو عوض کنیم، مصوبه کنکوری شورای آموزش انقلاب فرهنگی و هیچ ما نمیتونیم ورود کنیم، وزارت آموزش پرورش هم نمیتونه ورود کنه، و گفتش که اگر که به اصطلاح الان مسئول پاسخگویی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و باید اونا پاسخگو باشن. خب از اونجایی که این فشارها خیلی زیاد بود و به هر حال دانش آموزا تو خیابونا بودن، یک ادامه پیدا کرد این اعتراضات، مجبور شد که یعنی خود همین عبدالوحید فیاضی، حالا یا به خاطر اینکه دانش آموزا رو به از خیابونا بفرستنش خونه، یا اینکه واقعا عقب نشینی بوده که به نظر من عقب نشینی بوده، گفتش که شرایط خاصی رو ما میگذرونیم و خوشبختانه دیروز خبر داده بود که صدای دانش آموزا شنیده شده و الان به هر حال مثل سابق قرار هست که تأثیر معدل، قطعی معدل برداشته بشه. حالا این شرایطی هست که الان هستیم.
1: بله بله. شما اشاره کردیم به مجلس دوره 12 که هستش، الان وجود داره. حالا خانم دشتی، مهمترین سوالی که الان مطرحه اینه که به هر حال الان دانش آموزان این خواسته هاشون رو اگه بخوان پیگیری کنن به نتیجه برسونن، چه راههایی الان پیش رو دارن؟
0: ببینید، ما با یه حاکمیت دزدی طرفیم.
1: بله.
0: با حاکمیتی طرفیم که آموزش رو بیشتر از این که به اصطلاح برای توسعه جامعه یا برای افزایش دانش دانش آموزا یا هرچی باشه، به عنوان یک صندوق درآمد میلیاردی، اگر قبلا میگفتیم میلیونی، الان باید بگیم میلیاردی، برای مافیای آموزش پرورش هست که من بارها میگم که اینو باید روش به اصطلاح خیلی توجه کرد. از یک طرف دیگه هم همین شرایط حساسی که وجود داره و مثلا رژیم میخواد با استفاده از اینه که بگه هر چیزی رو به اصطلاح بگه که به امنیت ملی مربوط میشه، این نگاهی هست که خود حاکمیت به این تظاهرات داره. از یک طرف دیگه نگرانی خانواده ها رو ببینیم، فارغ از اینی که الان ما داریم میبینیم که مثلا رژیم یکم عقب نشینی کرده، اینو در نظر نگیریم، خب خانواده هم سالها روی بچه هاش سرمایه گذاری کردن، روی کلاس های کنکور دادن، نگران این میشن که الان چه اتفاق میخواد بیفته. اما یه نکته که خود رژیم میگه و ترسیده به نظر من خیلی از این مسئله، گفته بود شعاری که توی این روزا داده شد شعارهایی نیست که توی مدرسه متولد شده باشه، شعارهایی هستش که از تو خیابون میاد، مثلا سالای خرداد 88 یا مثلا زمستان 404، مثلا محصل داد بزن، حقیقت و فریاد بزن، به خصوص نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، محصل میمیرد، سازش نمیپذیرد. این پایه های همینجور که شما سوال کردین در پیش رو باید چه کار بکنن، خب واقعیت اینه که تونستن حداقل توی این مرحله عقب بزنن، برگردن خونه هاشون، که من فکر نمی کنم برگردن. خب رژیم عادتش دروغ بگه، رژیم خیلی خیلی قول داده که هیچ کدوم از این قولاشو عملی نکرده، خب دوباره هم یه کمی آرامش پیدا کنه، دوباره مثل همین داستان سیرکای شبانهشون هست که مثلا خانما با حجاب از این طرف بدون حجاب اجباری میتونن شرکت کنن، ولی از اون طرف مثلا توی یک از شهرهای شمال یک خانمی رو به جرم رعایت نکردن حجاب راحت میکشن، یا اینکه الان دوباره دارن به اصطلاح تذکر میدن. همه اینا باعث میشه که حضور دانش آموزا، که من فکر میکنم خودشون بهتر از همه میدونن، توی خیابونا و خواستشون رو فریاد زدن، این مهمترین چیزی هست که پایه های رژیم رو میلرزونه و تمام این فشاری که رژیم داره و نمایشاش برای نمیدونم شبانه از ترس انقلاب و از ترس مردم و ترس قیام آینده است، وگرنه

0: موزل جنگ و نمیدونم حتی حاضره که ایران نابود بشه اما خودش سر کار بمونه. و نقطه به اصطلاح آشیلش هم، یعنی پاشنه آشیلش، نقطه ضعفش بیشتر از همه مردم ایران هستن که خودش میدونه هر لحظه احتمال اون قیام بزرگ که مردم در انتظارش هستن رو داره.
1: بله، بسیار بسیار ممنون خانم سهیل دشتی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
0: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدارتون.

0: در روزهای اخیر یه بار دیگه نام دانش آموزان در صدر خبرها قرار گرفت، در حالی که پس از جنگ فضای امنیتی سنگینی بر جامعه حاکم شده و حکومت تلاش کرده هر گونه تجمع و اعتراضی رو کنترل کنه، دانش آموزان در شهرهای مختلف برای طرح مطالبات خودشون به خیابون اومدن.
1: اصلاً ظلم در حق ما این که از هفتم تا دهم همشون امتحاناشون تأثیرشون برداشته بشه و حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم.
2: ببین الان ما 3 ماه توی جنگیم، خب
3: تونستیم اونجوری که باید درسامون رو بخونیم و آموزش بدیم.
0: علت شکلی این اعتراضات چیه؟ حکومت چه واکنشی به این مطالبات نشون داده؟ و دانش آموزان برای رسیدن به خواسته های خودشون چه راهی پیش رو دارن؟ برای پاسخ این سوالات همراه هستیم با

0: که شرایط خاصی رو ما میگذرونیم و خوشبختانه دیروز خبر داده بود که صدای دانش آموزا شنیده شده و الان به هر حال مثل سابق قرار هست که تأثیر معدل، قطعی معدل برداشته بشه. حالا این شرایطی هست که الان هستیم ما.
1: بله بله، شما اشاره کردیم به مجلس دوره 12 که هستش، الان وجود داره. حالا خانم دشتی، مهمترین سوالی که الان مطرحه اینه که به هر حال الان دانش آموزان این خواسته هاشون رو بخوان پیگیری کنن به نتیجه برسونن، چه راههایی الان پیش رو دارن؟
0: ببینید، ما با یه حاکمیت دوزی طرفیم.
1: بله،
0: با حاکمیتی طرفیم که آموزش رو بیشتر از این که به اصطلاح برای توسعه جامعه یا برای افزایش دانش دانش آموزا یا هرچی باشه، به عنوان یک صندوق درآمد میلیاردی، اگر قبلا میگفتیم میلیونی، الان باید بگیم میلیاردی، برای مافیای آموزش پرورش هست که من بارها میگم که این رو باید روش به اصطلاح خیلی توجه کرد. از یک طرف دیگه هم همین شرایط حساسی که وجود داره و مثلا رژیم میخواد با استفاده از اینه که بگه هر چیزی رو به اصطلاح بگه که به امنیت ملی مربوط میشه، این نگاهی هست که خود حاکمیت به این تظاهرات داره. از یک طرف دیگه نگرانی خانواده ها رو ببینیم، فارغ از اینی که الان ما داریم میبینیم که مثلا رژیم یکم عقب نشینی کرده، اینو در نظر نگیریم. خب خانواده هم سالها روی بچه هاشو سرمایه گذاری کردن، روی کلاس های کنکور دادن، نگران این میشن که الان چه اتفاق میخواد بیفته. اما یه نکته که خود رژیم میگه و ترسیده به نظر من خیلی از این مسئله، گفته بود شعارهایی که توی این روزا داده شد شعارهایی نیست که توی مدرسه متولد شده باشه، شعارهایی هستش که از تو خیابون میاد، مثلا سالای خرداد 88 یا مثلا زمستان 404، مثلا محصل داد بزن، حقیقتو فریاد بزن، به خصوص نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، محصل میمیرد، سازش نمیپذیرد. این پایه های همینجور که شما سوال کردین در پیش رو باید چه کار بکنن، خب واقعیت اینه که تونستن حداقل توی این مرحله عقب بزنن، برگردن خونه هاشون، که من فکر نمی کنم برگردن. خب رژیم عادتش دروغ بگه، رژیم خیلی خیلی قول داده که هیچ کدوم از این قولاشو عملی نکرده. خب دوباره هم یه کمی آرامش پیدا کنه، دوباره مثل همین داستان سیرکای شبانهشون هست که مثلا خانوما با حجاب از یک طرف بدون حجاب اجباری میتونن شرکت کنن، ولی از اون طرف مثلا توی یک از شهرهای شمال یک خانومی رو به جرم رعایت نکردن حجاب راحت میکشن. یا اینکه الان دوباره دارن به اصطلاح تذکر میدن. همه اینا باعث میشه که حضور دانش آموزا، که من فکر میکنم خودشون بهتر از همه میدونن، توی خیابونا و خواستشون رو فریاد زدن، این مهمترین چیزی هست که پایه های رژیم رو میلرزونه و تمام این فشاری که رژیم داره و نمایشاش برای نمیدونم شبانه از ترس انقلاب و از ترس مردم و ترس قیام آینده است، وگرنه موزل جنگ و نمیدونم حتی حاضره که ایران نابود بشه اما خودش سر کار بمونه. و نقطه به اصطلاح آشیلش هم، یعنی پاشنه آشیلش، نقطه ضعفش بیشتر از همه مردم ایران هستن که خودش میدونه هر لحظه احتمال اون قیام بزرگ که مردم در انتظارش هستن رو داره.
1: بله، بسیار بسیار ممنون خانم سهیله دشتی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
0: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدارتون.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نشاه نشیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند به راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیع‌زادگان بود که واقعاً برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشگاه فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانواش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف 1 گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر 1 گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موزه رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون‌ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می‌دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد. و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه. که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل‌زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب، چون آقای نصرالله اسماعیل‌زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده. و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مالفارق، از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس مالفارق سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360 یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتی برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. مگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاتر این سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
1: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدن. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی، یعنی رولو، از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره، یعنی رفیق دوست، اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو، یعنی مسعود رو، هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
1: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی‌های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام می‌دادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم تعریف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایه جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی است که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، این جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما. و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم داشت.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با فرقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید. در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت، از دوستان مسعود بودی. واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً این صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف
1: بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعود بود که من شناختم.
0: ببین، یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما هم فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون خود رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشینی بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبا در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، با توجه به مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین
0: این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در حین یک برصورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته، از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داریم و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه؟ نه،
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه، این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود؟ که اینها هم حاضر نشن در داد. این جزئیاتی بود ما خودمون هم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله این دورافامیس که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال این هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و بر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه‌های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلبن، به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدودی داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی، من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقتیاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو اگر، یا برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدا در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدم تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که محصول پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم و همین هم بپردازم، بسیار از این اکانتها خود همون اکانتهای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسئول در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانتها همون کسانی بودن که مسئول ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدمهای شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان یه سری مداره که جزوهای دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکن رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم. و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مشغول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزگون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما اگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی با نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستند که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشده. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستن. این وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگر درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودند، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره هم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده. علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل. و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
0: خب از بینندگان از اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوروبری آقای پهلوی و فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ساتلایت یا ماهواره ترکمن عالم موناکوسات 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که اسرانه و سایر برنامه هایی که مانند اسرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی اسرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و برحال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اونو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاوید چا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلام تو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته به نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مش مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون ترد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیاروش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی ادبی پاسخ میدادن، کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضره برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که رامینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است، بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست، عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن، و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب بر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچه های دانشگاه تورنتو، بچه های دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع میشدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتا و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت میکنن اون زمان در تجمعات ما شرکت میکردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه، این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی می‌خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها، یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلب است، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببین من که سلطنت طلب نیستم، پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی‌ترین جنبش‌های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر

0: زن، زندگی، آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن، زندگی، آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمک هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بعد بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه رو شما بر کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی‌اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.